Flan, ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets, iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de

sandwich de 750 de grame, 33 de lei 99 și ton file la 185 de grame, 6 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland. Sanitas, tensiometru de braț 64,99 lei și Silvercrest, fier de călcat 99,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând. Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
1: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
0: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
1: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat, fără piele, congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

8 iulie ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. De miercuri până marți, ardei capia 9,99 kg, cârnați de porc 19,99 kg și timișoreana pachet de 6 la 0,99 kg.

0: pe ploapă care mă mănâncă și mă doare, dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
2: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
3: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, marele bal, marele final de Morning Zoo. După un an de zile intrăm în vacanță la orele 10, adică dacă voi aveți impresia că am venit să facem matinală astăzi, vă înșelați. Am venit doar că era unul dintre puținele locuri deschise în București în care poți să bei cafeaua.
1: Hai, bună dimineața, frumoșii noștri. Ultima, promit, orice ar fi, deci gata, e ultima.
0: Promis că de luni nu mai vii?
1: Nu mai, Doamne, nu mai vin, tată, gata, mi s-a luat. Nu mai am, nu mai am cuvinte, nu mai am ce să zic, nu mai am ce să arăt, gata, pa, la revedere, v-am pupat.
0: Vrei să ai o vacanță fericită?
1: Așa îmi propun, da.
0: Ne vedem pe 7 septembrie.
1: Gata, dar nici nu mai vorbim până atunci.
0: Doamne ferește.
1: Deci nu mai, fără Instagram, fără Facebook, fără like-uri, fără nimic.
0: Vendo Coffee ne scrie: bună dimineața, preferații mei. Nu-mi vine să cred că astăzi este ultima zi de Morning Zoo. Dorian zice: așa e, mă, întinde-te.
1: Dar nu mai pot, Dorian, iartă-mă, că am plâns și eu și alarma în dimineața asta. Deci nu, nu ne mai înțelegem, nu.
0: Să mai,
1: mai
0: întinde astăzi, că de mâine se lățește.
1: Nici n-am venit cu kilogramele alea în plus din vacanță și deja a început.
0: Nici n-ai plecat
1: rostul
0: cu kilogramele alea minus în vacanță.
1: Păi n-am plecat pentru că m-am dus în Radio Aventura unde la ora asta deja aveam pogăcele pe masă cu frigei.
0: O să-mi fie maxim de dor de voi timp de lună de zile, o să-mi lipsiți maxim, ne scrie altcineva. Bună dimineața, frumoșilor, vacanță minunată. Stați un pic că vorbim de vacanță, punem carul înaintea boilor. Pe bune, dar astăzi nu facem radio. Dar astăzi nu vine trupa altceva să cânte muzica aia live, toate hiturile verii. Dar astăzi nu facem grand finale pentru hitul monstru al verii. Adică trebuie să lăsăm niște lucruri la locul lor, pentru că nu vezi că toate sunt toarse, toate sunt de andoasele în țara asta, în lumea asta. Nu trebuie să lăsăm o ordine înainte de a pleca în dezordinea,
1: adică,
0: noastră.
1: Rânduiala asta despre care știți că noi o facem în fiecare zi din sezonul de radio trebuie făcută și ea, să lăsăm lucrurile la rândul lor.
0: Așa că să începem cu două minute de știri. Le prezintă Tea Teodorescu și apoi hitul care trezește România și toate alea.
1: Stai
0: până la 10.
1: Să începem cu La mulți ani, Roa.
0: La mulți ani, Roa.
1: La mulți ani, Roa, dacă ne auzi, să fii sănătoasă, să fii fericită, să te iubească viața și să ai vacanță frumoasă.
0: E ziua Roa astăzi. Bă, cu 7 ani lipseam de la

0: final.
1: Da, acum 7 ani lipseai de la matinal.
0: Noi intram în vacanță cu 7 ani, nu știu ce s-a întâmplat. Acum 7 ani am mai stat încă o săptămână sau două.
1: Dar nu știu, cu fiecare an ce trece mai împingă o săptămână de radio. Era Adi Mihăilă cu noi și știu că pe la... După 9, în orice caz...
0: 9 și 23.
1: Așa, nu mai știu exact, ne-ai dat un telefon și ne-ai anunțat. La mulți ani!
0: La mulți ani, Roa. Hai cu festivitatea de închidere, scrie Luminița. Exact festivitate, exact sărbare de final de sezon facem astăzi la Morning Zoo. Începem cu Tea. Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Sindicatele refuză să vină la consultări pe legea salarizării. Înfrângere surprinzătoare pentru FCSB. Avem 15 grade acum în București. Încă un incident în Marea Neagră, azi noapte o navă comercială a fost avariată după ce a fost lovită de o dronă sau a lovit o mină marină. Nava se afla la aproximativ 22 de mile marine de localitatea Sfântul Gheorghe, adică la aproximativ 40-45 de kilometri de țărmul românesc. Nava care transporta cărbuni către Ucraina a transmis un apel de urgență prin canalul maritim internațional, a semnalizat producerea unei avarii și a cerut sprijin. În zona au fost trimise nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. După intervenție s-a constatat că la bord nu există persoane rănite, iar echipajul n-a mai cerut evacuarea. De asemenea, nava își poate continua deplasarea către țărm pentru efectuarea verificărilor tehnice și pentru remedierea avariei. Legea salarizării amânată nu va fi gata până la 1 august. Marile sindicate refuză să vină la consultări. După boicotul anunțat de Sanitas și cele trei federații din educație au refuzat să participe la consultările organizate de Ministerul Muncii. Federațiile din învățământ spun că boicotul încalcă angajamentele asumate după greva generală din 2023 și cer parlamentarilor să fie să respingă actuala variantă a legii. Premierul interimar Ilie Bolojan a dat asigurări ieri că niciun salariu nu va scădea și că legea urmărește să aducă echitate în sistemul bugetar, nu creșteri salariale. Criză pe piața carburanților, petrolul a sărit de pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din luna mai, iar analiștii nu exclud ca odată cu extinderea războiului în Marea Roșie cotația să urce spre 150 de dolari pe baril. Amenințarea Houthi de a împiedica navele să călătorească spre și dinspre porturile saudite de la Marea Roșie a complicat călătoriile într-o zonă care servea drept alternativă la strâmtoarea Ormuz, acolo unde Iranul și Statele Unite se luptă pentru control. Houthi, o grupare susținută de Iran în Yemen, dacă reușește să împiedice Arabia Saudită să utilizeze Marea Roșie, ar tăia aproximativ 4% din aprovizionarea mondială cu petrol și ar lăsa Arabia Saudită unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume, cu acces limitat la piețele globale. La sport, două egaluri și o înfrângere pentru echipele românești care au avut meciuri aseară în turul 2 de calificare în Conference League. CFR Cluj a încheiat 1-1 partida cu armenii de la Alașchert la finalul unui meci în care ai noștri erau conduși la pauză. CFR pornește astfel cu prima șansă de calificare înaintea returului programat pe 30 iulie la Cluj-Napoca. Și Universitatea Cluj a făcut un meci spectaculos, a terminat 2-2 cu Bran Bergen, stadionul din Sfântul Gheorghe, după ce a revenit de la 0-2. FCSB, în schimb, a pierdut 2-3 cu Auda pe teren propriu. Letonii au deschis scorul încă din minutul 5 și apoi s-au impus pe ultima sută în prelungiri. Și acum vin informațiile despre vreme.
3: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
2: Vreme instabilă și astăzi, va ploua în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, dar și prin sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Maximele se vor încadra între 19 grade în Maramureș și nordul Moldovei și 28 grade în Muntenia. Și în București așteptăm ploi spre seară, maxima atinge 26 de grade la amiază, cer mai mult senin acum în capitală, iar termometrele arată 15 grade. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea, pentru știri. Bună dimineața, domnul Buzdugan, bine ați venit.
4: Bună dimineața, aștept ziua asta de un an de zile. Dimineața când mi-a sunat alarma, am închis-o. Deci până pe 7 septembrie, alarma de 5:30 va fi
0: anulată,
4: suprimată, anulată, anihilată.
0: Bravo. Da. Mulțumesc pentru condoleanțe. Toată lumea transmite condoleanțe pentru FCSB.
4: Bă, hai, cum așa, mă? Bă, cum așa, mă? Cum? Cum, mă? Auda, mă. Auzi tu, Auda.
0: Auda, mă.
4: Auda Radio Zoo.
0: Nu știu cum am năcăjit rău de tot aseară.
4: Cred că și echipa Radio Zoo bate FCSB.
0: Băi, băi, și am jucat bine. Deci fii atent că am jucat bine. Dar la... trei goluri nu sunt scuzabile.
4: Sculate.
0: Doar că două au fost de portar. Bă, n-avem portar. Aia e problema.
4: Deci,
0: mă gândesc să mă mai duc în vacanță să mă bag în poartă la FCSB. Da,
4: vorbește cu Catena, că vă dă un portar bun de acolo. Sare cam greu, se mișcă cam greu, dar o să fie bine.

0: plecăm și noi în vacanță să ne întoarcem, care cu hantavirus, care cu Ebola, care cu...
1: Haide mă, du-te aici.
2: Eu zic să termin odată.
3: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.
0: Bă, să știi că mi-ar trebui...
1: Stai că ne caută sponsorii și...
2: Și e greu, da.
0: Mi-ar trebui un anticârcel de ăsta, pentru că de obicei când înot în mare, la un moment dat mă apucă un cârcel de ăsta. Ce faci? Uite, poate ne dau ascultătorii. Ce faci, frate, când ești în mijlocul mării, înoți spre barca cu care ai ieșit în larg și vrei să te întorci înapoi? Bă, și te apucă cârcelul ăla nasol.
1: Păi aștept să-ți treacă. Și în principiu... Dacă știi că te ia cârcelul, nu te duci în mijlocul mării.
2: Îți iei anticârcel cu tine, că tocmai ce am auzit că...
1: E subacvatic, e waterproof?
0: Nu, scoți piciorul, întinzi piciorul acolo unde se pune cârcelul și stai 5 minute cu...
1: Păi da, dar trebuie să aștept să se usuce, că trebuie să pui pe pielea uscată, bănuiesc, pe pielea udă.
0: Intră, mă, să face...
2: Mă, poți să faci ceva dacă te apucă o crampă din asta, un cârcel la picior în timp
0: ce... Să ai un ac, nu?
2: Nu știu dacă să ai un ac, dar vă spun din proprie experiență că trebuie să tragi talpa piciorului mult către tine.
0: Da.
2: Și călcâiul să meargă
0: bagi
2: în
0: accelerația.
2: Față și așa poți să te mai potorești.
0: Tu de unde, ce experiență ai tu, Emma, că tu nu înnoți?
2: Nu, se... nu, dar să nu înseamnă că nu fac cârcei.
0: În pat seara.
1: Da, mă, dar la sfaturi e... La
2: nu, mă, că mi s-a nimeni. Întâmplat, pentru că eu v-am povestit că fac sleep paralyze mereu.
0: Ce-alea?
2: Că fac paralizie din aia în somn.
0: Aoleu.
2: Și este un truc pe care mi l-a spus un kinetoterapeut.
0: A, să dai piciorul tare pe spate.
2: Da, la ba piciorului.
1: Și eu fac radio paralyzed.
0: Paralizez
1: când mă aud. Uneori.
0: Apropo de sfaturi, îmi zicea o doamnă că secretul ei de a se întoarce odihnită din concediu.
1: Așa, nu?
4: Ce că lasă soțul și copiii acasă.
1: Super, doamnă.
2: Idolul meu.
1: 7 și
0: eu pe la o companie.
1: 12 minute, ne întoarcem cu hitul care trezește România. Imediat după pauză, ora viitoare ar trebui să alegem hitul monstru al verii, marea finală, și avem muzica aia cântată live de trupa Altceva.

0: 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
4: O, nu acum. Nu lăsa diarea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Alege gustul bunătăților din Carmangeria Selgros. Cumperi cârnați de porc proaspeți la numai 15 lei și 98 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 24 iulie și 6 august în limita stocului disponibil.
6: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
7: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile.

0: Oferte supuse unor termene și condiții. Prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
1: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
2: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
9: Perspirex!
8: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
10: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici. Acum ai 60% reducere la al doilea produs identic la apă minerală carbogazoasă Poiana Negri, aprigă sau cumpătată, 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
13: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
14: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
15: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
14: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
17: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
18: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
17: Dar eu vreau acum.
18: Îți face, tati, la asta vechi.
17: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
19: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
20: EMAG. Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
21: Acțiune!

0: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: deșteptul de astăzi încolo după ora 10. Swim!
1: Swim, swim!
0: Atenție la cârcei, în schimb, domnul Buzdugan.
1: Ce facem cu cârcei care ne apucă în apă? Ce preferați, un cârcel să vă apuce în apă sau un pește iepure?
0: Am o înregistrare cu Daniel Buzdugan din viitor.
1: Ah, mersi!
0: Peste câteva zile, Daniel Buzdugan, sunteți pregătiți? Yeah.
2: Că sari copiii pe aici, e foarte tare la spicină, la apă, foarte tare. Ai scârcelul, am prins scârcelul. Mi-am revenit. Asta.
0: De ce așa cu cârcelul? Să nu te sperie, domnul Buzdugan.
3: Scârcelul, anticârcel, da.
0: Deci chiar tu ești ăsta.
2: Sari copiii pe aici, e foarte tare la spicină. La apă, foarte tare. Scârcelul. Mi-am revenit.
1: Gata, deci o să fie puțin.
0: Dorian, îți mulțumim mult de tot pentru filmulețul ăsta cu Daniel din viitor.
1: Eu vreau să întreb toți românii care s-au întors deja din Tasos, măi, îmi dă voie cu conservi la vamă? Cu ne-am mai luat dulcețuri, ne-am mai luat sucuri, ne-am mai luat
0: scârcel, ce ți-ai mai pus?
1: Tot, adică că s-au scumpit că la greci, la în Tasos, că eu mă duc o săptămână în Tasos, după aia mă duc în Creta. Dar vreau să vă întreb, adică e problemă dacă mă dibuie ăștia pe la vamă cu conserve, cu pâine, ne-am luat mai ia soția acum astăzi niște ulei din măslin, că e mai ieftin aici
0: la noi. Nu mai controlează nimeni la vamă. Te duci.
3: Ca prin brânză treci.
1: Și e adevărat că peștele la iepure atacă românii care vin cu mâncare de acasă la portbagaj?
0: Nu există, mă, așa ceva. Nu că există. Aia sunt specie protejată.
1: Simt la mâncare, la gustul diferit, da? Față de ăla de Grecia.
0: Alberto, da. Bună dimineața!
4: Alberto, bună dimineața!
0: Ce faci, Alberto? Înțeleg că te-ai întors azi noapte din?
4: Din Creta.
0: Aoleu.
1: Din Creta, da.
0: Dar de ce să te mai întorci? Adică nu înțeleg.
4: Da,
1: văd că ești tot în Creta, că n-ai semnal.
4: Nu, sunt pe Splai Unirii, spre Glina.
1: Bun, de pe Creta pe Glina.
0: Cum, te-ai apucat de treabă deja?
4: Am de făcut un drum acum dimineață până la părinții mei, până la Târgu Neamț.
0: Am înțeles. Și
4: m-am odihnit 3 ore și am plecat la drum.
0: În principiu, după vacanță, trebuie să
1: iei altă vacanță.
0: Să iei o vacanță ca să-ți revii.
1: Dar cum ți-a...
4: Iar weekendul următor voi pleca la Cazane și am zis că voi sta 3 zile doar.
1: Lucrezi și acolo la Cazane.
4: Da.
1: Dar cum a fost în Creta?
4: Pentru mine a fost a doua oară în Grecia. Anul trecut am fost în Corfu și nu mi-a plăcut atât de mult și am zis să încerc altceva și am ales Creta, că am înțeles că e o destinație mult mai frumoasă.
0: Și unde este?
4: Într-adevăr.
0: În ce zonă?
4: Am stat în Chania și în Heraklion.
0: În Chania.
1: Chania, da.
0: Deci ai văzut ambele părți ale insulei.
4: Da.
0: Bravo.
1: Ai avut mașină?
4: Da, am avut mașină, am închiriat și parc.
1: Bravo.
4: Ne-am plimbat destul de mult.
1: Vacanță, da. bravo, să-ți fie de bine.
0: Uite, cineva ne întreabă, Gigi, bună dimineața, care e cel mai bun drum spre Tasos? Mulțumesc.
1: Prin Comotini mă duc eu, acum astăzi plec prin Comotini.
0: Cel mai bun drum spre Tasos e drumul liber și drumul cu cei dragi.
1: Absolut, bravo. Și să ai conserve la tine, nu? Că vorba aia.
0: Bine, ți s-a pus cârcelul în Marea Egee? Albert?
4: Nu, am scăpat.
0: Deci fără scârcel.
1: Depinde și ce bei, știi?
0: Dar ai fost la mare sau la piscină?
4: Nu, n-am avut cazare cu piscină. Doamne ferește. Adică nu, Doamne ferește, nu mi se potrivește.
1: Te duci la mare să intri în mare.
3: Dar cu peștele iepure te-ai întâlnit?
1: De două ori.
4: Nu, chiar nu m-am înțeles. Dar m-am înțeles cu felul de mâncare, ca ce conținea iepure.
1: Da.
0: Ai mâncat la munte acolo în Creta, se mănâncă iepure.
1: La Gos.
0: Bine, te-am pupat.
4: Bine,
0: salutare și concediu fără scârcei tuturor.
2: Ce-ai foarte tare la spicină, la apă.

0: autostradă. Aaa, zgârcelul, zgârcelul. Am prins zgârcelul. Bun, mi-am revenit. Asta.
1: O doamnă de pe forum Tasos zice: bună dragilor, a mai plecat cineva cu provizie alimentare, conserve, da, câteva sigur. Baxuri de suc, bere, au fost probleme la vama, am citit că verifică bagajele la bulgari. Și cineva îi răspunde: doamnă, puteți... Stai mă, nu asta... Ah, gata, nu am avut niciodată probleme cu conserve. Nu am plecat că nu mâncăm, dar cu mezeluri, da, ale lor ni se par oribile, indiferent de ce marcă cumperi. Bere nu bem sau alcool, deci nu e cazul, dar mergem cu espresorul de cafea și cafeaua. Bravo. După noi.
2: Bravo, ceea ce fac și eu.
1: Pe bune?
2: Da, sigur că da. Bine.
1: Păi găsești acolo, mă, nene.
2: Găsești acolo, dar în caz că nu găsesc, să am rezervă. Eu îmi duc espresorul cu mine. E ultimul lucru pe care îl pun în bagaj. Încă o dată, vreau să vă zic ceva foarte important pentru cei care își fac concediu în România. Înțeleg că cea mai căutată masă în România este masa de la Lidl.
1: Da.
2: Dar atenție că s-au întâmplat foarte multe cazuri. Să ai 60 de lei pe card, da? Să te duci, să mai ai 200 de metri până la Lidl și până să intri în Lidl să-ți ia Netflix-ul banii.
1: Cum?
2: Deci atenție, să vă dezactivați abonamentul ăla, prelungirea abonamentului automat.
1: Așa.
2: Păi îți ia banii Netflix-ul de pe card, că e ziua de abonament.
1: A, și rămâi, te
2: deci
1: faci de...
2: tu știi că ai 60 de lei.
1: Da.
2: Și că o să ai o masă copioasă în seara asta.
1: Hai, doamne.
2: La Lidl-ul de la Costinești sau Lidl-ul de la...
1: Nibiru.
2: De oriunde, de pe litoral.
1: Da.
2: Băi, și cu...
1: din vama.
2: Ești în parcare la Lidl și până să intri la rafturi,
1: bam!
2: Netflix-ul ți-a luat banii.
1: Mai, doamne.
2: S-au întâmplat foarte multe cazuri.
3: Oribil să ți se întâmple așa ceva.
1: Un Lidl bun în Tasos, știe cineva?
2: Daniel, eu am plecat cu garniță de carne și nu ne-a controlat nimeni.
1: Bun, frate, da, eu am oala cu sarmale, vreau să-mi iau.
2: Da, și 5 kg de morcov să puneți pentru peștele iepure, căci că-i plac morcovii.
1: Măi, a făcut nevastă-mea o oală mare de sarmale și vorba aia, că la ei se cheamă dolmades, dar ei le fac micuțe. Bă, la mine bagi pumnul, adică abrac carne așa și plecăm cu oala cu sarmale după noi. E prima dată când plec în Tasos cu familia. De obicei am plecat doar eu, sau eu cu Luca.
2: Uite, Virgil din Atena zice: salutare, e tot ok la vamă, nu te oprește nimeni, doar la Român Control, la buletine, și lăsați peștele iepure că nu este așa cum se dezinformează. Cu drag, Virgil din Atena, care acum e în București. Bună dimineața, pe 1 august Stelu ajunge și el pentru prima dată în Tasos. Bun!
3: Să fie de bine!
2: Recensământul vacanțelor continuă la Morning Zoo, ultima emisiune de Morning Zoo și ultima piesă care trezește România.

0: Lasă-mă să te iubesc. Nu e o părere, nu e un gând nebunesc. Hai, lasă-mă să te iubesc.
1: Let me entertain you.
0: Ești mică și perfectă. Nu, așa se numește piesa. Ești mică și perfectă.
1: Și la cap defectă.
0: Hai, cine se trezește cu Morning Zoo să trimită o inimă verde sau roșie sau de care vrea el?
1: Albastră, albastră, de mare.

0: Eu știi ce fac acum, Daniel?
1: Ce?
0: Fac o selecție de artiști și de muzică, pentru că la întoarcerea noastră, în toamnă,
2: Nico Valeriu!
0: O să avem majoratul Radio Zoo, facem 18 ani!
1: Nu cred așa ceva, când au trecut, când ne-am făcut așa de mari!
0: Și o să facem petrecere de majorat! Cu voi!
1: Pe 28 septembrie,
0: 29 septembrie, ziua Radio Zoo, dar nu e o problemă!

0: zacuscă inedită.
1: Mulțumim pentru inimi roșii, albastre, galbene, verzi. Spam pe WhatsApp la 0748111550. Grande finale din Morning Zoo.
0: Dacă avem reacții mișto de la voi, mai rămânem încă o săptămână la muncă.

0: 0. Bine că mor după noi ca să aibă cine să ne plângă. De astăzi sunt și eu în concediu 2 săptămâni, scrie Larisa din Brașov, și un ascultător care s-a întors
1: de la
0: Eforie Sud. Spune că și are dreptate omul, adică zice, nu mai vorbiți așa, că am fost la Eforie Sud, am stat 5 zile, a fost superb,
1: da,
0: am
1: mâncat
0: toate mesele la restaurant și am ieșit mai ieftin decât cu conservele de care ziceți voi. Vă ascult până la ora 10, pentru că știu că o să-mi fie dor de voi până în septembrie.
1: Hai, Doamne, ajută la toată lumea.
0: Doamne, 18 ani, zice Monica din Târgu Mureș, vă ascult din prima zi și nu m-am săturat de voi și nici nu o să mă satur vreodată. Monica, sper să fiți pregătiți pentru ce urmează la toamnă, pentru că vom face majoratul Radio Zoo, cu tot cu petrecere de majorat. O să vedeți, e tare de tot.
1: O să fie pregătit. O să avem tort?
0: O să avem tort, o să avem petrecere de majorat, o să vină mireasa. Nu așa se face,
1: să primim, chemăm, știi cum vreau să facem?
0: Primim cadou un gele, cupe,
2: cu fundiță.
0: Cu fundiță.
2: Și după avem voie să facem ce vrem, nu? Că da, avem 18 ani.
1: Normal, fiecare în treaba lui.
2: În pătrățica lui acolo și o să vină cu muzică, cu de-astea, cu dedicații, nu?
1: De la 18 ani, cred că ar fi caz să ne despartem și noi.
0: Să ne ce?
1: Să ne despartem.
0: Ema, sper să nu ajungi pe
1: mâinile,
0: pe coasta de azur, pardon.
1: Coasta de Azuga.
0: Nu te duci, nu?
2: Nu știu deocamdată. Mai am câteva zile libere în septembrie. Aș putea să merg. De ce?
0: E groasă.
2: Aoleu.
0: E groasă și ne-am făcut iar de râs pentru că...
2: Ce s-a întâmplat?
0: Influencerița care a furat o brățară de peste 36.000 de euro din magazinul Louis Vuitton de la Cannes. Da.
1: Va.
0: Și că e Angelina Jolie de România.
1: Cine, mă?
0: Andra A. Și că a fost la Andra Apostol sau Apostolul. Eu nu cunosc.
2: Adică, aha.
0: Ori nu mai știu eu influencer, ori...
1: Și a furat o brățară?
0: A furat o brățară de o tiktokeriță cu aproximativ 70.000 de urmăritori, condamnată după ce ar fi plecat din magazinul Louis Vuitton de pe croazetă cu o brățară din aur alb în valoare de 36.000 de euro.
2: Ah, deci doamna s-a dus la Cannes și a ajuns în cancan.
0: Băi, ne facem de râs. Ne facem de râs, Ema, să nu te...
1: Cum o cheamă pe...
0: Păi, n-au dat publicității numele complet, ci că e Angelina Jolie de România. Am căutat și eu o oarecare Andra Apostol. A fost pe la ceva...
2: A fost pe la Bravo Ai Stil, dacă nu mă înșel
0: are.
2: Eu.
0: Iartă-mă, dar chiar are.
2: Are, văd că are stilul ăla suprem, așa. Dar cum a reușit să intre la Louis Vuitton și să plece
1: cum
2: cu...
1: Nu, cum n-a reușit să o fure?
2: Să plece cu o brățară de 36.000 de euro. Că eu n-am putut să fur o bomboană de la Lidl, vorba aia. Și mi-era și foame.
0: Da, nu știu. Nu știu cum s-a întâmplat, dar e clar că nu s-a uitat la bani.
2: Adică, păi da, atunci se deschide un alt dosar, să știi.
0: Când ai o brățară de 36.000 de euro, ți-o aduce la pătăviță magazinul lui Vuitton. Bă, trebuie să fii șmecher rău de tot, să nu te uiți la bani. Și să ai stil în principiu.
2: Da, ci că s-a dus așa cu telefonul și își parlit-o pe la husa telefonului pe acolo. Când a luat telefonul, a luat și brățara. Dar acum se deschide un alt dosar, pentru că mai avem un caz cu o brățară. De data asta cineva plângea că i-a fost furată brățara. Andreea Bostănică. Ia vezi, Andreea Bostănică. Ia legătura cu Andra.
1: I-a pierdut.
2: Păi tocmai a zis că...
0: Dar unde a fost asta? La Bravo Ai Spil? Și că Dorian ne scrie această influenceriță, Angelina Jolie de România, care înțeleg că l-a jucat pe degete și pe Adrian Mititelu Junior.
1: Păi, dar la cât de frumoasă e, putea să primească cadou, mă, nene, pe bune. Adică
0: n-a auzit că îi joacă pe toți pe picior, deci l-a jucat pe Adrian Mititelu Junior.
1: E frumoasă foc, fata asta.
0: Dorian zice, Andra a încercat să ne răzbune, stați așa, nouă ni se fură coiful dacic și brățările și noi nu facem nimic?
2: Păi... Ai și tu dreptate, Dorian.
0: Mulțumim, Andra, ești mândria țării.
1: Și cum asta o să stea în pușcărie acum, frumusețea asta? O să fie adun...
0: Într-un arest pe coasta de Azur. N-ai văzut că pușcăriile, aresturile de pe coasta de Azur au vedere la mare?
1: Sibiu.
0: Adică te duci, dai 1.000 de euro și n-ai vedere la mare într-un hotel.
1: Și am dat și eu.
2: Nu, ci că poliția din Cannes a zis: a, doamna Angelina Jolie, vreți brățară? Lăsați că vă punem noi una la picior.
0: Da.
1: Mă uit acum pe poze cu ea. E superbă.
0: Este.
1: Și cum, bă, eu...
0: Neasemuită, e dulceață inedită.
1: Doamne, măi, Andra, măi, cum să faci mai așa, măi, fetiță, măi, cât de frumoasă ești? Puteai să...
2: Bă, dar poate a greșit.
1: Primești patru de astea.
2: Poate a greșit, uite, de exemplu...
0: Da, poate a uitat să plătească.
2: Uite, mă, eu am husa asta, dar nu se vede acum la radio, dar eu dacă o pun așa pe geam, uite, pe geamul de la magazin sau oriunde, ea se lipește, are ventuză. Și când o iau, ia uitați cât de bine se lipește. Acum am luat-o, poate a luat-o, are husă de asta și a luat cu tot cu brățară.
0: Bă, și eu am mai plecat din autogrill din Italia cu ceșcuțe de cafea de alea de espresso.
1: Da, dar nu faci...
0: Sofie, cum se zice?
1: 36.000 de euro
0: cresc. Cum să zice, mă, Daniel, pacu, când bă, trece termenul ăla, s-a prescris oare?
1: A, da. Bă, dar cum se ciordește așa pe față, mă, nene?
0: De dar la... nu cred, mă, cred că ea a vrut să o plătească și știi cum e, 36.000 de euro nu o fi mare cheltuială pentru ea. Se mai întâmplă să ieși cu lucruri din magazin uitându-le să le plătești.
2: Da, că... ai exercițiul ăsta cumpărături.
1: Da, deci a acoperit brățara de 36.000 de euro cu telefonul mobil. Cred că era și de la Promax, adică să fie așa mare.
0: L-o fi pus în husă.
2: Da. Păi da, mă, husă de asta cu ventuză, uite.
1: Eu cred că ea a fost pusă. A fost pusă de un...
0: Crezi că era iepure?
1: Jumechere.
0: Jumechere. Era iepure?
1: A?
0: Era iepure, adică.
1: Da. Ea a împins-o cineva.
0: Da, că poate nu o fi avut bani, ca în povestea lui Morar cu Lidl de mai devreme. Eu fi luat banii Netflix-ul înainte să intre în Louis Vuitton.
2: Da.
0: S-ar putea.
1: Bravo, ai...
0: altora când intră în Lidl.
2: A cumpărat Netflix-ul pe toată Europa.
1: Stil înseamnă și a fura, nu?
0: Hmm? Stil, da, spiel.
1: S-T-E-A-L. Bravo, ai stil.
0: Bravo, ai stil.
2: Bravo, ai stil.
1: You stealing it. You stealing it.
0: Da, când ești kleptoman greșești. Da, mă, dar kleptomania e la chestii mici. Adică kleptomania nu se manifestă la brățări de 36.000 de euro totuși.
2: Se manifestă la chestii care strălucesc.
0: Da. Bună dimineața. E o știre pe care am auzit-o. Spune că ea a trecut pe lângă acest magazin. A văzut că nu e nimeni înăuntru. A intrat. N-are cum să nu fie cineva la Louis Vuitton.
1: Bă, din Bravo ai stil ajuns ciorditoare de bijuterii de lux.
0: A intrat, a luat brățara și a ieșit. Plus că brățările astea nu sunt afișate la vedere. Adică se duce cineva, ți le ia dintr-o vitrină, nu? Mă gândesc, adică...
2: N-am fost niciodată la un magazin atât de scump, dar bănuiesc că...
0: Dar știi ce e agravant în situația ei? Căcică, i-au găsit brățara, au recuperat-o. Problema este că ea de la Louis Vuitton nu mai poate să o vândă, căcică era foarte zgâriată.
1: Aoleu.
2: Aoleu.
0: Deci în două zile, îți dai seama cum a hărtănit-o? O fi dat pe toate rocile alea, de pe coasta de Azur, pe toate stâncile alea. Ce-o fi făcut ea?
1: Păi, ce, n-a prins-o instant? A prins-o după câteva zile?
0: Două zile. Două zile l-a luat polițiștilor să o prindă.
1: Eu locul ei fugeam. Mă duceam, nu știu.
0: Bună dimineața, unde vă pot vedea live? Pe radiozu.ro, nu? Suntem live? Cred că suntem live.
1: A fost și cu prințișorul Craiovei?
0: Păi ți-am zis, cu Mititelul Junior a fost.
1: Mititelul, da.
0: L-am vârtit pe ăla ca pe o brățară. La zgâria de toți banii. Bine, ne întoarcem imediat după pauză. E 7:47 de minute.
1: Era cu iubitul cu care are un copil de 9 luni. Era acolo în Franța.
0: Ne uite pentru copilul ăla mie.
2: Normal.
0: Dai seama.
1: Și care are un Lambo de sute de mii de euro.
0: Cine?
1: Ea sau el, nu știu.
0: E, Lambo ăla nu are cum să fie furat, că nu poți. Bă, să te duci în Lambo... la Lamborghini și să pleci cu,
1: păi nu, ăla era, rus. Da, era făcut din muncă cinstită.
0: Cineva ne zice, Ramona Dinu zice, într-adevăr, brățara de la Louis Vuitton de 36.000 de euro era zgâriată, dar era zgâriată de la cătușe.
2: Vezi? Se poate, da.
0: Poate,
2: se
0: da, poate. Poliția trebuie să plătească paguba. Se duce la Mititica acum, nu mai umblă cu Mititelul Junior, da.
1: Când a prins-o, o avea la mână. A fost un control de rutină.
0: Ci că a mai fost prinsă furând de la Victoria Secret și de la Sephora din București. Sephora? Sephora București?
2: Sephora și acolo? La Sephora?
0: Băi, înseamnă că e boală.
2: Da, poate fi. Poate fi. Eu
0: nu știam, adică kleptomania asta merge până la sume de astea de 36.000 de euro sau nu te uiți la bani?
2: Păi, dar tu, nu te uiți la bani. Kleptomania știe cifre.
0: Da.
2: merge la chestii din astea care strălucesc, metale grele, diamante.
0: Bravo, ai stil.
1: Uite că a scăpat ieftin, 10 luni de pușcărie și 5.000 de euro amendă.
2: Da, dar ce care interdicție 5 ani să mai intre pe acolo, da. Da. În condițiile în care înțeleg că locuiau
1: 5
2: acolo.
1: 5 ani de zile nu mai are voie să pună piciorul pe coasta de Azur.
0: Băi, băiatule, ne facem de râs. Uite, în toată lumea se scrie despre noi, din nou despre România. Asta e o știre de pe... în italiană. Un influencer romena, el suo partner, sono stati condannati in Francia per il furto di un bracciale del valore di 36.500 euro da un negozio Louis Vuitton.
1: Negozio, adică...
0: Da, bine, ne întoarcem după pauză, pregătim tot ceea ce
1: de pe tasul
0: a mai
1: ce
0: rămas
1: să furi
0: de făcut.
1: Furii tzatziki de la taverne.
0: Până terminăm sezonul ăsta de matinal. Hitul monstru al verii se votează ora viitoare și pregătim și live-ul, muzica aia cântată de trupa Altceva, toate hiturile de vară. De aici, din studio de la ZU, facem mare petrecere astăzi.
3: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
6: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
7: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
8: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
11: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
12: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
11: Deci Belbital tratează căderea părului.
13: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy. Aliatul tău împotriva alergiilor.
16: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kg, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
17: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
18: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hârtie igienică Regina, rolă mare, 3 straturi, 4 role la doar 9 lei și 98 de bani per pachet. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie în limita stocului disponibil.
19: Iar Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
20: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
21: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
22: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
23: Tehnologie de top aveți?
24: Da.
25: Prețuri bune?
26: Ia să văd foaia.
25: Da, domnule.
27: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
28: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
29: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
30: Treci de la mai ai puțin din ce

0: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
2: La Mega Image, gustul bun al legumelor, gusturi românești, începe cu verificarea.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 23 și 26 iulie ai roșii la 3,99 lei kilogramul și pepene verde la 1,79 lei kilogramul. Mega Image.
4: Zoo. Ne întoarcem

0: e câștigătoarea din ultimele două zile la hitul monstru al verii și intră automat în finala de astăzi pentru hitul monstru al verii.
1: Da, da, da, da. Dar nu, vezi că asta e. N-ai ce să pui.
0: Băi, stai mă. Hai mă, Daniel, lasă că o să vedem la fața locului.
1: Ăsta este fondul de știri și am înțeles, nu știu dacă te-a aflat știrea, nu știu dacă a dat. Este epidemie de depresie pe fondul întoarcerii românilor din concedii. E plin la spitalul de psihiatrie Obregea, de români care s-au întors din concediu, s-au întristat. În momentul în care întindeau mâna după o bere rece, după o umbreluță, după ceva, pac, le ieșea în cale o imprimantă, un laptop, fundul colegului din față, care stătea la birou.
0: Da, mă, te ia cu te ia la melancolie.
1: Cu sfârșală, da.
0: N-are cum să nu te melancolească.
1: Așa că aveți grijă, oameni buni, vă întoarceți din concediu. E groasă cu depresia după revenirea din concediu.
0: Da. E o stare albastră, e
2: blue flag.
1: Te bagă în cea mai neagră supărare întoarcerea din vacanță.
2: Lasă că eu am depresie și înainte de vacanță.
0: De ce?
2: Așa, nu știu, așa sunt eu.
0: Că nu-ți încap bulendrele în valiză sau ce?
2: Nu mi-am încap bulendrele, nu mi-am făcut bulendrele. Nu știu dacă o să ajung la feribot, pentru că o să cânt la o nuntă și de acolo plec direct.
0: Marile probleme ale lumii.
2: Nu știu dacă o să am bani să-mi iau și o tzatziki pe plajă și colăcei din
1: aia. Nu există tzatziki pe plajă.
2: Aoleu, acum îmi spui după ce mi-am luat biletele. Eu de-aia mă duc.
1: Ți este buie o geantă specială de cală, bineînțeles, cu parfumuri. Deci, e a treia zi când Emma are alt parfum. Mișto. Ăsta de azi m-am dat și eu, cu Hermes.
2: Te-ai dat cu parfumul meu?
1: Da.
2: Îți place?
1: Păi,
0: e tripolară.
2: Trifazic.
1: Să-l descriu parfumul tău, da?
2: Te rog.
1: Mamă, ce mișto miroase.
2: Da, mersi, m-ai ajutat.
0: Bună dimineața, Teatru Dorescu, 2 minute de știri acum la Zoom.
3: Dimineața, Statele Unite lansează o nouă serie de atacuri în Iran, umilința aseară pentru FCSB, 17 grade, acum în București. Reprezentanții Ministerului Energiei poartă discuții cu distribuitorii de carburanți după a livrărilor de petrol din Kazahstan din cauza atacurilor cu drone asupra navelor petroliere. Autoritățile încearcă să prevină o eventuală criză a carburanților. Pentru aprovizionarea rafinăriilor, România este dependentă în mare măsură de petrolul din Kazahstan. Premierul Ilie Bolojan dă asigurări că cel puțin deocamdată țara noastră nu va fi nevoită să scoată combustibil din rezerva statului.
4: Suntem în situația în care, cel puțin în următoarele 2 săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august.
3: La stațiile de vânzare de carburant, șoferii alimentează mai scump. De câteva zile, prețul unui litru de benzină e în jur de 9 lei, iar cel mai mic preț pentru litrul de motorină se apropie de 10 lei. Statele Unite au lansat o nouă serie de atacuri în Iran, a 13-a noapte consecutivă de atacuri menite să pedepsească Iranul și să reducă amenințările la adresa navigației comerciale. Potrivit Reuters, atacurile de azi noapte au durat mai bine de 2 ore. Președintele Donald Trump a promis ieri o pedeapsă militară majoră pentru Iran și aliații săi Houthi după ce luptătorii din Yemen au lovit 2 petroliere saudite în Marea Roșie și au extins astfel conflictul către un al doilea punct strategic major pentru transportul maritim. Blocul din Rahova, afectat de explozia din octombrie, a fost predat de către Primăria Capitalei constructorului. Municipalitatea a publicat și imagini obținute cu ajutorul unei drone pentru inspecția vizuală necesară proiectării lucrărilor de punere în siguranță. Filmarea arată starea dramatică în care se află imobilul după explozie. Lucrările de punere în siguranță a imobilului au ca termen de execuție 80 de zile, iar în aproximativ 2 luni o parte din locatarii blocului din Rahova vor putea intra în apartamente să-și recupereze bunurile. Nu vor putea intra însă cei care locuiau în partea afectată a blocului. La sport, umilința seară pentru FCSB în prima manșă a turului 2 preliminar din Conference League. Roșalbaștrii au pierdut întâlnirea de acasă cu letonii de la Auda, scor 2-3. Aceștia au marcat golul victoriei în minutul 4 de prelungiri. La returul de săptămâna viitoare, FCSB trebuie să facă un efort pentru a nu părăsi cupele europene. Și tot ieri, celelalte două echipe care au avut meciuri în turul 2 de calificare în

0: Conference League au terminat la egalitate. CFR Cluj și armenii de la Alașchert au făcut 1-1, iar Universitatea Cluj, Bran Bergen, s-a încheiat 2-2. Și acum informațiile despre vreme.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Nici astăzi nu scăpăm de ploi, va ploua în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, dar și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Maximele pornesc de la 19, urcă până la 28 de grade. Cel mai răcoare va fi în Maramureș, cel mai cald astăzi în Muntenia. Și în București așteptăm ploi spre seară, deocamdată cer mai mult senin în capitală. Termometrele arată 17 grade acum și se fac 26 la amiază. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.
2: Ce-ai foarte tare la piscină, la apă, foarte tare. Scârcelul, am prins scârcel. Bun, mi-am revenit. Așa.
3: Reclamă mai bună la anti-scârcel.
4: Hai, doamne.
3: Mi-aș face concediu cu băiatul ăsta, l-aș lua cu mine peste tot. S-ar face liber, s-ar face pace. Adică ai rămâne singur pe plajă.
4: Și eu dacă n-aș avea atâția copii de dus în concediu, jur că l-aș lua și pe el.
3: Copiii tăi sunt mari, nu mai plâng la terase.
4: No, hai mă, că nu fac scandal, nu mă plâng.
5: Doi din trei sunt.
4: Fac scandal, nu plâng.
3: Da.
4: Totuși, Roa face 7 ani astăzi.
5: Hai.
3: Uai, la mulți ani, Răuța.
5: Răuța, 7 ani, când au trecut?
3: 7 ani.
4: Uite așa.
5: 7 ani, păi, atent, dacă zbor s-au dus.
3: Știi ce aș face în locul tău? Dacă, Roa, de exemplu, te duci la o terasă în Grecia și vezi că începe să fie mofturoasă, să plângă, să nu știu ce, dacă mai mult de 3 minute face scandal, tu, Mihai Morar, te duci la șeful de unitate de acolo la tavernă și dai un uzo la toată terasa. S-a încheiat, adică nu ai cum să-ți facă cineva scandal.
4: Merge cu dedicații pe final de sezon?
5: Ar fi frumos.
4: Suntem ultima emisiune, după aia...
3: Suntem prima emisiune, mă.
4: Suntem prima emisiune care face ultima emisiune înainte de concediu. Dar... După aia ne luăm cu petrecerea, vine trupa altceva, cântă numai hituri de vară, alegem hitul monstru al verii și mie că
3: când pierdem,
4: o să ratăm un moment foarte important, momentul ăla în care le spunem ascultătorilor cât de important sunt ei și pentru noi.
3: Și le mulțumim.
4: O să o fac printr-o poezie și printr-un cântec, că altfel nu mă pricep. Nu mai am cuvinte, eu personal am rămas fără cuvinte, de aia o să ofer rolul ăsta de cuvântător actorului Marius Manole, care e invitatul meu la podcastul Fain și Simplu pe care l-am publicat aseară. Vă rog frumos să vedeți acel podcast, că sunteți la piscină, că sunteți când vă ia scârcelul, că sunteți la treabă.
3: Marius Manole de la Iași.
4: Marius Manole de la Iași.
3: Ieșean de-al meu.
4: Pe care tu-l știi de când, nu?
3: Ți-a povestit de... Cum venea la ori la actorie la mine?
4: Așa. Și mi-a zis că l-au băgat pe el într-o piesă de teatru în care trebuia să joci tu.
3: Dacă făceam.
4: Și altfel Daniel nu ar fi fost coleg cu mine, adică despre
5: mulțumim,
4: ce vorbim.
5: Marius Manole.
4: Ia povestește întâmplarea, Daniel, înainte să dau poezia și cântecul.
3: Băi, eram la lecția de actorie. Făceam actorie cu unul din cei mai mari și cei mai buni profesori de actorie din România. Omul a făcut actorie la Moscova, Ion Sabdaru.
4: Da.
3: Ion Sabdaru, care este basarabean, e născut în zona Transnistriei. În momentul de față, Sabdaru este la Teatrul Național din Iași. Sau cred că mai e pe acolo. A făcut și regie. Și jucam, cred că, Cehov. Și m-a apucat pe mine Caterinca în timpul... Știi că repetam de dimineață până seara.
4: Tu trebuia să fii dramatic.
3: Da. Și la un moment dat eu am dat-o pe... Adică,
4: comic.
3: Explodam, adică, bă frate, prea mult Cehov, prea mulți nervi, prea mult ce nu știu. Și m-am enervat și am plecat. Sau Sabdaru mi-a zis ceva, eu m-am enervat, după
4: și
3: care
4: l-a băgat pe Marius Manole în locul Daniel Buzdugan. Și...
3: Marius Manole era elev la balet, la coreografie, deci cred că făcea la
4: băncilă. Tu dai seama că ăsta trebuia să joace în Cehov. Pescărușul sau ce era?
3: Nu pescă.

0: Trebuia să joace în Cehov. Ceva și greu. Pe asta l-au luat cu
1: micările. Îmi place Cehov, ador, dar...
0: Cum îl ia alătrat în timpul matinalului.
2: Da, mai ideea era că repetiția era într-o joi, înțelegi? Și el s-a urcat pe scenă și a zis, păi ce facem, joi e vinerea mică.
0: Și regizorul a zis, mulțumim, Daniel Buzdugan.
1: Pa, la revedere.
0: Marius Manolele, vă rog frumos, intrați în rolul...
1: Nu, a zis că să vin săptămâna viitoare, să vin când mi se face plăcere. Și am zis că da, bine, pa, la revedere.
0: Și uite așa, Marius Manole a ajuns actor. Pe scândură, pe scenă,
1: da.
0: De teatru. Și Daniel Buzdugan...
1: Băi, am jucat și eu pe scândură la... Eu după înțeleg, ce am terminat la Iași și am terminat, am jucat pe scândură.
0: Poate nu era pentru tine, poate radio e adevărata ta scenă. Nu poate,
1: clar,
0: sigur.
1: Clar, o chestie.
0: Și atunci... Bă, dar mare noroc. Adică îți dai seama că eu nu îl întâlneam pe Daniel Buzdugan și cu Marius Manuel nu puteam să fac matinal.
2: Mă, toate și o rânduială. Nu vă mai supărați că lucrurile nu ies așa cum programați voi, pentru că iată ce frumos, ce poveste și cum s-au aranjat toate lucrurile.
0: Și Marius Manuel, invitatul meu de aseară de la podcastul Fain și Simplu, vă recită o poezie pe care vă dedic în final de sezon Morning Zoo. O poezie de Zaharia Stancu, care se numește Pasărea Fericirii.
3: Fericirea e o pasăre, dar nu o pasăre ca oricare alta. Pasărea asta vine de undeva de foarte departe și ți se așează pe umăr. Pe umărul stâng, deasupra inimii. Acolo se așează pasărea fericirii. Nu vezi, o simți numai. Și dacă vrei să o prinzi, nu poți să o prinzi nici cu mâna, nici cu lațul, cu niciun fel de capcană. Nu poți să prinzi pasărea fericirii. Uneori ea stă pe umeri mai mult, alteori mai puțin. Alteori foarte, foarte, foarte puțin. Și când îi vine timpul să zboare, zboară. Pleacă și se pierde în văzduh, sau poate chiar se topește în văzduh. Niciodată nimeni nu știe încotro pleacă pasărea fericirii. Niciodată nimeni nu știe.
1: La revedere! Minunat, Marius Manole. Vezi, te-am lăsat să joci teatru în locul meu.
0: Eu fac Marius Manole, la radio. Mulțumesc că mi l-ai dat pe Daniel la radio. Iar asta e piesa de despărțire. Nu ne despărțim încă. Urmează petrecerea. Da, momentul de emoție.
4: N-ai nevoie de foarte mult.
0: Vis să fie acum. Pentru toate clipele fericite pe care ni le-ați oferit în ultimul an.
4: E de ajuns.
0: Vă mulțumim.
4: O mână de prieteni.
0: Sunteți mâna noastră de prieteni. Sunteți mâna noastră dreaptă. Vă mulțumim.
1: Vă iubim.
4: Ca să fii fericit. E de ajuns un cântec de ajuns.

0: dimineața, frumoșilor. Eu nu am nevoie de foarte mult ca să fiu fericit, doar de Radio Zoo pe repeat. Ne scrie Ana Maria.
1: Mulțumesc, Mihai, pentru că mi l-ai adus pe Marius Manole din orașul unde m-am născut și orașul unde mi-a rămas inima pentru totdeauna, undeva între cele 7 coline. Și mi l-ai adus și pe din nou orașul care e de la țară, de la mine, de la Vulpășești, lângă Stănița.
2: Stai că îți aduc și trupa altceva. Cred că solista trupei Alina Anușca, cred că e tot, adică nu cred, sigur e tot moldovean, nu știu dacă nu e din Iași chiar.
1: Da.
2: Hai că o întrebăm.
1: Da. E faină perioada asta să mai mergem și pe acasă. Weekendul trecut, mergând la Iași să o văd pe mama la spital, să vorbesc cu ea, să o scot, să o plimb, să o mai văd, m-am întâlnit, în perioada asta vin foarte mulți români acasă, de peste mări și țări, și m-am întâlnit cu o fată cu care am ieșit de mult, tare de mult, n-am mai recunoscut-o, eram la o masă, la o terasă în ea și a venit la mine și zice, nu mai cunoști. Sunt Anca. Și când mi-am dat seama cine este Anca, m-a luat așa de emoție, pentru că și cu lacrimi, că te întorci în timp. Nu m-ai mai văzut cu Anca, cred că de vreo 30 ceva de ani. Și Anca este în momentul de față profesor la una din cele mai bune universități de medicină din... Ea a terminat medicina la Iași. În momentul de față este profesor la Rupert Karls Universitet Heidelberg. Și am înțeles că e una din cele mai faimoase facultăți de medicină din Germania. Și ești mândru așa, știi, că oameni cu care ai ieșit, oameni cu care ai fost prieten, cu care ai copilărit, cu care poate te-ai iubit, ajung oameni și mai mari, și mai frumoși. Și te vezi cu ei peste 10, 20, 30 de ani. Și sunt atât de emoționante întâlnirile astea, încât de multe ori chiar fug de lucrurile astea, pentru că mă emoționează foarte
2: te
1: tare.
2: Te copleșesc.
1: Și nu știu, și
2: nu știu cum să reacționez.
1: Mă blochează și îmi dau seama cât de nebun am fost că am lipsit atâta timp de acolo și că nu mă mai duc cum mă duceam la fel de des.
2: 8 și 19 minute, mai citim câteva mesaje de la voi. Foarte tare vorbele spuse de domnul Manole. E o poezie de Zaharia Stancu, Pasărea Fericirii se numește. Marius Manole, mă înclin în fața ta, mă înclin în fața voastră, Radio Zoo. Piele de găină, super, vă mulțumim, bună dimineața, emisiunea de azi e de colecție, scrie Tibi.
1: Ema, ce ai, de ce oftezi așa, Ema, că intri în vacanță?
3: Pentru că m-am emoționat. Pentru că, da, fericirea e așa ca o pasăre care, pe care nu poți să o închizi într-o colivie, cum nici Radio
2: Zoo. Păsărica fericirii.
3: Cum nici Radio Zoo nu e un radio care se face într-un studio și atât la trei microfoane. Se face în milioane de mașini, în milioane de bucătării, în milioane de birouri,
2: da,
3: și în milioane de povești. Și îți dai seama de fiecare dată când ieși din studioul ăsta și te întâlnești cu un om care spune că te ascultă, că habar nu ai ce prietenie există între noi, cei care suntem aici la microfon, și voi, cei care sunteți de cealaltă parte. Și uite, ales, așa ne facem noi viața un pic mai ușoară în fiecare dimineață.
1: Și mai ales când ne și știm la față de atâția și atâția ani, mergând în Radio Aventura, plimbându-ne prin țară. Deci știm fețele voastre ale celor care ne ascultă.
2: Da, și nu uitați că la întoarcerea din vacanță pregătim majoratul Radio Zoo, cu tot cu petrecerea de majorat. Facem 18 ani și la 18 ani avem voie să plângem legal. Vă mulțumesc pentru energia voastră, scrie Aura, ascultătoarea voastră din Galați, pentru râsete, pentru emoții. Pentru mine Radio Zoo nu e doar un radio, e o stare, o companie și un prieten care mi-e aproape în fiecare zi.
1: Más que un radio, cum ar zice spaniolii.
2: Hai băieți,
1: mai mult decât un radio.
2: Fată, chiar vreți să mă faceți să plâng de dimineață. Vă iubesc. Și am mai primit un mesaj frumos de la Ecaterina, care ne zice: mă bucur că vă pot și vedea, mă simt mai conectată cu voi. Iar această necesitate a apărut pe măsură ce m-am ascultat de vreo 2 ani și ați reușit să intrați în inima mea datorită felului vostru liber, sincer și comic. O să-mi fie dor de voi. Chiar meritați o vacanță minunată și, desigur, o mărire de salariu. Aici cred că se referă la Emma.
3: Vacanță, zici, nu?
2: Când reveniți, concediu plăcut. Când pregătim majoratul? Pe 7 septembrie.
3: Pe 1 decembrie venim.
2: poate, poate tu, într-adevăr. Matea, prietena voastră cu plușul de siguranță Zu, cu dinozaurul, vă pupă. E în mașină și ne ascultă. A oftat Ema azi cât pentru tot sezonul.
3: Da.
2: Dragilor,
1: azi Ema nu mai chițăie. Azi Ema oftează.
2: Gata cu momentele astea apăsătoare. După pauză urmează
1: un câine.
2: Momentele înălțătoare. Ai nevoie de foarte multe. Vă prezentăm piesele finaliste de la hitul monstru al verii. Una va câștiga și va rămâne moștenire toată vara și amintire peste ani că a fost hitul monstru al verii. Și tot după pauză înălțăm o petrecere cu trupa Altceva.
3: No, e, terminăm emisia, dar nu și relațiile, da? Vă rog.
2: Ce relații?
3: De prietenie.
2: Ia uzi. Dar noi n-avem relație, mă, noi avem chimie. Hai, v-am pupat. Revenim după pauză. N-ai nevoie de foarte multe, ci de foarte, foarte, foarte mulți ascultători. O mână de prieteni. Un pumn de suflete. Vă mulțumim.

0: telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
4: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
3: Am ajuns.
5: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă. Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar citit

0: cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
6: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
7: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei, și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
8: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristin, Fragedo, piept de pui 26 de lei 29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun!
3: Astăzi, drumul spre Mac vine cu o surpriză. Sărbătorim Drive-Thru Day, iar la orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Te așteptăm la Mac!

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: La tine, la Selgros, ai cafea Boabe Cibo exclusiv 1 kg la doar 58 de lei. Ofertă valabilă între 24 iulie și 6 august, în limita stocului disponibil.
4: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
5: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum!

0: îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
2: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
3: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
4: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Vă doresc o vacanță de vis, vă aștept să reveniți când încep școlile. Și pentru că faceți majoratul, deduc că sunteți în ultimul an de liceu, deci o să aveți un an greu. Mult succes! Și dăm și bacalaureatul.
1: Hai, mulțumim mult.
2: Examenul maturității.
0: Avem la majorate anul ăsta, la finalul septembrie, majoratul UZU. În octombrie, majoratul gemenelor. Și astăzi e majoratul Roa, îi face 7 ani, ea la 7 ani.
1: Măi, iau tuta, pot să vă zic ce am zis și fetiței mele când am plinit 18 ani. I-am zis: Maria, stai liniștit, ai 18 ani, nu se întâmplă nimic, decât că poți să faci pușcărie de acum.
0: Când furi o brățară lui Vuitton de 36.000 de euro dintr-un magazin de pe croazetă din Cannes. Bună dimineața, băieți, vă iubim și o să ne fie greu fără voi. Cu voi ziua la muncă era mult mai ușoară. Vă mulțumim că existați, ne scrie Nelly. Dragilor, hai să facem ultima
1: mișcare.
0: Ultima mișcare.
1: Hitul monstru al verii 2026.
2: Master hit.
0: Ne-am dat cu el în fiecare zi. Ne-am dat cu el prin toată țara în Radio Aventura. De 2 luni de zile căutăm un hit care să fie absolut hitul rămășiat monstru al verii 2026.
1: Să cum fie facem? Zăloc de legământ acum la marea noastră evadare.
0: Și mă uitam pe rezultatele intermediare, ca să zic așa, pe ce s-a votat zi de zi până acum. În niciun an de până acum n-a fost mai fragmentat votul. Pentru că până acum am avut hituri care au câștigat 5 ediții, 6 ediții, 7 zile la rând. Anul ăsta este primul an în care un singur hit a reușit să câștige 3 zile la rând. O mulțime de piese au câștigat 2 zile la rând și multe au câștigat o singură zi. Deci practic e anul în care avem cele mai multe piese câștigătoare zilnice. Asta înseamnă că nu ne ajută și nu ne-a ajutat absolut deloc să alegem primele 5 piese pe care să le propunem pentru finală. Și atunci am stat de vorbă cu mai mari radioului, cu oamenii care fac radioul ăsta, îl construiesc ca un Lego zi de zi, punând muzică, oamenii potriviți, vorbele potrivite, și am zis așa: să dăm în finala de astăzi 5 cântece,
1: da,
0: câștigătoare, care au câștigat minim 2 ediții. Opa. 5 cântece care să fie din zone diferite muzicale,
1: da,
0: dar totuși aceste 5 cântece să aibă o legătură în ADN cu postul de Radio Zoo, nu doar cu Morning Zoo.
2: Aha,
0: că la Morning Zoo ne mai jucăm,
2: e mai fluid la Morning Zoo, puțin.
0: E mult mai fluid.
1: E mai elastic.
0: La Radio Zoo e Lego. E Lego și nu orice piesă se potrivește, adică nu poți să iei o piesă,
1: știți cum e,
0: de la Bambilici, să o pui la Lego.
2: Știți, o piesă cum trebuie să se urce următoarea piesă.
0: Da.
1: Știți cum este Morning Zoo? Ia băgați mâna aici la centură. Așa, la kilot, da? Elasticul de la kilot suntem noi. Că suntem
0: Și atunci, în finala de astăzi, marea finală a hitului monstru al verii, am ales 5 piese care au șanse să fie hitul verii, difuzate fiind la Radio Zoo și după ce plecăm noi. Ok?
2: Ok, eu sunt de acord.
0: Începem cu câștigătoarea de ieri. Am nevoie de un pix, neapărat, că votăm până la 10, asta e regulamentul. Păi nu, vreau să-mi notez și eu.
1: Paracalo.
0: Îți notezi și tu, dar notezi și eu.
2: Atunci nu mai notez eu, da?
1: Ba da, Ema, numărătoare paralelă.
2: Nu mai notez eu.
0: Avem 3 cenzori, Ema.
1: Da, fiecare cu...
2: Jur, nu mai vreau să-i notez.
0: Piesa câștigătoare de ieri și în ultimele 2 zile

0: piesa pe care ați vrea să o auziți în fiecare zi, de mai multe ori pe zi, toată vara asta.
1: Noi e batem joc.
0: Deci nu, nu, să nu fie o stare de moment. Să fie o stare de vară continuă.
1: E ca la căsătorie. Ai luat-o, ține-o.
0: Exact. Asta este prima propunere.
1: Așa, se știe foarte bine, foarte frumoasă.
0: A doua propunere este piesa care a câștigat cele mai multe ediții anul ăsta, deși din toată istoria hitului Monstru al Verii e anul în care s-au câștigat cele mai puține ediții, chiar și aia care a câștigat cele mai multe a reușit doar 3 zile să fie suverană.

0: vară în ea. Are vară, are zoare.
1: Nu mai vreau decât să fiu.
0: Are miros de mare.
1: Nu mai vreau decât să fiu lângă tine.
0: De sarmale.
2: A treia propunere din această dimineață este piesa pe care am dansat-o în piețe în Radio Aventura. Am făcut și un mare flash mob cu 80 de dansatori la Iași, în Piața Palatului. Mai țineți minte cum s-a dansat? Doamne ferește, Teo Roz și F-Charm!

0: propunere, atenție!
1: Au!
2: Fața la joc, frumoșii mei!
0: Fără piesa asta nu se poate în finală! Ina, mai zi odată-o pe aia cu Morenito! Două ediții a câștigat și Ina. E în playlist la Zoo, are ADN de Zoo.

0: Sata Lana, Lana, Lana, Sata Lana.
1: Nu ziua ăla.
2: Ah, ce dimineață.
0: Cu lacrimi
2: pe față.
1: Ultima melodie este o melodie care ni s-a lipit de suflet și considerăm că este micul nostru proiect, adică e o piesă care a crescut de nicăieri și în momentul ăsta e și în playlist la Zoo și o piesă pe care eu personal aș cânta-o toată vara și nu m-ar deranja să o ascult de câteva ori.
0: Mai ține așa. Mai ține, prăjește-ne un pic, mai afumă-ne un pic, că nu știu.
1: Ultima propunere este o piesă de muzică ușoară, de muzică pop 100%. Nu urmează trenduri, nu urmează sound-uri de astea, sample-uri la modă, este pur și simplu melodie. Atâtea inimi, Florian Rus și Holy Moly în finală!

0: pentru inimii tale, măi.
1: Atâta radiouri și voi tot aici sunteți în fiecare zi și pentru asta vă mulțumim infinit.
0: Plus infinit. E o piesă pe care aș asculta-o oricând la radio. E o piesă prin care radioul trăiește. Genul de piesă pe care cred că o să auzim și la Orașul Faptelor Bune în playlist. Deci o să avem Fady, aminte de vara asta.
2: Avem Rareș, avem Teoroz, avem Ina, avem Florian Rus.
0: Helue, prima propunere. Rareș, Apus de Soare, Doamne Ferește, Teoroz și F-Charm, Morenito de la Ina și Atâtea Inimi de la Florian Rus și Holy Moly.
2: Hai, dați-i
0: cu
2: drum,
0: votul.
2: Voturile.
1: Inima mea a făcut accident cu inima ta și s-a transformat într-o amiabilă.
2: Mamea, inima ta, ta.
0: 021-409-1900. Chiar dacă n-a sunat niciodată la radio, sunați acum. Trebuie să ajungem la 10 voturi. Piesa care adună prima 10 este piesa câștigătoare. Bună dimineața!
2: Alo?
3: Vă rog frumos să mă iertați, dar trebuie să votez și eu.
0: Așa?
3: Florian Rus. Și e specială pentru mine că ați fac 41 de ani de la nuntă.
0: Atâtea inimi și...
2: Unde a fost nunta, doamnă, dacă mai țineți minte, doamna Porumbița?
3: Aici, la Dobroiești.
2: La Dobroiești?
0: O inimă de Porumbiță...
2: Mulțumim.
3: Vă mulțumesc din suflet, Rus, că da? Existați vacanță plăcută.
1: O să ne fie dor de tine, Porumbela.
2: Doamna Porumbița, Florian Rus?
3: Da,
0: atâtea inime. Are deja un vot. Bună dimineața!
2: Frumos!
3: Bună dimineața, Aura din Galați!
0: Zi, Aura!
3: Atâtea inimi!
0: Bravo! Voturi pentru Atâtea Inimi!
1: Bine, Galațiu!
0: Și eu mă gândeam deja că vom lua 40 de telefoane, că în mod normal cam atât ar trebui să iei.
2: Da, hai, că Florian Rus, Moli, Atâtea Inimi.
4: Bună dimineața.
0: Neața.
4: Vă doresc din toată inima vacanță minunată, sănătate.
2: Mulțumim.
4: Și să sărbătorim 18 ani la toamnă. Să ne vedem sănătos, să ne auzim. Da.
0: Votul tău
4: eu
0: merge către...
4: Eu am îmbătrânit frumos cu voi.
2: Mulțumim. Și noi am întinerit frumos cu voi.
4: Doamne ajută.
0: Câți ani aveai când ai început? Florian Rus are 3 voturi. Stai, mă, sunt 5 propuneri. Atâtea inimi are deja 3 din 3 telefoane.
3: Corina, Atâtea Inimi.
2: Este inima noastră.
0: Atâtea Inimi.
2: Dar hai, mă, să o rezolvăm, mă.
0: Ce-i cu piesa asta, mă?
2: Lumea are nevoie de melodie,
0: dragoste, de cântec, de melodie, cum ziceam. Neața, nu te auzim.
5: Neața, bună dimineața.
1: Ești puțin din apă, fratele nostru.
2: Închide radio.
0: Primul bărbat care sună la...
5: Votăm Holy Moly.
0: Yes, 5 voturi din 5.
1: 5 tere, Dios mio.
0: Atenție, 0 pentru Helue, 0 pentru Rareș, 0 pentru Doamne Ferește, 0 pentru Morenito și 5 voturi pentru Atâtea Inimi. Bună dimineața.
6: Andrei din Ebru, salut.
2: Votați tot cu inima?
0: Nu te aud. Nu te auzim, Andrei. Andrei, nu te auzim.
2: Nu vorbi și păcat.
6: Voi vota Fady.
0: Fady are un vot. Primul vot după 6 telefoane pentru altă piesă decât Atâtea Inimi. Neața. Aici s-a închis telefonul. 021-409-1900. Chiar dacă n-ai sunat niciodată la radio și vrei să-ți votezi piesa monstru a verii, votează acum. Neața!
7: Bună dimineața!
0: Neața!
7: Fady!
0: Fady are 2 voturi. Doar 2 piese votate în 7 voturi. 5 pentru Atâtea Inimi, 2 pentru Fady. Neața!
2: Holy Moly! Florian Rus!
0: Care-i piesa monstru a verii în România, dragule?
6: Bună dimineața, Claudiu, sunt vă pup, vă doresc concediu plăcut, vă iubesc,
0: mulțumim.
6: Vă mulțumesc pentru tot. Dacă colegul nu e, nevastă mi-am asupărat aseară, deci nu pot este oros, să fie Fady.
0: Fady are 3 voturi.
1: Danke schön, Clau.
0: Bună dimineața.
8: Bună dimineața.
0: Vă ascultăm.
8: Portocale STB, o să-mi fie dor de voi.
0: Să nu pleci portocale.
8: Atâtea inimi.
0: Atâtea inimi are 6 voturi și pare că e o bătălie între Atâtea Inimi și Fady, pentru că restul de 3 piese n-au niciun vot. Și suntem la 9 voturi.
9: Bună dimineața, Clara Buzoianu aici.
0: Clara Buzoianu.
9: Eu vă atâtea inimi de
0: Florin. 7 voturi pentru Atâtea Inimi.
9: Mă iubesc, eu sunt fiecare de voi.
1: O jelele tine, te pupăm.
0: Clara, e cea mai frumoasă vacanță din viața ta de până acum?
9: Da, pentru că mă duc de ziua mea prin 7 septembrie la concert Ghețan.
0: Ghețan, unde mergi la vieți ai?
9: În Köln.
0: În Köln. Băi, știi de ce?
10: Mai iubim și noi, dragii noștri.
0: Pa, pa, pa. Pupăm și pe tata Buzeanu. Bună dimineața.
11: Bună dimineața, dragii mei.
0: Vă ascultăm.
11: Mirela din Botoșani.
0: Da, Mirela.
11: Atâtea
0: inimi. Are 8 voturi. La 2 voturi de a câștiga hitul monstru. Băi,
1: să vină
0: sunt 3 piese care au 0 voturi. Bună dimineața.
12: Bună dimineața, sunt Ia din București și votez cu atâtea inimi.
0: 9 voturi pentru atâtea inimi. Este
1: memuero.
0: Băi, nu mă
12: aștept. Vă pupăm cu mult drag, la revedere.
0: La revedere.
12: La frumoasă.
1: Te pup pe vocea aia ta frumoasă și dulce.
0: Florian Rus și Holly Molly, atâtea inimi, atâtea voturi. Doamne, dar la asta nu mă așteptam.
2: Dai frumos.
0: Viața vieților mele.
2: Dai frumos, las.
0: Bună dimineața.
13: Bună dimineața, băieți, vacanță plăcută.
0: Mulțumim, fain. Gata, ne trimiți?
13: Da, da.
0: Ia zi.
13: Cu Ina.
0: Ina are un vot. Era și timpul. Mulțumim, da, da. Mult. Mulțumim, mulțumim.
1: Te pup.
0: Te pupăm.
2: Mama, ai băgat fondul ăla de...
0: Păi, cupă, de ridicat decernăm cupa trofeul.
2: Deasupra capului.
0: Pare că decernăm trofeul. Neața.
14: Bună dimineața.
0: Neața bună.
14: Vacanță plăcută.
0: Mulțumim.
1: Mulțumim.
14: Florian Rus.
0: Este hitul monstru al verii. Cupa campionilor ajunge la București. Florian Rus și Holly Molly. În 2026, dintre sute de piese, este hitul monstru al verii oficial. 2026.

0: din presă și mie că presa deturnează adevărul. N-ai. Păi sună-l. Zi la microfon, mămică.
1: Trimite-mi tot, te rog.
0: Dar nu l-am. Oh!

0: Ei, cât mă bucur, piesa asta e altceva. Îmi vine să iubesc pe toată lumea când o ascult. Vacanță plăcută. Păi n-am zis eu că e un implant de pozitivitate în muzica românească. Și mă bucur că partea bună, partea pozitivă a câștigat.
1: Ai și lumina.
0: Și dacă ar fi să ascultăm piesa asta pe repeat până la final de matinal, nu m-aș plictisi. N-a fost corect, n-are concurență piesa asta. Ia

0: Slav Omorare, dacă nu ai fi propus piesa asta, te-aș fi sfădit. O să-i scriu și lui Mircea Rusu imediat. Mircea Rusu fiind tatăl lui Florian Rusu.
1: Da.
0: Da, într-adevăr merită piesa. Vacanță plăcută și mult soare de la Alina Paula. Asta e că am primit de la mătușa lui Florian Rusu telefonul.
1: Sigur e mătușa.
0: Da.
2: Hai că sunt.
0: Sunt tu?
1: Da, da, da,
0: da. E nepotul meu. Vă las eu numărul meu de, de, lui de telefon.
1: Să vă trăiască nepotul, să vă mândriți cu el.
2: Haide.
1: Haide.
0: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Florian Rus, de la Morning Zoo te deranjăm.
1: Ce
0: doar ca
1: făcut?
0: Să te anunțăm că piesa Atâtea Inimi este hitul monstru al verii. Dintre sute de piese a fost cea mai votată piesă în finala.
3: Wow.
0: Pentru piesa monstru.
3: Wow. Atâtea piese și a câștigat fixa mea.
0: Atâtea.
1: Da.
2: Ce tare
3: ești. Vă mulțumesc, mi-am început ziua frumos de tot, înseamnă.
0: Dar nu că a câștigat, fii atent. În final am propus așa, Fady, Hellway, adică piesele cele mai votate din ultimele două luni. Rare și Apus de Soare, Doamne Ferește de la Teo Ros cu F-Sharp, Morenito de la Ina și Atâtea Inimi de la tine și Holy Moly.
3: Doamne, ce să zic, sunt super recunoscător tuturor pentru că m-au votat piesa asta și ne-au votat pe noi, pe mine și pe Holy. Și ce să zic, așa să-mi încep ziua în fiecare zi.
0: Băi, are ceva piesa asta, de când am ascultat-o.

0: Ceva așa foarte light. Adică o văd așa în fără alcool cu lămâie. Așa, uite, așa.
1: Exact. Eu am băut ieri, am Radler. Fost la un eveniment, am prezentat ceva frumos acolo și am băut, mi-a dat băiatul de la bar un Disaronio sour. Deci
0: nu știu ce e asta.
1: Disaronio e o zimă ce.
2: Are copil mie, mă, dar n-are de unde să știe de asta.
3: E de digestiv așa.
1: Un digestiv
0: nu mai știu de asta,
1: cu lămâie și cu gheață.
3: Piesa asta este okay. Exact ca matinalul ăsta, espresso martini. Pare a fi o cafea simplă, dar pe parcurs lucrurile se complică și zi starea aia de amețeală, așa.
2: Mie mi se pare că e Fredo espresso. Piesa asta și asta e frumos, că fiecare ni se pare altfel, altă băutură de vară.
3: Exact.
0: Eu trebuie să încerc Disaronio acesta.
1: Da, Disaronio.
2: Fii atent. Îți facem o invitație, dacă n-ai băut la nunta ta.
0: Îți facem o invitație,
2: pentru că piesa voastră, Atașa lui Holy Moly, Florian Rus. De departe a câștigat trofeul pentru piesa Monstru Averii.
0: Vă mulțumesc pentru acest apel care m-a bucurat. Așa,
2: fiți primii invitați la majoratul lui Zu, care se întâmplă în toamnă. Facem o petrecere de majorat.
1: Veniți.
0: Mamă,
2: la 18 ani de Radio Zu. Și nu se poate face petrecerea de majorat fără piesa asta cântată de Florian Rus și Holy Moly.
3: Epa!
2: Veniți?
0: De acum abia aștept. Gata, deja mă gândesc ce mă îmbrac. Vă mulțumim mult de invitație. Sigur, mamă, sigur o să fim acolo.
2: Ema, ne facem majoratul cu Holy Moly și cu Florian Rus.
3: Doamne, trăiesc un vis. A deschis lista de invitați. Bravo!
1: Eu vreau să-ți mulțumesc pentru una din cele mai frumoase piese pe care le am în playlist-ul inimii mele, și anume Străzile din București. De fiecare dată, cu aceeași plăcere, parcă ar fi fost compusă ieri. Și îmi amintesc de niște seri minunate petrecute pe străzile din București cu domnul Moraș și cu Flic, pe vremuri când ieșeam noi cu bicicletele Brompton.
2: Când ieșeam noi.
0: Da. Mulțumesc din suflet și eu mulțumesc cerului pentru piesa asta, ori de câte ori am ocazia.
2: Absolut.
0: Și vă mulțumesc mult de tot pentru apel.
2: Bine.
0: Și de-abia aștept majoratul, gata, deja mă pregătesc.
1: Vezi cu ce te îmbraci.
2: Dar tu știi de unde avem noi numărul tău de telefon?
0: Habar nu am și de-abia am răspuns, că am văzut că era număr de fix, deci, și la numere de fix eu, nu răspund, că mă nici, ceartă că nu-mi plătesc datorile.
2: Niciunul dintre noi n-are în telefon numărul tău sau al lui Holy Moly.
1: Încă.
2: Cristiana nu mi-a răspuns în dimineața asta, care și ia copil mici acasă. Și ne-a dat o ascultătoare mesaj, zice, e nepotul meu, luați de aici numărul lui Florian Rus. Paula.
0: Păi eu am, da.
2: Mătușa ta, Paula.
0: Am o mătușă de-a mea, care vă ascultă în fiecare zi, efectiv. E mare fană.
1: Am o mătușă de-a mea, o punea să...
3: Haideți, domnule, că suntem la televizor.
1: Doamne, suntem la radio!
2: Bravo, Florian, ne vedem.
0: Cu mătușa mea, îi mulțumesc mult de tot că mi-a... De fapt, împreună cu voi mi-ați făcut dimineața foarte frumoasă. Mersi din suflet.
3: Te-am și pupat. Tu nouă ne-ai făcut-o.
1: Florian Rus, mulțumim pentru muzică, pentru inim, pentru emoție.
3: Și pentru sufletul ăsta pe care l-ai pus în piesă.
1: Și pentru hitul Monstru al Verii 2026.
2: Nouă fix este ceasul, asta e piesa Monstru al Verii. O cântăm la majoratul lui Zu. Și unde facem majoratul? Când îl facem, vă anunțăm când ne întoarcem. În 7 septembrie organizăm petrecerea de majorat Zu. 18 ani cu voi!

0: dimineață în Madeira, Laur și Mari din Tulcea.
1: Frumos! Atâtea inimi, o singură vară și un singur post de radio. Zoo.
0: La care petrecerea continuă, pentru că avem muzica aia live cântată de o super trupă. Trupa altceva.
1: Ăsta e imnul verii.
0: Vine să ne cânte live doar imnuri de vară. Bună dimineața!

0: 28 iulie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
2: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Pe 4 august ai până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei! Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico!
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Kaufland, ieftin și bun.

0: îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Pește proaspăt la ofertă! Hai la pescăria Selgros să iei doradă proaspătă calibru 400-600 de grame la 39,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 24 iulie și 6 august în limita stocului disponibil.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Mega Image, gustul bun al legumelor, gusturi românești, începe cu verificarea.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 23 și 26 iulie ai roșii la 3,99 lei kilogramul și pepene verde la 1,79 lei kilogramul. Mega Image.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: de ziua Roy la Radio Zoo.
1: Asta?
2: La mulți ani, Răuța!
0: Piesă care are cu 10 ani mai mult decât Roa. Adică are 17 ani.
1: Și Roa face astăzi 7 ani.
0: 7 ani în 12 minute din momentul ăsta.
1: Aha.
0: Deci acum 7 ani, 11 minute față de momentul ăsta, deveneam ultima oară probabil în viața asta tată.
2: Hai Doamne ajută.
3: Cine știe?
0: Hai Doamne ajută la ce?
2: Doamne ajută să fie sănătoasă, frumoasă, fericită, să fie iubită, să vă aducă numai bucurii.
0: Hai dă-o mă, hai la, mulți ani.
2: La mulți ani, Răuța, că știu că ne aude.
0: Da, cred că da.
2: S-a trezit?
0: S-a trezit.
1: Roa, măi, ei, bună dimineața, Roa, la mulți ani de la Buzdu și ne vedem în Creta, ce să zic.
0: Ne vedem. Altfel, petrecere să fie, pentru că, pe lângă ziua fetei mele, astăzi este ultima zi de matinal. După
1: ultima
0: un an
1: zi de salariu.
0: Ultima zi de salariu, da.
2: Nu-mi spune că plâng acum. Ce,
0: crezi că în vacanță ne plătește cineva?
1: Nu.
2: Dar ce, voi luați bani în timpul anului?
0: Ba nu, dar...
2: Uite-mă cum mă surprindeți și pe mine în ultima emisiune. Eu am venit aici de plăcere, eu nu știam că...
0: Hai să înceapă petrecerea. V-am promis muzica aia live în grande finale de astăzi cu trupa Altceva. A fost de fapt un rămășac pe care l-am pus în direct aici.
1: Păi s-a întâmplat în felul următor. Mi-a venit mie în cap să am zis așa că în ultima zi de muncă,
0: da.
1: Buzdu, Morar și Ema, ceva cu cântare, să facem, să ne cântărim, să aducem cântare. Și mi-a scris domnișoara de la Altceva.
0: Mi-a scris și mie, dar tu ai văzut primul.
1: Da, și a zis cântare. Da. Deci de la o trăznaie de-a mea s-a născut
0: și uite-o pe Alina Anușca alături de
1: Alina care este ieșeancă.
0: Păi, ți-am zis că da, totul se potrivește. Hai să ascultăm muzica aia. Doar imnuri de vară ascultăm astăzi în câteva colaje, ca să ne țineți minte toată vara cât suntem plecați de aici, de la locul nostru, de la matinal. Începe muzica aia live cu trupa Altceva în 5, 4, 3, 2, 1. Să înceapă nebuna!

0: totul live, totul fără preparații, trupa altceva. Mulțumim mult de tot pentru vibe-ul ăsta de vară. Alina, o să te rugăm să vii un pic aici la,
1: mulțumim,
0: la microfon,
1: Emma,
0: să dai explicații pentru ce s-a întâmplat.
1: Pentru dansa, ai dansat frumos.
0: O întreagă trupă este aici. Da, fetele tale sunt și backing vocals și...
2: Da. Vreau să vă aduc ceva.
0: Vrei să acum, ne aduci ceva? Bine, du-te, dar mai cânti, da? Zi cum a fost, Emma.
2: Ai, ai, ai, doamne. Deci eu am obosit mai dansând. Am dat un amor latino. Deci ce ne face fata asta?
1: Păi, zici că e din filme.
2: Anușca și cu toată echipa ei și cu fetele care cântă și dansează în același timp. Doamne Dumnezeu.
0: Mamă, a venit florile, vedeți. Vedeți-vă de treabă. Vedeți-vă de treabă. Cât de tare, ce atmosferă. Felicitări, trupa altceva. Mulțumim pentru tot, ați fost, sunteți și rămâneți minunați, cei mai buni matinali.
1: Mulțumim, mulțumim.
0: Shakira, tu ești? Întreabă... Am primit eclere?
1: Da, eclere.
2: Eclere.
0: Poate ar mai merge odată...
1: De la French Revolution.
2: Eclere.
0: Poate ar mai merge odată bancul, Daniel.
1: Eclere.
2: Mi-am adus un cântar.
0: Ne-ai adus cântar pentru că Daniel...
1: Că de aici a plecat întâlnirea cu voi.
0: Azi se cântărește, noi am înțeles, se cântă.
2: Da, corect. Ce tare!
1: Eu am zis la emisiune atunci că avem nevoie de cântare la Radio Zoo, adică cântare de cântărit, da. Și Alina, care era pe recepție...
0: A înțeles cântare.
1: Da, venim noi!
0: Ce să înțeleagă o fată care își câștigă, băi, existența din cântare?
1: Din cântare, dar să știi că ea a fost 4 ani de zile stewardeză la 8 ani de zile?
2: 7 și ceva.
1: La Emirates.
0: Păcat.
1: Ai dat?

0: zborul adică pe
1: mi se scenă. Pare, mi se pare păcat, adică nu...
0: Da, trebuie
1: clar
0: să făcea
1: atmosferă și acolo, dar atmosfera pe care o faci la petrecere cu trupa asta e
2: altceva. Asta e stratosfera.
0: Pilda e următoarea. Ca să ajungi cu picioarele pe pământ, mai întâi trebuie să zbori.
2: Eu m-am făcut stewardeză ca să mănânc norii cu lingurița.
1: Serios.
2: Îmi plăcea foarte mult să văd cerul de sus.
0: Care a fost...
2: Bună dimineața!
0: Cel mai memorabil zbor și cea mai memorabilă destinație?
2: Cred că New York. Am fost la concert la Justin în Madison Square Garden.
0: Da?
2: Și a fost o... Cum să vă spun? Atunci când îți programezi în cele 24 de ore pe care le ai libere la destinație,
0: da?
2: Totul este contra timp. Și am ajuns, de fapt, cu o zi înainte se anulase zborul, se amânase, pardon, pentru a doua zi.
0: Da?
2: Și eu în ziua aceea, a doua zi, aveam concertul. Nu vreți să știți, o să spun foarte pe scurt, efectiv... Piloții m-au așteptat să mă schimb eu în microbus, am lăsat valizele, nimic din ce am făcut eu nu se face. Probabil că puteam să-mi pierd jobul în orice secundă. Efectiv, tot echipajul a fost pentru visul meu.
0: Bye.
2: Și am ajuns la în Madison Square Garden, începea concertul la 8, am ajuns la 9 și un sfert, am intrat acolo și când am intrat, vă jur, a intrat Justin și a zis: "Good evening, New York!"
0: Wow.
2: Am plâns tot concertul și am stat singură, fără net, am enjoyed la maxim.
0: Vreau în secunda asta, pentru că intrăm și în vacanță și o să și zburăm, în secunda asta să fii stewardesa care anunță să ne punem centurile, să...
2: Din păcate la Emirates era totul...
1: În engleză.
2: Nu, în engleză era totul pe ecrane, demonstrație, dar noi făceam demonstrație doar în cazuri de urgență.
0: Da.
1: Bun, înainte să cântăm următoarea șarjă de hituri de vară, alea românești urmează acum.
0: Wow.
1: Vreau să întrerup programul pentru foarte scurt timp, pentru că acum cât e 9, 23 și 49 de secunde. În 10 secunde 7 6
3: 5 4 3 2 1.
1: Dăm legătura la Morning Zoo exact acum 7 ani pe 24 iulie 2019. Ce se întâmpla la Morning Zoo? Iată.
0: Fata asta este Zoo?
4: Sper, adică nu știu dacă o fi, dacă o semăna cu taică sau da.
0: Bun, care este situația de la fața locului?
4: Acum vă rog frumos să nu-mi cereți o relatare la 20 de minute după ce am spus.
0: Să ne trăiască!
2: Bine!
4: De 20 de minute sunt tătic de fată a treia oară.
1: Bravo, excelent!
2: Felicitări!
0: Roa, la mulți ani, măi!
1: Gabriela, Mihai.
2: La mulți ani!
4: O aștept să iasă din... Eu vorbesc cu voi, nici n-a ieșit din operație. A ieșit doar...
0: Dar tu ai văzut-o pe cea mică?
4: Da, normal.
0: Ai ținut-o în brațe?
4: Altfel nu îndrăzneam să vă spun lucrul ăsta.
0: Ai ținut-o în brațe?
4: N-am ținut-o încă în brațe, am mângâiat-o pe crește.
0: Ah, ce frumos! Câte kilograme are, apropo, teribilă întrebare, câte kilograme are?
4: 2,950.
0: Rămâne așa? 2,950. Bun!
4: Și 52 de centimetri, dar nu știu ce înseamnă asta, e mult?
2: Bine.
4: E
2: perfect.
1: Basket scrie pe ea.
4: Basket, nu? Am înțeles.
2: Hai că
1: ne-ai terminat aici. Daniel plânge, Dita Maiomu plânge în momentul ăsta.
0: Da, pentru că, sincer să fiu, n-am avut nicio emoție, n-am avut până acum, dar în momentul când a început Mihai să zică, am retrăit acele momente, două din viața mea, când am devenit și eu tătic. Eu am asistat, nu știu dacă Mihai a avut chef sau curaj sau nu știu cum să zic, eu am fost nebun, am zis hai să asist la ambele nașteri și e un moment cu totul special. Știi, până nu se întâmplă, da, e o burtică acolo, nu știu ce, dar momentul când vezi minunea aia, wow!
4: Sunt niște lucruri pe care multe dintre ele nu le conștientizăm, multe dintre ele le realizăm abia după ce trece timpul. Oricum, ce am trăit acum 10 ani, repet, aveam 20 ceva atunci, acum am 30 ceva, e cu totul și cu totul altfel.
0: Da.
4: Oamenii nu se schimbă, sigur, dar cumva emoțiile le trăiește altfel la vârste diferite.
0: Nu știu, atâta zic, să-ți dea Dumnezeu

0: sănătate, să poți crește trei fete, să le vezi la casa lor, să le vezi...
1: Doamne ajută!
0: Să le vezi cu nepoței și să fii...
2: Stai mă, că Daniel plânge și după 7 ani. E de acum 7 ani, Daniel, nu
3: lasă-mă, că... Băi, mi-amintesc că când am devenit eu tată, am realizat că, frate, deci ăștia mici depind de mine. Deci trebuie să fiu atent ce fac, ce zic, cu cine mă înhăitez, pentru că ăștia poate să moară de foame dacă eu, dacă eu sunt inconștient, dacă sunt bătut în cap.
0: Da.
3: Ăștia, deci depind de mine niște vieți, două vieți, minim, pe economie.
2: Asta era cu 7 ani la matinal. Asta se întâmplă astăzi în direct.
3: Să trăiască Mihai.
2: Hai să când oricum i-ai cântat și piesa asta Dai Dai aseară.
3: Dari, dari.
2: Așa s-a terminat seara. Da. Deci eu eram supărat că pierde FCSB-ul. Și Ro a dansat Dai Dai. Nu știu de unde a învățat coreografia, bă, dar o știe fără să se uite la clip.
4: Poate v-ați uitat la meciuri des în perioada asta?
2: Poate, dar ea chiar știe coreografia de la Dai Dai. Bun, ce mai cântăm, Alina?
4: Tot ce ți-am dat pe listă.
2: Da?
4: Da. Mai cântăm un colaj de piese românești. Hai. Mai cântăm acum?
2: Da.
3: Alina de la trupa Altceva o puteți găsi pe Alina Anușca pe
4: Eu
3: Instagram.
4: Eu sunt Alina Anușca, da, da? Și trupa da. Este Altceva Official.
3: Și pe voi Instagram. Faceți și nunți și team building-uri și...
4: Da, noi încercăm, da, mergem la evenimente private în majoritatea
2: timpului,
4: dar... Ce e foarte important este că ne dorim foarte mult să ridicăm puțin ștacheta și simțim că este foarte mult loc în industria evenimentelor private să facem asta și să găsim un echilibru foarte bun între spectacol, dar în același timp să și distrăm oamenii.
2: Eu v-am
4: Mi
2: prins
4: se pare
2: live.
4: Că lipsește asta. Eu exact. V-am prins Tu ne-ai live. Prins.
2: Aveți o energie pe scenă. Pe asta ziceam că fetele voastre din trupă sunt și backing vocals și dansatoare.
3: Și dansatoare de, da. În altă clasă. Este. Da,
2: să vezi cum dansează Alina în timpul
3: Și îmi place că trupa e îmbrăcată, zici că e...
4: Stai să zic, trebuie neapărat să zic aici, chiar o să mă răzbun pe ei toți. Am nu o mare problemă, că ei sunt foarte ascultători toți,
2: da?
4: Doar că tot timpul vor eventual să fie mai cool, să și mie mi se pare că așa
2: chiar arată.
5: Așa,
2: chiar
5: arată trebuie, să arată
4: așa trebuie să arată.
2: Nu poți să vii la radio Zoom îmbrăcat ca Buzdugan sau Morar.
4: Sau în pijamale. Am venit la Zoom în pijamale. Am făcut odată o petrecere în pijamale, ceva, cred că cu Smiley. Nu
2: de
4: mai știu.
2: De toate am făcut la radio
4: ăsta.
3: Tu ai fost în backing vocals la Smiley, nu?
4: Da, am cântat cu majoritatea artiștilor de la noi.
2: Acum să mai cânte și ei cu tine.
5: Corect.
4: Cu tine poate cântăm acum la următoarea piesă, că sunt sigur că o să-ți placă primele două.
3: Din toamnă, din toamnă.
2: Uite.
3: Din
2: toamnă. Bună dimineața, altfel se simte dimineața cu muzica voastră pe fundal, cu trupa Altceva. Mulțumim. Anca din Timișoara e wedding planner și spune Love You Ali, aștept să ne revedem.
4: E ceva cu Timișoara, nu știm exact, dar e o energie aparte și mergem foarte des. Foarte des mergem.
3: Uite, o să te
4: chiar în drum spre Timișoara, în dimineața. Erai. În dimineața aceea ne întâlneam să mergem la Timișoara și eram cu ochii în telefon și am auzit, era în Uber-ul, dar asculta Zoo.
2: Da.
4: Și am auzit atât, cântare live. Nu știu ce, de la Dumnezeu a fost, adică nu văd altă explicație. Atunci mi-a venit mie să scriu amândurora, să vă scriu un mesaj.
2: Foarte bine ai făcut. Altfel cum terminăm noi sezonul ăsta de radio.
4: Astăzi.
3: O să te propun și la Cluj, la Geta Ungurean, care desenează niște evenimente.
4: Mulțumim.
2: Hai să cântăm imnuri de vară astăzi cu trupa Altceva, muzica aia live de aici din studio de la Zoo, cu 30 de minute înainte de despărțirea de peste vară.
3: Hai mamă că pierd feribotul.
2: Să vezi ce vine pe colajul ăsta, Daniel.
3: Ceva
2: să
3: bun?
2: Vezi, hai de cap.
3: Ema, sandalele tale sunt foarte mișto. Băi, filmați-mă sandalele,
2: totul,
3: măi.
2: Totul e mișto. Astăzi la Ema, nu știu. Mulțumesc că n-ai terminat sezonul în
3: șuruburi are.
5: Mulțumesc frumos din suflet.
2: Cântăm în 3, 2, 1 și totul live cu trupa Altceva.
4: Haideți aici.

0: Mulțumim!
1: Mulțumim mult de tot! Trupa Altceva, live și în direct, în ultimul matinal din această, din această vară.
2: Frumos!
1: Hai să citim niște mesaje de la ascultători care... Știi de ce au dat puține mesaje? Pentru că oamenii petrec.
2: Da, mă
1: bușește. Trupă de cover 1-1, așa aș numi-o perfect, se aude, pot jura că e Teo Roz. Am crezut că a intrat Teo Roz pe scenă. Extraordinar, vacanță minunată, dragilor, o să-mi lipsiți.
2: Păi stați un pic, domnule, că nu noi cântam. Asta da. O se referă la activitatea noastră de-a lungul carierei.
1: Se referă la Alina, la Anușca.
2: Ah.
1: Și la tot ceea ce perfect. Au pregătit ei.
0: Perfect.
1: Chiar a ieșit bine până
0: perfect acum. Perfect a fost, ce să zic, absolut minunat.
1: Auzi, Dan, afară de colajele astea pregătite, poți să cânti și altceva?
0: Da, bineînțeles. Da, se numesc altceva.
1: Da, normal, se numește trupa altceva.
0: O piesă de suflet.
1: O piesă de suflet, nouă ne plac piesele
3: avem
1: de suflet.
3: O piesă de suflet,
1: care?
3: Dar nu se potrivea în colaje.
1: Nu contează.
3: Dar cu te... Vino aici, Teo, dacă vrei să cântăm aici la mine.
1: Da, unde vrei tu?
3: Da. A, și el...
1: Ia-ți microfonul.
2: Așa, hai.
3: Ce? Îți țin eu microfonul.
1: Asta sau asta? Aș prefera să cânți la ăla, dacă...
2: Da. Și e mai aproape de microfon.
1: Mi persoana favorita?
2: Nu cred.
1: Doamne, deci dacă tu îmi cânti piesa asta, eu plec fericit în vacanță.
2: Închide de butonul ăla să nu se facă microfonul.
1: Lasă că le închid eu.
3: Ai emoții? El cântă foarte frumos. Chiar vreau să vă arăt ce piatră prețioasă.
1: Hai să vedem dacă intră chitara, ia. Intră chitara, bun. Tu auzi, Alina? Ești perfect? Ai controlul?
4: Stai așa.
3: Da, să-mi pun asta.
4: Aici, măi, la ăsta.
1: Nu, Daniel, nu.
3: Îi țin eu. Sau poate să mai vină unul dintre voi cu un microfon să-i țină lui la chitară?
2: Așa, mama.
3: Microfonul, tu nu ai.
2: Cu microfonul, măi, nu să dansați.
3: Ce
1: fiți atenți cât de tare e piesa asta.
3: Mi persoana.
1: Da, se aude chitară.
3: Nu cred că mai e nevoie. Perfect. Perfect, asta e.
1: Hai că

0: Anușca de la grupa altceva.
1: V-am pus-o și vouă, nu știu dacă o știți. Chiar mă gândeam, sincer, că nu înțeleg cum n-a fost hit internațional. Este extraordinar. Au plâns băieții din după la piesa asta.
2: Hai să o auzim. Hai.

0: Doamne, ce cute! Vezi
1: că e tare rău piesa asta.
0: Ce... Tu îmbrăcată în roșu, el în negru și cu cămașă albă și cu cravată. Cum?
1: Acum la microfon.
2: Spuneam că nimic nu e la întâmplare în proiectul nostru, să știi.
0: Da.
2: Sau așa încercăm. Încercăm să detalii. Fie totul gândit și în detaliu. Da.
1: Bună încercăm. Dimineața, mulțumim trupa altceva pentru live-urile din dimineața asta. Scrie foarte multă, foarte multă lume.
0: Acasă la noi, la Iași, ai avut concerte?
2: Da, da, am avut... M-a auzit, da?
0: Da, da.
2: Sâmbăta trecută am avut, n-am fost deloc anul acesta la Iași, nu am apucat datorită concertelor pe care le avem. Și am reușit să merg 3 ore acasă. Și o să mergem și mâine tot la Iași. Niciodată nu cântăm la Iași, dar acum am avut 2 consecutive.
1: Sunteți cei mai buni, vă dorim o vacanță minunată, luați toată trupa altceva și veniți în Tasos, vă ascultăm mereu cu mare drag și abia așteptăm să vă vedem cu drag, Daniel și Raluca, nunta ta în Grecia.
0: Ah, nunta ta în Grecia, deci ei fac niște nunți fantastice și ar fi mișto ca Daniel și Raluca de la nunta ta în Grecia să vă cheme la o nuntă să cântați acolo.
2: Acum plecăm.
0: Da.
2: Mă duc acasă, îmi fac bagaj.
1: Bun, mai cântăm un colaj?
2: Da, da.
1: Hai. Ce e, mă? Un bricolaj.
3: Tare de tot.
1: Ce e ăla? Nu te așteptai la așa acțiune. Păi, s-am pregătit, Ema. E ultima emisiune din...
0: Ce mișto te auzi tu, Ema, din spate, așa. Deci
3: păi mie îmi place în spate.
1: Păi așa, așa ar trebui să te auzi din tot.
3: Eu vreau să stau numai în spate, fața...
1: Floricica, mai încet! Dă trupa mai tare! Altceva la Morning Zoo.

0: super trupa altceva. Felicitări, Zu, pentru această surpriză. Ne scrie Gabi: Radio Zu, trupa asta merită văzută live. Au niște dansatori super talent. Păi să știți că puteți să vedeți pe Facebook-ul Radio Zu, suntem live. Pe YouTube suntem live. Ia uzi, ce facem, mă? Hei! Ho! Hei! Să ieși microfonul. Azi am plâns de bucurie cu voi, am zâmbit cu voi, am avut piele de găină. Vă mulțumesc, Zu, vă mulțumesc, trupa altceva. Superb a fost matinalul de astăzi.
1: Minunat!
0: La mulți ani lui Călin Cărmărășan și Ioanei, soției lui, 12 ani de la nuntă, duminică. Bună dimineața, nu știu cum o să răsară soarele fără glasurile voastre, pentru că voi dați startul zilei, sperăm că nu o să ne lăsați în noapte. Vacanță minunată, o să ne lipsiți grozav de mult, cu toată dragostea și respectul, Ioana din München. Alina are o super voce, efectiv te îndrăgostești de vocea Alinei,
1: Alina,
0: de la prima ascultare.
2: Mulțumesc din suflet!
1: Ți-am mai zis ceva, dar ești foarte bun, Alina.
2: Am zis că nu plâng azi, dar nu pot altfel. Nu-mi vine să cred ce șansă ne-ați dat. Nu ne-am revanșat suficient.
1: Că totul vine de sus.
2: Asta absolut. Am și zis că nu există.
1: A fost din aer, așa.
2: Din aer a fost. Vă mulțumesc din suflet, știu cât de greu este să ajungi la Radio Zu și mai ales ca trupă de cover. Da, mai ales dimineața, nu?
0: Dimineața ajung foarte greu.
2: Da.
0: Bune, dragilor, sunt acasă, e un dezastru la noi, e șantier, dar altceva face să nu mai pară atât de rău. Vă mulțumesc pentru atmosfera pe care ați făcut-o.
1: Dacă vreți să o vedeți pe fața asta minunată, o găsiți pe Instagram. Eu chiar mă uitam aici. Doamne, ce nebunii de videoclipuri faci. Anușca, Anusca Alina.
2: Asta e numele meu real. Inițial aveam...
1: Ești fata lui Anușca.
2: Exact, pe tata tot Anușca îl cheamă.
0: A, deci Anușca e numele tău de familie?
2: Da, da, da.
0: A, ok, nu știam asta, da. Am crezut că...
2: Oamenii cred că mă cheamă Ana.
0: Nu te-ai hotărât între Alina și Anușca?
1: Anușca Maia.
2: Da.
0: E minunat. Facem în felul următor. Fiți atenți. Emma, ce faci? Asta se duce în Piața Victoriei după... Asta dă jos guvernul. Alina, trupa altceva. Lumea ne zice să vă chemăm la majoratul nostru din toamnă. Noi în septembrie,
2: mergem.
0: Când ne întoarcem pe 7 septembrie, vrem să organizăm
1: ceva mare.
0: Nu, vrem să anunțăm că organizăm majoratul, petrecerea de majorat Radio Zu. Veniți să cântați la majoratul Radio Zu?
1: Veniți să cântați!
2: Merită
0: să cânte trupa altceva la majoratul Radio Zu?
2: Mulțumim mult!
0: Și fii atent, faceți un colaj cu cele mai bune piese din ultimii 18 ani. De ce plângi? Păi stai, mă, că nu ți-am dat de muncă sau de ce? Doamne, mă, cum... Nu s-a mai plâns de mult în studio la Radio Zoo. Bine, în afară de Emma.
2: Da, care ce drăguță e.
0: Cantitate...
2: Punem foarte mult suflet în ce facem. Sper că se vede. Ne dăm silința din ce în ce mai mult. Și chiar fac...
1: Dar mi-a plăcut ce ai zis tu în afara microfoanelor.
0: Ce a zis?
1: A zis că după ce s-a lăsat de...
2: Zbor.
1: De zbor, a zis, păi ce fac eu? Poate nu o să fiu un artist de la ca...
2: Mainstream.
1: Difuzat pe playlist la radiouri.
2: Dar poate o să fiu.
1: Dar poate o să fii. Și
2: dar
1: mai
2: poate
1: departe,
2: că
1: ce?
2: Deja ești.
1: Ce ai zis? Că...
2: Am zis că nu vreau să-mi...
1: Vrei să te exprimi?
2: Vreau să, da, exact. Nu vreau să-mi blochez, vreau să mă exprim ca un artist, pentru că simt că am foarte mult de oferit, chiar dacă nu am piesele mele. Și atunci am zis că dacă facem acest proiect de cover, o să fie, chiar o să fim artiști și o să fie spectacol.
0: Și e chiar spectacol la spectacolele voastre.
1: E show, show.
0: Mie mi-a scăzut glicemia, trebuie să iau un ecler, nu, că mi-a adus Alina.
2: Și vreau când vă cântăriți, să mâncați întâi toate eclerele și după aia vă cântăriți. Și când vă cântăriți, să vedeți altceva, să vă vină în minte, Doamne, altceva și să vă doriți altceva.
3: Și să mai scrie... facem o cântare.
0: Și da. Ce scrie pe cutia asta de eclere pe care ne-ai dăruit-o? Life happens here and now, today and every day. Deci...
2: Unde?
0: Pe French Revolution.
2: Așa scrie.
0: Pe... Tu n-ai văzut ce scrie pe cutia pe care ne-ai dat-o?
2: Nu, că mi le-au dat închise.
0: Viața se întâmplă acum și aici, astăzi și în fiecare zi.
2: Da, extraordinar. Super. Nimic nu e întâmplător, 100%, știu că pare clișeu, dar
1: Doamne, Doamne, lucrează prin oameni.
2: Exact, exact.
0: Uite, majoratul Radio Zoo.
2: Vă mulțumesc că ați văzut mesajele, dar trebuie să mai spun ceva, chiar e amuzant puțin. Am trimis mesajul prima dată lui Buzdu, pentru că el a menționat cântare live.
1: Da, eu mă refeream la cântare de cântări.

0: Da. Și am scris mesajul și după aia am văzut în secunda 2 is typing. Am ieșit repede că mi-era rușine că vezi în același moment.
1: Că poate te înjură. Majoratul Radio Zoo nu poate să aibă loc fără trupa altceva, scrie Anca David.
2: Altceva, pentru că și Radio Zoo e altceva.
0: Exact.
1: Alina Anușca, ce om minunat și frumos, suflet cald, scrie Larisa. Emma plângea mai devreme, acum dansează pe mese. Da, și acum plânge Alina.
0: Încă la bine editat nu ne-am permis, dar am fi vrut să ne urcăm pe...
2: De ce?
1: Păcat.
2: Vai.
3: Păcat. Aici nu e cu permisiune, aici te bași direct, e cu curaj, cu de-astea.
1: Parcă sunteți din altă galaxie, sunteți the best radio ever. Fetele de la Cauciuc, vă iubesc infinit.
2: Mulțumim, Cauciuc.
1: O să ne lipsiți, vă doresc o vacanță minunată. Hai mă să mai, mai cântați-ne ceva.
3: Vă rog, deci vreau orice. Să spun că plâng și instrumentiștii din trupa altceva. Și asta e mai rar pentru că ei...
1: De ce, mă?
3: Plâng, mă, pentru că...
1: Când le dea emoții, de treabă. Păi aveau, majorat.
3: Avea o nuntă au când majorat. Ai fost cu majoratul la Zoo și acum
1: majoratul mai important decât nunta. Știi cum e. La nuntă cântă oricine. La majorat mai greu să găsești oameni care
3: corect,
1: spun.
3: Corect, da.
0: Vreți nei, nana?
3: Și eu... Vrem
2: ce,
3: de toate.
2: Ce mai aveți? Populară?
0: Avem, vrei?
1: Da, da, hai să facem o populară.
0: Serios?
2: Populară, populară.
1: O încep cu nei, nana, na, și o dai în populară.
2: Da.
0: Andrei, avem? N-avem chitară acustică.
1: N-avem chitară. Lasă că știe Daniel.
0: Putem să cântăm Ion Paladi?
2: Da, da, da.
0: Andrei? Andrei este creierul proiectului nostru. Nu știu dacă ați apucat să vedeți cât este omniprezent.
1: Noi cu inima vorbim, nu cu creierul.
2: Băi, am simțit, când a intrat în studio, am zis, mamă, creier.
0: Da, exact. Încins chiar, încins.
2: Nu e bine.
0: Când a dormit azi noapte. Da.
1: Bun. Deci
0: mai vorbim la,
1: la majoratul Zoo cântați cele mai bune piese 18 din ultimii 18 ani. Faceți un colaj, nu trebuie să fie 18 piese,
2: fii atent. Mie îmi place
1: niște hituri.
2: Ei au 18 ani Lady Gaga, ceva de la Lady Gaga.
1: Okay. Stai mă, dăm în românești, nu.
2: A, da, românești. Așa, a, e... românești. Păi românești când de la Constantinos Argiros.
0: Ne uităm încă o dată la emisiune și notăm tot ce ați menționat și
2: da, facem. Neapărat.
1: Vă trimitem o minută a ședinței.
3: Da, da, da. O să primiți un sumar în Excel și...
1: Brief. 9 și 54 de minute și nu ne dăm plecați acasă pentru că am mai stat cu voi, am mai face un pic de matinal, am mai...
2: Mihai, trebuie să prind feribotul ăla.
1: La ce oră?
2: Păi, nu știu. La 11, ultimul feribot.
1: 11, ultimul feribot.
2: Dar trebuie
1: feribot.
2: Să fiu acolo să urcăm cu mașina pe feribot la ora 10 și 30 de minute. Mai opresc un pic și în Salonii, că mă văd cu niște grecotei de-ai mei.
1: De-aia, dacă pierzi feribotul, nu-l pierzi din cauza matinalului, din cauza opririlor tale.
2: N-am cum să nu opresc în Salonic.
1: Ia ziceți, e gata trupa altceva? Un momento, un momento, un momentito.
2: Trupa quelque chose.
1: Un momentito, ce aș mai bea un cafecito.
0: Dar trebuie să veniți la horă.
2: Da, venim, venim.
1: Dar nu auzim, asta e faza. Noi am venit, dar noi nu auzim în căști dacă venim acolo.
2: Hai,
1: hai. Ultimul matinal din vara asta cu Buzduema și Morar.
2: Și ultima
1: trupa altceva.
2: Șarge.
1: Ultima șarjă.
3: I love you.
1: Ia fi atent.

0: Fii atent, vreau să mai facem un refren. Să terminăm cu foaie verde 5 chiper sezonul ăsta de radio. Noi o să ne luăm la revedere fiecare și după aceea tu mai faci un refren. Nu vă opriți cu muzica, țineți muzica în continuare.
1: Țineți hangul în continuare, mai.
0: Și terminați cu refrenul de la Foaie Verde 5 Chiper, mai cântați o dată, două refrene. Dar până atunci, dați drumul un pic la muzică ca să ne luăm la revedere, că să avem și noi un pic de vibe. Hai, dă drumul încă o dată la piesă. 3, 2, 1 și... Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, este 10 fix ceasul. Termenul nostru de garanție a expirat. După un an de muncă, după un an de radio, de emoții, ne luăm la revedere de la voi, cei mai frumoși ascultători de radio din România. Emma, plângi!
2: Mulțumim tare mult pentru un sezon extraordinar, pentru că ne-ați demonstrat că Radio Zoo nu se face doar aici în studio ăsta, ci peste tot în toată România, oriunde mergem avem cu cine. Mulțumim pentru cele mai frumoase dimineți din viața noastră!
0: Daniel Latră! România, mulțumim! Doamne ajută să ne vedem la toamnă sănătoși! Vă purtăm în gând cum ne purtați și voi! Pe 7 septembrie, Buzdu Morar și Ema din nou la Radio Zoo. Așa se termină un sezon de radio. Suntem Ema, Buzdu și Morar. Ne vedem și 7 septembrie ca să facem majoratul Radio Zoo. Am doar 18 ani! La revedere, vară!

0: Mulțumim mult de tot. Gata. La revedere, ne vedem la toamnă.
1: Lasă
0: o secundă liberă.
2: Băi, încă n-am împlinit 18 ani, iertați-ne aceste copilării. Din toamnă suntem mari.

0: până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare, dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
11: Vreți să știți cum ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
12: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime. Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
14: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
15: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: În aplicația

0: oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Mega Image, gustul bun al legumelor gustului românești începe cu verificarea.
4: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
3: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 23 și 26 iulie ai roșii la 3,99 lei kilogramul și pepene verde la 1,79 lei kilogramul. Mega Image.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: dimineața, aici Zuz, 10 și 12 minute, Tea revine cu știri, sunt Matea.
1: Bună dimineața, bun găsit, avem noi scumpiri la carburanți în această dimineață, sunt 24 de grade acum în București. Încă un incident în Marea Neagră. Noapte, o navă comercială a fost avariată după ce a fost lovită de o dronă sau a lovit ea o mină marină. Nava se afla la aproximativ 22 de mile marine de localitatea Sfântul Gheorghe, adică la aproximativ 40-45 de kilometri de țărmul românesc. Nava care transporta cărbuni către Ucraina a transmis un apel de urgență prin canalul maritim internațional. A semnalat producerea unei avarii și a cerut sprijin. În zona au fost trimise nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe mare. După intervenție s-a constatat că la bord nu există persoane rănite, iar echipajul n-a mai cerut evacuarea. De asemenea, nava își poate continua deplasarea către țărm pentru efectuarea verificărilor tehnice și remedierea avariei. Noi scumpiri la carburanți în această dimineață. După oprirea livrărilor de petrol din Kazahstan, benzina a trecut de 9 lei pe litru la stațiile Petrom și OMV, iar motorina e doar la un pas de pragul de 10 lei. Prețul în cazul motorinei variază între 9,84 de lei pe litru și 9,90 de lei. Între timp, reprezentanții ai Ministerului Energiei au avut o întâlnire ieri cu operatorii de pe piața de carburant, în condițiile în care cea mai mare parte din țiseiul importat de România provine din Kazahstan, iar întreruperea transporturilor ar putea bloca aprovizionarea rafinăriilor Petromidia și Petrobrazi. Spania declară stare de urgență națională în regiunea Madrid și într-o altă provincie de lângă capitală din cauza incendiilor. E o măsură care permite guvernului spaniol să mobilizeze mai multe resurse în lupta cu flăcările. Incendiile izbucnite în ultimele zile au dus deja la evacuarea a 10.000 de persoane din Madrid. Focul avansează rapid, mai ales în zonele care au fost deșertificate, unde vegetația uscată devine combustibilul ideal pentru alimentarea flăcărilor. Iar pentru cei care se simt norocoși, a crescut reportul la Loto, 6 din 49, sunt în joc acum peste 8,6 milioane de euro, iar următoarea extragere este duminică. La sport, astăzi începe etapa a doua a Superligii. Seria meciurilor este deschisă de două partide. UTA Arad primește vizita echipei Oțelul Galați. Meciul începe la 18:30. Arădenii vin după eșecul din prima etapă, 0-4, pe terenul campioanei Universitatea Craiova. Iar de la ora 21:30 se întâlnesc FC Argeș Petrolul Ploiești. FC Argeș speră să obțină primele puncte din acest sezon după înfrângerea cu FCSB în prima rundă. Și acum informațiile despre vreme.
2: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Meteorologii anunță și astăzi vreme instabilă. Va ploua în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, dar și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Maximele pornesc de la 19 grade în Maramureș și nordul Moldovei și urcă până la 28 de grade în Muntenia. Și în București așteptăm ploi spre seară. Deocamdată e soare în capitală, cer mai mult senin, termometrele arată 24 de grade, iar maxima atinge astăzi 26. Știrile se opresc aici. Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine mai departe la ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri.

0: 79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
7: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
8: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
11: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
12: Wow, Profi e mereu aici.

0: cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la băuturile răcoritoare Pepsi Twist. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Hesburger. Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
1: Nu, silueta este mai importantă.
2: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând! Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 28 iulie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând. Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
1: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
2: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
3: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu card Connect. Mega Image.

0: să spui m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport de Rio, mici port vită, produs 3 Rio, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile.

0: Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
4: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la

0: 500 de lei cheltuiți.
1: Lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Ne întoarcem la hituri! More hit music.

Miley, nou single, 10:52. Aici Zoo, este vineri, bună dimineața pentru toată lumea care se bucură de faptul că este vineri. Și uite, mă întreabă, asta era goana pentru, mă întreabă cineva aici dacă mă bucur cumva că

0: pentru ei. Uite, Emma aici este martora. Emma, zile tu oamenilor de câte săptămâni te întreb eu cât mai ai. Cât mai poți? Câte zile mai sunt?
1: Bună dimineața, Radio Zoom, am întors din concediu.
0: Să știi că așa o să treacă.
1: Știu că așa o să treacă. Și da, e adevărat, pentru că în ultimele zile am venit râși pe coate la propriul studio și Adi Mihailă de Hitman se uita la mine și a, hai mă, cât mai ai mă? Și tu, și nu știu dacă se referă la concediu.

0: te salut, dacă se poate să naști mie o goarnă. Facem 30 de ani de căsnicie sâmbătă. Îmi iubesc soția la fel de mult ca în prima zi. De la Gini pentru Andra. Bine, distracție plăcută să iei flori, bomboane și ce cadou crezi tu că ar merita, da?
1: Salutare, Adi, sunt Adriana de la Treviso și vreau să spun că astăzi este bine! Și mai am o lună până vin acasă!

0: weekend minunat tuturor. Vă doresc și de săptămâna viitoare, Adi, te ascult de pe plajă, în sfârșit, la primul, în concediu.
1: În sfârșit!
0: Și să nu uităm că azi...

0: un smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

Până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
3: Let's go!

frază pe care o folosesc des. Bitch, better have my money. E 11 și 11 minute. Des banii, mai faceți așa. 0748111550.

0: Marcel, de la Doris vine mesajul ăsta. Te pup, Doris.
1: Sunt Elena Nițu, m-aș fi bucurat tare mult ieri dacă le-aș fi sunat pe soțul meu să-i spunem împreună la mulți ani și să știe că îl iubesc maxim. Dar asta e, nu s-a putut. Mergem mai departe.

alert de la Pitești, alertă extremă. E posibilă căderea unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul, adăpostiți-vă în beciuri. Ok, 90 de minute din momentul ăla. Mesajul venit la... Nu scrie. Nu scrie doar ora la care a trimis, la 11 și 8 minute. Oh, aveți grijă, ce să

0: mare, mulțumesc mult. Ia.
1: Salutare, Mihaile, te salut din port de la Trieste. Te ascultăm cu mare drag.
0: Țam.
1: Bagă muzica aia bună. Te salut, Daniel și Leonard.
0: Mersi, băieți, vântii, vreme faină.
1: Și să nu uităm că e...

0: Salut de Hitman, barotanul hiturilor.
1: Se știe.
0: Știu că n-am mai dat mesaj de mult, dar te rog să mă iert. Asta nu înseamnă că nu ascult Radio Zoo. Îmi pare rău.
1: N-ai lipsit, să știi.
0: Nu se mai aud pe Buzu, Morar și Ema de dimineață.
1: Eu
0: dar
1: mă bucur că mai puteam cu ei.
0: Va fi Popescu, cu Tea și cu Cuza. La sfârșitul lunii ăsta plec și eu într-o vacanță în Austria. Și abia aștept și eu să mă relaxez, că sunt rupt de atâta muncă. Și să

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
3: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane.

0: Să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet bere Heineken 5 plus 1 ori 0,5 litri, 6 ori 0,5 litri, la doar 19,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Pe terasa Berăriei H, vara continuă cu muzică live și acces gratuit.
6: Pe 28 iulie cântăm alături de Semnalem.
7: Pe 31 iulie
8: dansăm la Retro Night cu trupa Șaz.
9: Iar pe 1 august ne bucurăm de Crina Matei și băieții ei de Catifea. Detalii pe berariah.ro.
10: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
11: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele

0: apreciate concepte de evenimente din lume. Ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională. Un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La Pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Hiturile se ascultă la Zoo.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
3: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
4: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival. Cel mai mare festival din zona Moldovei. Mahombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann, Los Vagabundos, Luis de Marc. Fiecare pe una din cele patru scene. Young Island Festival, Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
7: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
10: Omerit! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
9: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
11: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico. Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurător, transport și montaj de la...
12: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
13: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.

0: 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
2: Ne întoarcem la hituri.
3: Are you ready?
2: Hiturile se ascultă la Zoo.
4: What it do, baby boy?

0: pe 14.
1: Sezonul următor nu vin, următor.
0: Să ne fie și mai dor de tine. 0748111550 la Buzău, să știi că ai intrat de asemenea mesajul Ro Alert. Haideți să vă povestesc, deși e posibil ca și voi să fi primit mesajul ăsta. Ați așa, lasă că mă mișc greu. M-am luat aici cu vacanță cu Emma. Vine știre că prima dronă a fost dobărâtă, prima dronă cu un F-16 românesc pe teritoriul României. Vineri dimineață, președintele Nicu Șordan confirmă incidentul, fără a preciza unde a fost loc aceasta. Mai devreme, o alertă aeriană fusese transmită populației din Galați și Prahova. Deci, astăzi de dimineață, de bine de rău, a fost dobărâtă prima dronă cu un F-16 românesc pe teritoriul României. Detalii mai multe într-un sfert de oră când vine Adina Ferezan cu știri. Ia-mi.
2: Salutare, Mihail, e weekend! Marți plec la mare cu iubita Cătălina.
0: Cătălina, să-l faci fericit pe al nostru, că uite, îți dă mesaj la radio. Are dreptate omul de mai devreme și la noi în Slobozia a venit alertul de alertă extremă. Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul, adăpostiți-vă în beciu sau adăpostul de protecție civilă. În lipsa unei adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exterior. Durata estimată 90 de minute. Și face același text și în engleză. Mulțumesc mult pentru mesaj.
3: Salutare, Aristu! Adrian din Monța.
0: Salut, Adi.
3: Azi dimineață am ascultat Morning Zoo. Au format o echipă excelentă. Și ce să zic, am și votat la piesă, dar nu a ieșit aia care am vrut eu. Dar nu-i nimic. Sunt bucuros că am putut pe linie. Și te-am așteptat pe tine, ca să spunem și să strigăm toți că azi este bine!
0: Bună, hai, mersi, mersi. Emma, vorbeam la telefon când ați făcut asta cu hitul Monstru al Verii. Cine a ieșit până la urmă?
1: Florian Rusa, atâta inim, da. Poate, și da. Holy Guacamole.
0: Holy Moly Guacamole.
1: Hai, nu, că mintea mea e șlapi, da. Holy Moly, atâta inim. Da, asta a fost preferat ascultătorului. Și pot să înțeleg de ce, că are foarte mult zoom ea, piesa asta.
0: Aha, și este practic cel mai tare single din vara asta, așa se pune?
1: Da, este Cupa Mondială la hituri. A luat trofeu.
0: Că veni vorba de Cupa Mondială.
1: Dai, dai.
0: Și o să dansez pe plajă. Te pui pe Instagram, pe TikTok,
1: pe toate alea, Netflix, știrile de la ora 5, Waze, Google Maps, peste tot mă găsiți.
0: Dacă vă era dor de ea.
4: Shakira, Shakira, ești tu?

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. La Serculini în Cruce, 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
5: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
6: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion.
10: Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
11: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie, 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
12: Bani pentru belele.
1: Mai avem mult.
13: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta.

0: multe pe vivacredit.ro.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. Doar 22 de lei și 90 de bani, 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
4: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: crezi că vine cu update și vine. Adina Ferezan, să rămână.
1: Bun găsit, dronă doborâtă astăzi în județul Buzău. Becali a găsit vinovatul pentru eșecul FCSB-ului de aseară, 26 de grade acum în București. România a doborât astăzi prima dronă deasupra.

0: deasupra teritoriului național. Aparatul de zbor fără pilot a fost detectat și interceptat în județul Buzău și a fost doborât de un pilot român de F-16 într-o zonă nelocuită. Astfel, nu a existat niciun pericol pentru populație. Resturile au căzut pe câmp între Padina și Pogoanele, la aproximativ 40 de kilometri de orașul Buzău. Un mesaj roalert a fost emis pentru mai multe zone din sud-estul țării, în Tulcea, Brăila, Ialomița și Buzău. Noi restricții de circulație în weekend pentru străzi deschise. Calea Victoriei devine din nou pietonală sâmbătă și duminică de la 9 dimineață la 11 seara. Traficul va fi oprit atât pentru autovehicule, cât și pentru biciclete și utilizatorii de trotinete. În schimb, intersecțiile de pe traseu vor rămâne deschise, astfel încât mașinile să poată traversa Calea Victoriei. Stația Podbăneasa revine de astăzi la locul de bază după 9 luni de la relocare. STB anunță că lucrările din zonă pentru magistrala 6 de metrou au fost finalizate. Este vorba despre stația de pe șoseaua București-Ploiești, sensul spre Otopeni. Stația Podbăneasa revine pe amplasamentul de bază începând de azi. Între timp, metroul spre Otopeni a fost amânat până în toamna lui 2028. Șantierele sunt întârziate de mai mulți factori, inclusiv descoperirea unor rețele de utilități necartografiate. Lucrările afectează semnificativ traficul pe bulevardul Grivița, bulevardul Mărăști și șoseaua București-Ploiești. Pe DN1, lucrările la accesul din zona Fântâna Miorița, de exemplu, au termen de finalizare estimat pentru primăvara anului viitor, iar la stația 1 Mai, termenul de finalizare a fost amânat pentru iulie 2027. Târg de adopție astăzi în Park Lake din sectorul 3. ASPA aduce aici mai mulți câini disponibili pentru adopție. Târgul are loc de la această oră până la ora 16. Un alt târg de căței va fi organizat mâine la Palatul Mogoșoaia. La sport, Becali a găsit vinovatul pentru eșecul de aseară cu Auda din turul 2 preliminar al Conference League. Tea Teodorescu are detalii.
1: Calia a dat vina pe fotbalistul echipei naționale, spune că din cauza lui Ștefan Târnovanu, echipa a luat 2 goluri pe teren propriu. Bârlige a ratat și el câteva ocazii, mai spune Becali. Roșalbaștri au pierdut scor 2-3 cu Auda pe teren propriu. Letonii au deschis scorul încă din minutul 5 și apoi s-au impus pe ultima sută în prelungiri. La returul din Letonia de săptămâna viitoare, FCSB trebuie să facă un efort pentru a nu părăsi cupele europene.
0: De la această oră, Bucureștiul este sub cod galben de furtuni. Atenționarea emisă de ANM vizează cea mai mare parte a Munteniei și zona montană până diseară la ora 21. Maxima termică atinge 27 de grade Celsius azi, acum se înregistrează 26 de grade. Gata știrile, Adi Mihaile de Hitman, rămâne mai departe cu tine la Zoo.

0: piesă de vară la radio. Cu plăcere. Ce bine. E așa.
1: Ramona. Bună, sunt Ramona de la Cluj și vreau să spun de vineri astăzi.

0: Ia zi, ce ai
1: făcut? Adițu, câteodată mai dau și așa cu băt în baltă, că sunt și eu om, no. Știi? Mai tragem așa no. pe urechi.
0: Nu există.
1: Scuze pentru ieri.
0: Stai liniștit.
1: Dar totuși, eu știu că tu mă ierți. Stai că sunt okay. simpatică. Să nu uităm că astăzi este vineri și am două zile de liber și mă duc la mare și mă duc să bagabonțez puțin și doresc un weekend minunat și tuturor ascultătorilor și te pup!

ești bine, te rog mult de tot. Am un pic să dăm la radio asta. 052 384. Păi nu sunăm noi pe mama, o sunăm pe mama. O să și răspundă.

venit astfel de alerte. Și la Râmnicu Sărat am primit salutarea de săptămâna viitoare. Cum ne auzim la radio? Mă întreabă Cătălina. Hai la căldură, mersi. 44,5 în bord.

0: tristă, ne-a unit văduvia, dar ne-a legat probabil prietenia în cel mai frumos mod posibil. Te pup, Zino, și la mulți ani. Ce fain e mesajul ăsta.
1: Salut, Adi, sunt Daniel din Cipru. Astăzi e

0: concediu Studio Radio Zoo? Hai, vă pupă, Ciprian!
1: Stai că întrebăm, Ema, tu îți faci și concediu Studio Radio Zoo, mă întreabă oamenii, tu nu asculti acum radio, deja ești în concediu tu.
2: Ascult Radio Zoo, am luat banii. Auzi, dar eu pot să zic orice prostie vreau eu acum, că sunt concediu, da?
1: Ești pe spatul meu de emisie.
2: Corect, mă retrag, gata.
1: Gata. Deci asta te-a întrebat omul. Stai.
0: Studio Radio Zoo. Adi, dar ei v-aș face concediu Studio Radio Zoo? Hai, vă pupă, Ciprian.
1: Adică oamenii întreabă, ce mai caut astăzi? De ce n-a plecat? De ce n-a rupt ușa?
2: Ești acasă!
1: Ești acasă, nu mai faci așa.
2: Atâția bani

0: să ridici coletul de la cofrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Brown Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 20% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
3: Pe terasa Berăriei H, vara continuă cu muzică live și acces gratuit. Pe 28 iulie cântăm alături de Semnalem. Pe 31 iulie dansăm la Retro Night cu trupa Șaz. Iar pe 1 august ne bucurăm de Clina Matei și băieții ei de Catifea. Detalii pe berariah.ro.
4: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: într-o zi la Morning Zoo.
1: Așa.
0: Și ați discutat voi despre nunți. Și a spus melodia aceea lui Puiu Codreanu cu ce naș, ce naș.
1: Nu, nu mi-aduce aminte.
0: Ce familie
1: moment
0: frumoasă.
1: Nu e un moment cu care să mă mândresc.
0: După ce s-a terminat melodia.
1: Așa.
0: De ce ai zis chestia asta cu a trebuit să mai stau și eu pe lângă voi, că nu știam mizerile astea sau cum era, a trebuit să mai stau și eu pe lângă voi, să mai văd și eu mizerii de asta. Muzica de petrecere nu e o mizerie!
1: Gata, sufletul meu, am înțeles!
0: Muzica de petrecere și manelele nu sunt o mizerie, sunt o covoară!
1: Atât?
0: Adevărat?
1: Hai, ai mai zis ceva aici!
0: Apropo, astăzi este ziua surorii mele, împlinește 29 de ani, dar în suflet mereu are 18 ani. Vă rog frumos să o sunați, să-i transmiteți la mulți ani. Dacă vă răspunde, spune-i te rog frumos că te doare o măsea și că ar trebui să mergi la ea, la cabinet, să ți-o scoată.

0: Si.
1: Nu mai faci așa. Treci acasă. Treci acasă în concediu.
0: Hai, Bogdan. Bogdan a trimis mesajul ăsta la 10:55 și de om serios ce sunt, nu l-am dat.
2: Salut, Adi. Sunt puțin gelos că colegii tăi au plecat în concediu și eu sunt la muncă și mai am până la jumatea lui august când
0: amândoi
2: o să iau concediu.
0: Amândoi la fel.
2: E vine. La Târgoviște.
0: Mersi mult, ai mai dat și mesajul ăsta.
2: Eva stă acolo că a luat prima. Și

Colega fetiței mele, Arina, face 15 ani, o iubesc mult de tot. Am o mică e mesaj la radio, ce drăguț. Adi, te salut, nu știu cum se face, dar ai tu un lipici. Mersi mult.

0: și cu mine, că și eu tot în august plec în vacanță. Nu mă lăsați singuri ca aici nișa să plâng, să disper.
1: Nu, stăm aici.
0: Intru în depresie, mă ia cu frezoane, fac infarctul.
1: Cu frezoane. Hai să dăm Fady, piesa nouă se numește Hellway.

pe umerii tăi. E 12:45 de minute și vreau să închei cu o piesă surpriză pentru voi, pentru că n-am mai dat o piesă de vineri de ceva vreme încoace, pe care vreau să și facem ultima.

dau piesa asta este că melodia s-a lansat în, în perioada pandemiei. Hitul ăsta de vară a fost lansat tocmai pentru că nu era nimeni pe străzi prin iunie, iulie, august.

0: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Corso Tutti Napolitana sau Caraibe 2 litri la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.

0: Deci până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând. Vacanță în doi, la munte sau la băi?
1: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
2: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
3: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Hesburger. Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Între 24 și 28 iulie, banane 4 lei 99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristin, Fragedo, piept de pui 26 de lei 29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun!
1: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
2: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
3: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Astăzi, drumul spre Mac vine cu o surpriză. Sărbătorim Drive-Thru Day, iar la orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Te așteptăm la Mac!
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suport Ero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20

0: 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: You ready? Ne întoarcem

0: trebuie să recunosc că în studioul Radio Zoo e o atmosferă prea de vacanță și nu sunt mulțumit de asta, adică nu sunt fericit cu asta pentru că nu mă implică absolut deloc. Așa că pleacă, pleacă, nu știu ce zici, dar te rog să pleci acasă în vacanță. Colega Emma, care a intrat în vacanță astăzi cu tot cu matinalul nostru iubit de la 7 la 10, nu vrea să plece, nu știu exact. Băi, să nu plângi ca Messi, te rog, că tu te întorci. Messi nu se mai întoarce la mondial, dar tu te întorci sigur în septembrie, e ok. Vă salut pe toți, Cristian Păun sunt, am venit să stăm împreună până la 16 la Zoo cu, bineînțeles, numărul de WhatsApp 0748111550. Am și niște super piese pe care le-am pregătit și nu prea le-am pregătit. Stați că acum, gata, e totul în regulă. Dar haide, mă, pleci? Haide, vino să te îmbrățișez în direct ca să moară de invidie niște oameni.
1: Mă bucur! Papa Radio Zoo!
0: Ai o vacanță minunată. Nu știu exact, pleci în călătorie?
1: Da, plec în călătorie.
0: Stai că nu te auzi, acum.
1: Plec în călătorie, da, departe. Nu mă mai întorc niciodată, pa!
0: Niciodată până în septembrie, bine. Te pupăm, pa! Serviciu ușor era să zic. Vacanță plăcută! Gata, s-a intrat oficial în vacanță, ați auzit echipa Morning Zoo. Voi nu vă faceți griji, în primul rând pentru că se vor întoarce în septembrie. Nu știu să vă spun data, dar nu contează. Și în al doilea rând că de luni îi veți avea alături de voi de la 7 la 10 pe colegii Popescu, Tea și Cuza, care se întorc. Înțelegeți că e gândită treaba. Vin la schimbul 1 ei de dimineață. Și cu tine e Emma, întreabă cineva. Buzdu e deja în Grecia. Așa e, corect. Doar că Buzdu are mai multă experiență. E de mai mult timp în câmpul muncii și înțelege cum stă treaba. Nu mai pierzi vremea, pleci direct când intri în vacanță. Emma mai are puțin de învățat, ci că nu e colegul ei de cameră acasă, de-aia o lungește. Nu, mă, nu. A avut treabă, vă dați seama că a avut de făcut niște lucruri. Nu a stat așa pur și simplu, dar gata, și-a luat florile și dusă a fost până în septembrie.

că de obicei îmi place să intru la voce, așa cum se spune în termen de radio, adică să vorbesc pe intro-ul pieselor până începe să cânte artistul, la piesa asta nu vreau să fac asta, pentru că îmi place acest intro, Bad Bunny.

0: te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: hit. Până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat.

0: primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente! În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival. Cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann,

0: muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 325 de grame la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot. Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
4: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. New music. F-Charm featuring

place foarte mult. Și țin minte că data trecută, acum vreo două săptămâni, poate puțin mai puțin, când am avut piesa și v-am întrebat la ce a zis cel mai recent Doamne Ferește, ne-am distrat împreună destul de tare. Așa că fiind vineri, hai să mai încercăm o dată. Vedem dacă iese sau nu iese. Vreau să îmi spuneți la ce ați mai spus Doamne Ferește în ultimele două săptămâni. Sigur, zicem în fiecare zi, adică n-am niciun dubiu, văzând tot felul de lucruri din jurul nostru sau chiar făcând noi tot felul de lucruri și ne uimim pe noi înșine și zicem Doamne Ferește. Așa că vă aștept pe WhatsApp 0748111550 cu poveștile voastre amuzante, cu siguranță. La ce ai mai spus Doamne Ferește în ultima vreme? Mario Fresh, Renato, Inima, Stai pe Zoo și Heaven, I'm Right.

0: cu Renato și Johnny Romano. În continuare, mi se pare senzațională, inimă stai, 13 și 38 de minute. Înainte de a citi mesaje de la voi cu momentele în care ați zis Doamne ferește, acum în ultima vreme, vreau să fim și noi fericiți alături de Simona, care mi-a scris doar atât: bună ziua, o săptămână mai am și plec în concediu. Bine, Simona, bravo, bravo. Am observat eu în București că nu se mai pleacă, domne, în concediu cum se pleca pe vremuri. Nu se mai pleacă. Deci, garantat, în București sunt foarte mulți oameni care, eu sper că încă n-au plecat, dar sunt convins că sunt și oameni care nu vor pleca în concediu în vara asta. Se vede în trafic, este dezastru în trafic, nu e doar de la șantierele deschise, abramburea peste tot. Așa, când a spus, nu, la ce ați mai zis, Doamne ferește, în ultima vreme? Sunt pe aici mesaje. Astăzi când am primit alerta, aoleu, da, dimineața cu alerta aceea, ro-alertul, cu există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, păstrați-vă calmul și așa mai departe. Da, înțeleg. Altcineva spune: când aud pretențiile zilnice ale șefului meu, mereu zic Doamne ferește. Ok. Câinii vecinilor l-au prins pe al nostru. Doamne ferește. Băi, mi-a trimis o poză, dar nu înțeleg din poză ce, la ce mă uit în poză. Băi, nu e bine ce văd în poză. Acum, gata, am înțeles poza. Îmi pare foarte rău pentru câine. Aici nu-i de râs. I-au mușcat puțin din ureche. S-au bătut câinii, da. Foarte, foarte trist, pe bune. Ultima dată am spus Doamne ferește când a vrut șefa să vin sâmbătă la muncă, îmi spune Delia. Da, Delia, foarte bine. Sper că nu doar ai spus Doamne ferește, ci și nici n-ai venit. Adică e important că dacă ai zis Doamne ferește și ai venit la muncă, nefiind ziua ta de muncă, atunci nu știu dacă ai rezolvat prea multe. În Pitești toată lumea e în concediu dacă ne luăm după trafic. Sunteți niște oameni fericiți, credeți-mă, veniți în București pe la 6 seara ca să vedeți cum stă treaba într-o vară în care e ultra aglomerat în București. Bună, Cristian! Chiar acum câteva momente am zis Doamne ferește când am văzut cât de tare plouă și cum se auzea de afară în Piatra Neamț. Wow! Am înțeles că vine ploaia și în București, sunt niște avertizări de furtună puțin mai pe seară. După ce terminăm emisia, știți deja asta. Am un mesaj foarte scurt de 4 secunde.
1: Salutare, domn profesor! Doamne ferește la toți nebunii din trafic!
0: Bună, Cristian! Zic Doamne ferește! Eu îi zic în fiecare zi Doamne ferește, îi zic fetiței, ești de Doamne ferește! Te salută Anca din Mangalia. Anca, cred că e așa... Nu e în sensul ăla pe care îl spunem noi de obicei, ci e admirativ față de fetița ta, mă gândesc, nu? Astăzi am zis Doamne ferește pentru că soția a zis să nu îmi fac de cap în concediu. Vă salut, Cristi. Nu știu exact ce se întâmplă acolo, dar da. Mai aștept mesaje. Când ați mai zis, la ce ați mai zis Doamne ferește în ultima perioadă? Deocamdată am o informație de la Florin care îmi spune: în Halkidiki plouă. Wow.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1,39 lei. Kaufland.
3: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergente de rufe Ariel Pot Arctic Edition Color, 70 de capsule, la doar 64,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
6: La Mega Image, gustul bun al legumelor, gusturi românești, începe cu verificarea.
7: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
6: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 23 și 26 iulie ai roșii la 3,99 lei kilogramul și pepene verde la 1,79 lei kilogramul. Mega Image.
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul. La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
10: Ne întoarcem la hituri.
11: Everybody knows, everybody knows. Go!
12: Hiturile se ascultă la Zoom.

0: foarte, foarte repede, foarte curând. Deocamdată ne pregătim de știrile de 14. Până atunci, Andia pe Zoo, ultimul revers.
1: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland, Sanitas, tensiometru de braț 64,99 lei și Silvercrest, fier de călcat 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.

50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând! 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival. Cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann,

0: întâmplări neprevăzute pe la noi pe aici, dar gata, s-a rezolvat. A venit Adina Ferezan cu știrile de 14.
1: Bun găsit, o secție de la Spitalul Floreasca își suspendă temporar activitatea. Începe etapa a doua a Superligii 24 de grade acum în București. România a doborât astăzi prima dronă deasupra teritoriului național. Aparatul de zbor fără pilot a fost lovit cu o rachetă într-o zonă nelocuită din Padina, județul Buzău. Drona a urmat o traiectorie neobișnuită. A fost detectată în apropiere de Sulina, a zburat spre Brăila, apoi a coborât către Fetești înainte de a schimba din nou direcția și de a înainta spre județul Buzău. 4 aeronave de luptă au fost ridicate de la sol. Drona a fost urmărită timp de o oră și 23 de minute până a ajuns într-o zonă sigură nelocuită. A fost doborâtă la a doua încercare de un pilot român de F-16. Prima încercare a aparținut piloților italieni de pe aeronave Eurofighter Typhoon. Incidentul de securitate a fost anunțat inițial de președintele Nicu Șordan.
2: Ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident.
1: Reprezentanții ai MAPN au ajuns la fața locului și caută resturile dronei. Acestea vor fi analizate pentru stabilirea modelului, provenienței și eventualei încărcături transportate. Și în Marea Neagră a avut loc un nou incident în care a fost implicată o navă comercială. Un vas sub pavilion liberian a fost avariat azi noapte după impactul cu o dronă sau de explozia unei mine marine. Nava care transporta cărbuni din Statele Unite către Ucraina se afla la aproximativ 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe. Nu au fost persoane rănite, iar echipajul nu a cerut evacuarea. În noaptea de luni spre marți, un alt vas sub pavilion liberian a fost lovit de o dronă maritimă sau aeriană. La bord a izbucnit un incendiu, 3 persoane fiind rănite. Un marinar a murit ulterior la spitalul din Tulcea. Secția de medicină internă de la Spitalul Floreasca își suspendă temporar activitatea de la 1 august. Măsura vine după ce un control al Direcției de Sănătate Publică

0: București a scos la iveală neconcordanțe între situația din teren și autorizația sanitară de funcționare. Pentru a permite remedierea deficiențelor, secția de medicină internă de la Floreasca nu va mai face internări de la 1 august, iar pacienții vor fi redirecționați către alte spitale din capitală, partenere ale unității. La sport începe a doua etapă a Superligii. Seria meciurilor e deschisă astăzi de două partide. UTA Arad primește vizita echipei Oțelul Galați de la 18:30. Arădenii vin după eșecul din prima etapă 0-4 pe terenul campioanei Universitatea Craiova. Iar de la 21:30 se întâlnesc FC Argeș Petrolul Ploiești. FC Argeș speră să obțină primele puncte din acest sezon după înfrângerea cu FCSB în prima rundă. Iată acum și datele meteo.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Cod galben de ploi astăzi în cea mai mare parte a Munteniei, în zona montană, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Meteorologii anunță ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice până la ora 21. În termometre sunt acum între 12 și 27 de grade Celsius, conform ANM. În București avem 24 de grade. Gata știrile, Cristian Păun, rămâne cu tine la Zoom.
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: uite, am primit mesaje că în Neamț a venit furtună serioasă. Ați auzit, mai devreme am primit un mesaj că a zis, Doamne ferește, când a văzut cum plouă în Piatra Neamț. Altcineva îmi zice, în Rosnov, județul Neamț, furtună, ploaie torențială și gheață. Îmi pare rău, sunt anunțate și prin București niște fenomene asemănătoare. Mai pe seară, stați că chiar vreau să mă uit pe telefon dacă mai apar, că azi dimineață erau. Ia, ce zice? Da, uite. Warning for thunderstorm, deci avertizare de furtună undeva după ora 19. Aia e, n-avem ce să facem, vine, vine. În Halkidiki plouă, Doamne ferește, scrie George. Da, am citit și mai devreme de la cineva că plouă în Halkidiki. Da, se mai întâmplă și de-astea. Și mai vreau să citesc și două urări. Gabi spune, am o rugăminte, dacă poți să pui o melodie frumoasă, ce vrei tu pentru soția mea Nina, care împlinește astăzi 47 de ani. Mesajul este, te iubesc, Nina, la mulți ani, ai auzit, sper că ai auzit mesajul de la soțul tău, te pupăm și noi, te îmbrățișăm de aici, de la Radio Zoo. Iar altcineva zice, vreau și eu, pentru fiul meu, Renato, dacă se poate, o goarnă, n-avem goarnă, dar îi spunem la mulți ani, împlinește 16 ani. La mulți ani fericiți, din partea familiei Vasile, te pupă tata și îți urează tot binele din lume. La mulți ani, Renato, să fii sănătos! Sper că și Renato a fost pe fază și a auzit urarea de la tati aici pe Radio Zoom. Bună ziua! Am zis Doamne ferește, asta v-am zis să mai spuneți, când ați mai zis Doamne ferește în ultima vreme? Sau nu, la ce ați mai zis Doamne ferește în ultima vreme? Zilele trecute soțului, când mi-a zis că speră să nu mai îmi vină idei noi de amenajer și decorațiuni prin grădină prea curând. Dacă mai aude, știi, mă gândeam, fuge sigur, Lavinia din Piatra Neamț. Lavinia, deocamdată lasă amenajerile, că ai auzit, i-a plouat pe acolo, nu e de amenajat nimic, e ud în Piatra Neamț.
1: Salutare, am spus ultima oară, Doamne ferește, azi de dimineață. Fetiței mele, că a venit la mine și mi-a spus, stai, tate, știi ce am nevoie să-mi iei? Și am zis, Doamne ferește, să nu aud. Și bineînțeles că a început să râdă și a uitat complet ceea ce vrea să-mi spună sărăcuța. Sper să-și aduc aminte până din seară. Doamne ferește să nu fie ceva foarte mare, foarte scump. Glumesc. Orice pentru ea.
0: O, Andrei! Da, drăguț. Mă bucur că fetița ta... Fetița ta a înțeles gluma și a râs. Asta e foarte bine. Stai tu liniștit că și aduce aminte. Nici nu cred că a uitat așa cum crezi tu. Dar o să afli tu diseară despre ce e vorba. Îți țin pumnii. Și dacă poți să-i îndeplinești dorința, te rog să o faci. O să țin aminte, garantat. Zic zilnic, Doamne ferește, este vorba de un coleg care îl pupă pe șeful. N-am mai întâlnit așa ceva și lucrez de vreo 23 de ani, îmi spune Anca. Nu ne spune și unde îl pupă.

ascultăm și Alex Oară în Fever Dream. Am văzut aici un mesaj care folosește, adică văd că scrie și ceva de Amber Heard. Amber Heard, știți? Fosta soția lui, era să zic, a lui Brad Pitt, a lui Johnny Depp, cu procesul, cu alea. Sunt curios cum s-a ajuns la Amber Heard. O să vă citesc mesajul pe de-a întregul, vedem. Deocamdată, Maluma, Pezu, Felices, Los 4.

3 de minute, încă un mesaj cu în Halki Diki plouă. La Charman Salon, în schimb, e soare. A, bun, bun, bine, ai gândit frumos aici, Alina, mi-a plăcut. Nu știu ce e Charman Salon, dar ți-ai atins scopul, e perfect. Undeva pe lângă Bacău se vede cum vin norii, îmi arată cineva o poză și la mă gândeam se răspunde cu Doamne ferește, apropo de ce spuneau ascultătoare mai devreme. Exact. Stați că sunt multe mesaje intercalate. Spun Doamne ferește să nu cumva să nu iau examenul practic pentru permisul de conducere. Săptămâna viitoare am examenul ăsta. Mulțumesc, Mădălina din Buzău. Mădălina, înțeleg că ai luat sala, cum se spune, da? Deci ai luat teoretic, practic, examenul teoretic și ai ajuns la practic. Crede-mă, dacă ai luat sala, dacă ai făcut școala, adică le-ai făcut pe toate, garantat, crede-mă că este mai ușor.

0: ușor decât facem noi să fie în capul nostru atunci când dăm de permis. Am trecut și eu prin asta și multă lume. Deci e mai ușor de condus decât ni se pare nouă în momentul ăla în care trebuie să dăm examenul. Trebuie doar să fii foarte atentă, să respecti toate regulile de circulație pe care le știi oricum și o să vezi că va fi în regulă. Să fii atent la mici trucuri, tricuri, eu știu că te testează polițistul să vadă, te pune într-o situație de asta un pic mai, în care trebuie să combini poate 2-3 reguli de circulație și gata, o să fie în regulă. Chiar îți ținem pumnii și să vii să ne spui, să ne dai vestea cea bună după ce dai examenul. Mădălina din Buzău, da? Perfect. V-am spus că am văzut numele Amber Heard într-un mesaj și am fost foarte curios despre ce e vorba, că nu prea se întâmplă des. Am primit un mesaj de la un ascultător, Alexandru, care îmi trimite o poză cu un cățeluș, e mic, absolut superb este, nu știu ce rasă e, e foarte creț, e foarte mic și foarte, foarte, foarte creț și maroniu așa, este superb și zice: salutare, am câinele ăsta și a făcut numărul 2 în casă, de zici că e cal. Doamne ferește! Și pe urmă vă zice: parcă a trecut prin cameră Amber Heard. Nu o să stau să explic gluma. Pe bune, nu o să stau să explic. Dacă știți la ce se referă, e regulă. Dacă nu, aia e. Dar da, amuzant. Oricum, cățelul este superb. Pe bune, chiar îmi place mult de el în poza asta și cum stă cu fățuca aia.
1: Salut. Am zis: doamne ferește, menite pe autoban de la un accident.
0: Aoleu, nu. Acolo cumva se impune doamne ferește. Sper că toată lumea e în regulă. I-am spus aseară soțului că mi-am cumpărat un Dyson nou și a făcut o adevărată criză de nervi. Am ajuns să dorm în living pe canapea. Așa ceva, doamne ferește. Mariana a dat acest mesaj. Mariana, nu mă bag. N-am obiceiul să mă bag în căzniciile oamenilor. Sper să o descurcați voi împreună și pe asta. Am Irina Rimes pentru voi imediat. Să nu uiți că te-am iubit.
2: Te iubesc, nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfanshop Original.

0: 28 iulie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Panten, Gilet și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Anticârcel prezintă: uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 20% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Astăzi, drumul spre Mac vine cu o surpriză. Sărbătorim Drive-Thru Day, iar la orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Te așteptăm la Mac!

Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: hit. Până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

el este Alex Warren, Fever Dream. S-a făcut 14 și 39 de minute. Înainte să mai citesc mesaje de la voi, am văzut și o știre care poate interesează pe cineva, nu de alta, dar am văzut că era rezervat tot weekendul, deci toate proiecțiile pentru filmul lui Christopher Nolan, Odiseea, toate proiecțiile din acest weekend erau rezervate deja. Am vrut eu să fac luni o rezervare, cred, luni sau marți. Și n-am găsit loc. Deci nici vineri, nici sâmbătă, nici duminică la IMAX, la cinematograful de acolo din Cotroceni. Deci de-aia zic, poate interesează pe, poate sunt și oameni interesați, proiectorul singurului cinematograf din București, IMAX, unde se pot viziona filme în acest format, s-a stricat vineri, spre frustrarea cinefililor care și-au rupt din ziua de lucru pentru a ajunge de la primele ore la Odiseea lui Christopher Nolan. Este prima peliculă de lungmetraj filmată în întregime cu camere IMAX pe format de 70 de milimetri. Deci dimineață sunt 3, dacă am reținut eu bine, sunt 3 proiecții pe zi, una dimineață, una de la ora 19 și una de la ora 22. Sau ceva în genul ăsta, la IMAX în București, pentru superproducția Odiseea. Așa că cea de dimineață nu a fost, pentru că s-a stricat proiectorul, l-ați auzit. După anularea primei proiecții de vineri, angajații nu au știut să ofere informații despre următoarele proiecții de astăzi de la orele 19 și 22. Filmul va mai rula, în schimb, cel puțin o lună în cinematografe. Deci, nu știu dacă s-a rezolvat problema sau nu. Dacă aveți rezervare la Odiseea lui Christopher Nolan în IMAX-ul din București, interesați-vă să nu mergeți până acolo degeaba. Interesați-vă dacă s-a rezolvat această situație. O să vreau să văd filmul, o să vorbim la un moment dat și despre el pe

0: aflat că prietena mea, de frică să nu intre hoții în casă, de fiecare dată când pleacă de acasă, își ia cu ea toate bijuteriile în geantă. N-am mai auzit asta până acum, dar poate are puține bijuterii. E posibil, nu? Poate n-are așa multe și atunci nu e greu să le ia pe toate odată cu ea în geantă. Băi, fata e prevăzătoare, într-un fel e de apreciat. Da, dar da, e de Doamne ferește un pic. Amuzant, mi se pare amuzant, vorbesc serios. Stați că am un mesaj audio, ia, e cu asta cu Doamne
1: ferește. Salut, Paun!
0: Salut!
1: Azi dimineață am avut o încărcare și s-a auzea că e pentru Portugalia și am zis Doamne ferește. Și am zis Doamne ferește și încărcarea a fost pentru Portugalia. Deci nu voi mai folosi Doamne ferește.
0: N-a mers, n-a funcționat. Bine, important e de unde. De unde în Portugalia? Că poate erai pe acolo prin Spania, nu știu, zic și eu. Și atunci n-a fost atât de dramatic. Sper că nu ești în România. Asta vine, e aproape imposibil, da? De fapt, cred că este imposibil. Însă, da, înțeleg, să nu mai folosești, că văd că pe tine nu prea te ajută expresia. Am o super piesă pentru voi, imediat pe Zoo, vine de la Google.

0: vocal, Ultra Nate, Email Angel, Moving to the Sun.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. La Serculini în Cruce, 249 de lei. Și șlefuitor cu excentric, 279 de lei. Kaufland.
2: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,9

0: 29 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
7: La semnalul următor vei fi ciupit!
8: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
9: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
10: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți. 3, 2, 1.
11: Ne întoarcem la hituri.
12: Let's go!

0: Oltenland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri, 2,79 lei. Castravete Fabio, 1,99 lei de bani bucata. Și Lay's chipsuri diverse sortimente, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi noi la doar 1,69 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat, fără piele, congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
13: 40% și

0: internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum.
1: Ne întoarcem la hituri.

cu Delia, au intrat în ora 15. S-a făcut chiar 15 și 3 minute și m-a cam dispărut soarele de pe cerul Bucureștiului, cel puțin în nordul orașului. Semn că e foarte posibil să se adeverească acele avertizări meteo, cum că vine o ploicică mai pe seară și pe aici, pe la noi, că n-a mai plouat de foarte, foarte mult timp. De alaltă ieri, cred, sau cred că și aseară a picurat un pic. 0748111550 este numărul de, de telefon, de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Și nu-mi dau seama dacă sunt unele mesaje care sună atât de absurd, unele mesaje venite de la voi, sună atât de absurd încât nu-mi dau seama dacă sunt pe bune sau nu. Adică, uitați, am un coleg care îl spală pe picioare pe șeful zilnic. De zic, Doamne ferește, noi l-am poreclit Azorel. Păi, cred

semaforă, nu? Probabil. Da, oricum, nu e bine, oricum, și dacă e la figurat, și dacă e la propriu, nu e bine. Cineva îmi spune, la Ovidiu în Constanța, acum 10 minute a plouat de-a rupt și mi-a trimite și filmare, e undeva pe drum și da, aproape că nu se vede, atât de deasă este ploaia, nu se vede din mașină. Îmi pare rău, sper să fie toată lumea în regulă. Am un mesaj și de la Denisa. Spune,

Am zis ultima dată, Doamne ferește, acum jumătate de oră, când am fost cu cele două pisici la veterinar pentru deparazitare externă și am plătit 120 de lei. Ai, Denisa, 120 de lei pentru deparazitare externă. Nu pot decât să simt pumnii să fie foarte sănătoase pisicile tale, serios. O salutăm și pe Irina din Berceni, care ne-a... atât a zis, vă salută Irina din Berceni și ne-a trimis o poză cu ea și cu cățelușul ei, nu știu cum se numește, e cel mic de buzunar. York Terrier sau cum îi zice. Este foarte drăguț. Irina, te pupăm, îl pupăm și pe la mic. Este extraordinar de frumușel. Pe bune. Cineva zice, aveți idee dacă știe cineva de ce s-a amânat vara anul ăsta? Și îmi trimite o filmare de prin zona Bacăului, unde e super înnorat, super, super înnorat. Da, e o întrebare bună. De ce s-a amânat vara asta, aseară, azi noapte? Am adormit din nou cu geamuri deschise, înțelege, să fie răcoare. Bă, mi-a fost răcoare, adică la un moment dat m-am trezit peste noapte și mă gândeam, eram, băi, ce se întâmplă, e frig, mi-e frig, e iulie, nu e iulie, s-a făcut octombrie între timp, adică așa mă simțeam, foarte dubios.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
9: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
0: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
11: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
12: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
13: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Și Andrei Bănuță, Old Friend, este 15:31. Până termin eu emisia în jumătate de oră, să vedeți ce ploaie vine în București. S-a norat teribil chiar, teribil. Wow. Deci nu știu. În continuare nu-mi dau seama dacă e doar o glumă sau nu, aia cu plânge cerul când eu ies din emisie. Se întâmplă zilnic totuși, la 4, zilnic la 4. Ce? Cum să fac eu să ignor asta, informația asta? Dar să vedeți ce începe ploaia. Aia e, pregătiți-vă dacă sunteți prin zonă. 0748111550. Îmi scrie Andrei din Galați că a zis, Doamne ferește, chiar acum jumătate de oră, când a văzut coada de mașini de la Eforie Nord spre Constanța. Wow. Nici nu vreau să mă gândesc. Și mai mult nu vreau să mă gândesc și la toți oamenii care și-au luat concediu, merg la mare și au parte de vremea asta oribilă pentru un concediu la mare. Adică să fie fiecare zi înnorat, să plouă, să nu fie soare. Nu e ce trebuie pentru un concediu la mare. Îmi scrie cineva, să vezi ce plouă militar torențial. Păi dacă de acolo se înnorează, văd că din zona aia vin norii înspre noi, la Băneasa aici. Salutări de la Ovidiu din Oradea. Folosesc foarte des vorba Doamne ferește, Doamne apără și păzește. Nu citesc continuarea, o folosesc doar pentru amuzament. Spor la tot ce faceți pentru voi ascultătorii și pentru voi și pentru noi ascultătorii, un weekend plăcut. Weekend plăcut. Pe preciziei, plouă torențial. Pe Valea Cascadelor, în sectorul 6, a început deja să plouă serios. Vedeți? A început frumos. Doamne ferește de așa baftă. În fiecare zi să plec pe ploaie de la job. Ce e asta? Cineva a scris asta, nu eu. Și că, Păune, schimbă și tu programul, fă matinal. Să plouă dimineața, să nu mai plouă seara. Da, corect, cum ar fi să mă apuc de matinal și să fie ploaie în fiecare zi la 10 dimineața? Nici atunci n-ar fi bine, crede-mă, n-ar fi bine. E trafic mare la ora aia în București. Bună ziua! Va mai fi Raluca de la 16 sau va fi înlocuită de altcineva? Nu, va fi de la 16, nu va fi înlocuită de nimeni deocamdată. Am spus, Doamne ferește, de curând, când am aflat că directorii unor școli din București desființează clase și grupe de copii fără nicio remușcare, în loc să caute soluții pentru a păstra acele clase și, implicit, locurile de muncă ale unor oameni. A scris cineva pe WhatsApp, nu am cum să comentez mai mult pentru că nu cunosc speța, nu știu despre ce este vorba acolo. Mai aveam un... stați că mai era un mesaj, dar a fugit. S-a supărat vara pe conducătorii noștri prea iubiți și nu cei auto, ci politici. Păi nu știu dacă s-a supărat pe ei, că pare că se răzbună tot pe noi. Adică, după cum vezi, suntem cu toții.

afectați de această vară fără căldură, practic, fără soare, cu ploi multe și așa mai departe. Suntem tot noi, plebea, suntem cei afectați. Aia e. Raluca, imediat, deocamdată, Shaggy, cu o super piesă pe zi, se numește...

0: să spui m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vită, rodus 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Treci de la... Mai ai

0: cele la 500 de lei cheltuiți.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ai observat? Stai puțin. Se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă.

0: 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei. Înghețată în stil italian Gelatelli, 750 ml la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
6: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
7: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
9: More hit music. Turn it up.

0: cât o viață. S-a făcut 15 și 51 de minute. S-a întunecat serios. Cred că ne putem lua fără probleme. La revedere cu noapte bună sau somn ușor sau ceva, la cât de beznă este în București în momentul ăsta. Da, v-am zis, la ora 4. La ora 4, să știți cât sunt eu aici, asta se va întâmpla. Pe mine să dați vina că nu aveți vară călduroasă. Glumesc, bineînțeles. Înainte de a mă da la o parte astăzi, vreau să subliniez și eu ce s-a întâmplat de dimineață în matinal. Puteți vedea filmarea întreagă pe social media, pe conturile Radio Zoo și pe Instagram și pe Facebook și pe TikTok și pe orice vreți voi, cu momentul în care în Morning Zoo, înainte de a se termina sezonul și de a pleca în vacanță, s-a decis hitul monstru al verii. A fost un pic mai altfel astăzi. Au fost mai multe piese care au intrat în bătălia finală și numai una este câștigătoare.
1: Florian Rus și Holy Moly. În 2026, dintre sute de piese, este hitul monstru al verii oficial. Florian Rus, de la Morning Zoo te deranjăm doar ca să te anunțăm că piesa Atâtea Inimi este hitul monstru al verii. Dintre sute de piese, a fost cea mai votată piesă în finala pentru piesa monstru.
2: Wow! Atâtea piese și a câștigat fixa mea. Doamne, ce să zic, sunt super recunoscător tuturor pentru că m-au votat piesa asta.
3: Voi mi-au făcut dimineața foarte frumoasă, mersi din suflet.
4: Și tu nouă ne-ai făcut-o.
1: Florian Rus, mulțumim pentru muzică, pentru inim, pentru emoție. Avem un hit vara asta. Vi-l lăsăm moștenire.
0: Asta s-a întâmplat de dimineață în Morning Zoo. Așadar, voi, ascultătorii Radio Zoo, ați decis că în joaca din 2026 numită hitul monstru al verii, câștigătorii sunt Florian Rus și Holy Moly, Atâtea Inimi. Eu sunt Cristian Păun, Raluca Benavides vine după știrile de 16 alături de voi, iar noi ne întâlnim luni de la 13. Vă doresc să aveți un weekend minunat și cât mai uscat, dacă se poate. N-o să se supere nimeni. Încheiem cu hitul monstru al verii.

0: Darius Mârzai vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omerit! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
0: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
2: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
3: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent pentru rufe Dispax, colorate sau albe, 4 litri, la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid. Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help, împotriva infecțiilor intime.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
9: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia, piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.

0: 16:03, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, începe festivalul medieval de la Sighișoara. István Covaci arbitrează meciul Dinamo Universitatea Craiova, 21 de grade acum în București. Drona care a pătruns astăzi în spațiul aerian al României a fost doborâtă conform procedurilor legale. MAPN transmite că drona a fost interceptată și urmărită din momentul intrării în țară pe tot parcursul său, iar decizia de a lovi ținta a fost luată într-o zonă nelocuită, unde nu exista niciun pericol pentru populație. Generalul Gheorghe Maxim, locțiitorul comandantului comandamentului forțelor întrunite din cadrul MAPN.
2: Este absolut necesară identificarea vizuală a țintei la momentul oportun, după care încadrarea acesteia cu radarul de bord și angajarea doar în zonele în care nu există niciun pericol pentru populație și obiectivele de teritoriu. Pentru noi sunt mai importante siguranța populației și siguranța elementelor de infrastructură decât momentul în care doborâm o țintă.
1: Drona doborâtă astăzi a intrat în spațiul aerian al României în apropiere de Sulina, a traversat județele Tulcea și Brăila, apoi a intrat în județul Buzău, unde a fost lovită de un pilot român de F-16. Anterior, piloții italieni de pe aeronavele Eurofighter Typhoon au încercat și ei doborârea țintei fără succes însă. În prezent, la Padina se caută resturile dronei, ulterior se va stabili tipul acesteia, proveniența și dacă avea încărcătură explozivă sau nu. MAPN transmite că, vizual, piloții au raportat că era o dronă rusească Geran 2. Un oraș din România introduce biletele de tramvai și autobuz de 1 leu. Se întâmplă în Arad, unde prețul tichetului de călătorie se reduce de la 4,5 la 1 leu de la 1 august. Totodată, biletul va fi valabil 24 de ore față de 90 de minute în prezent. Compania de transport public Arad

0: anunță de asemenea că va continua programul Vinerea Verde, astfel încât în fiecare zi de vineri se poate circula gratuit cu mijloacele de transport în comun. Iar în Sighișoara, 30.000 de oameni sunt așteptați în acest weekend la Festivalul Sighișoara Medievală. Evenimentul a ajuns la cea de-a 31-a ediție. Începe astăzi la ora 19 cu tradiționala parada cavalerilor și cu premierea elevilor cu cele mai mari medii obținute la examenul de bacalaureat și la evaluarea națională. La sport, István Kovács revine de la Mondial la primul derby al sezonului din Superliga. Arbitrul va conduce partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova din etapa a doua. Meciul e mâine de la 20:30 pe stadionul Arcul de Triumf din capitală. Iată acum și datele meteo.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Ploi mâine după amiază, local în zonele montane și în jumătatea de sud-est a țării. Maximele se vor încadra între 21 și 29 de grade Celsius. În București vor fi până la 28 de grade. Acum avem 21 în centrul capitalei. Gata știrile, Raluca Benavides vine imediat la ZOO.
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

Vai, dar ce weekend! Și-a făcut apariția în București, cel puțin. Aoleu, aoleu, ce dramatic! M-a prins ploaia, ce senzație minunată! Da, pentru că am și umbrele, dacă vreau am și pelerine de ploaie, dar am ales să merg prin ploaie și spre final, așa că s-a stricat treaba. Am zis, hai să scot umbrele dacă tot o am. Dar m-am bucurat de acest aspect. Probabil că, na, e și ultima zi înainte de vacanță. Cred că altfel se primesc lucrurile de genul ăsta. Dacă era o zi de luni, poate chiar la întoarcere din vacanță se simți altfel. Salutare, dragii mei, bine v-am găsit, Raluca Benavides. Sunt aici până la ora 19, când sper eu vor dispărea norii și nu va mai fi cazul de ploaie. Să mă duc și eu undeva și să mă bucur că urmează două săptămâni de vacanță și la o terasă, na, pe răcorică, frumos. Companie plăcută, desigur, ceea ce-mi doresc să fiu și eu pentru voi în următoarele ore, alături de Heartbreak, Alex Parker, Matthew Bento și Adi B, Gran Error și Antonia.

camere. Bună, Raluca, și eu sunt alături de tine. Concediu plăcut am primit de la Mirela din Irlanda, alături de o poză frumoasă de pe drum, de pe o mașină înaltă, serioasă, ca lumea, drum bun să ai, dar pare că n-ai nevoie. E doar ea. E doar ea pe drum. Cine este aici? Joe zice... Numai din cauza lui Păun vine ploaia de după amiază. Stai să vedem, că am zis. Am zis, dacă de luni la ora 16 nu se mai adună norii deasupra Bucureștiului, înseamnă că era de la mine și trebuie să ne cerem scuze. Se cerem scuze lui Păun. Dar bine, trebuie să se întâmple măcar o săptămână, dacă nu chiar două. Da, e bună ploaia, e bună. Verdele ăsta de după ploaie, ce frumos e, ce frumos e. Second voice, let me be pe zoo. Jason Derulo. Și Mario alături de Connector.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Vacanță!

0: îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și un iPhone.
3: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
2: Ai pizza, ai iPhone.
3: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

și Conectar. Toreador. Uite, mai e cineva care a intrat în vacanță. Alina zice că deja a ieșit de la muncă de 30 de minute și la noapte are avion spre Creta. Wow! Drum bun și vacanță plăcută, vremea aia pe care ți-o dorești tu, Alina. Aia să fie. Iar mâncarea, mamă, stai un noroc la mâncare cum n-a mai avut nimeni. Asta îți doresc. Cea mai bună și să nu te întorci.

0: folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
1: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
2: Nu, silueta este mai importantă.
3: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețată în stil italian Gelatelli 750 de mililitri la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Reduceri finale la Hervis, 20% discount la toate produsele, stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis, start!
6: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
7: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
7: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai banane gustoase la doar 4,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
10: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Astăzi, drumul spre Mac vine cu o surpriză. Sărbătorim Drive-Thru Day, iar la orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Te așteptăm la Mac!
2: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Etras ardei capia copt de cojit în oțet 680 de grame la 8,69 lei. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie în limita stocului disponibil.
4: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: sunteți aici?
1: Dragă Raluca, îți zâmbesc din Sibiu, pentru că și tu zâmbești. Se percepe asta din glasul tău. Un zâmbet poți îmbrățișa mai mult decât cu două mâini. Cugetare personală. Mihai Sorin Todea, Sibiu.
0: Frumos, frumos și locul din care a trimis mesajul Sorin și mesajul și ideea. Da, da, da, pot să îmbrățișez cu un zâmbet. Doar așa pot, din păcate. Nu avem cum fizic decât așa și mă bucur că se simte. Și aș vrea să trimit această îmbrățișare spre Valea Prahovei, pentru că am primit un video de cum se circulă pe Valea Prahovei spre București și zice tăgădâm, pâș, pâș și plouă de rupe. Să ajungeți cu bine acasă. Mergeți ușurel, ușurel, fără grabă, e mai important.

citise mesajul de la Mirela din Irlanda, care trimisese o poză de pe drum. Nu mai era nimeni, nu se vedea nimic decât așa un peisaj de tablou. Și acum mi-a mai trimis o poză și a zis: gata, Ralu, s-a încheiat distracția. Și da, se vede că s-a aglomerat. Da, aglomerat, adică nu că au mai apărut câteva mașini și tiruri și dube și mașini mici, de toate, de toate. Să nu te plictisești, Doamne ferește, să te plictisești pe drum, nu? Drum bun, Mirela, în continuare. La noi pare că se luminează în zona asta de nord. Poate îmi doresc eu lucrul ăsta, dar parcă să zic că văd niște raze de soare totuși. Dacă mă uit în depărtare spre casa mea, spre Popești de Ordeni, pare că rupe. Pare că rupe de cu ploaia. Îmi ziceți voi, da? Pe WhatsApp la 0748111550. Am închis toate geamurile, mai puțin cel de la balcon, care nu strică. Nu strică niște aer fresh.

0: telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Macfan Shop original.
3: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pulpe de pui cu os fără spate, puiul de Crăiești la 9 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie în limita stocului disponibil.
6: Mergem și noi în vacanță?
7: Da, e mult de mers?
6: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
7: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doare picioarele.
6: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
10: Vreți să știți cum ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
11: Bani pentru belele.
12: Mai avem mult.
13: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
14: Citiți cu atenție prevederile contractuale.

0: acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA, cu Moto Buds Bus de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG.
6: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
10: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

noi ce piesă, nu știu, titlul ăsta nu prea te duce cu gândul la piesă, dar este o piesă extraordinar de frumoasă din partea lui Florian Rus, este în colaborare cu Holy Molly și se numește Atâtea Inimi și o știți, desigur, băieții l-au sunat pe Florian să îl anunțe că el deține piesa Monstru Averii. Măi, credeam că o să ajungă totuși Cabron, dar nu. Chiar a lansat piesa? Când lansează? Da, o aștept, o aștept, că mi-a plăcut, mi-a plăcut. Și dacă tot nu era pe aici prin plan piesa Atâtea Inimi, am zis eu, hai să o pun. S-o am și un program, păi cum? E hitul Monstru al Verii și nu se ascultă și în emisiunea mea? Ba da, și o să vină imediat. Florian Rus și Holy Molly, Atâtea Inimi.

0: Hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, cât mai avem?
2: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
1: Am ajuns.
3: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cârnați Matache Măcelarul Oltenești, 300 de grame, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
6: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
7: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
11: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
12: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
11: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
13: Farmacia inimii Catena.
14: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
15: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
16: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
17: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
18: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
19: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
20: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
21: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
22: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal! IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
0: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
1: 40%?

0: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Ne întoarcem la hituri.

aia. Vremea este mai mult decât superbă, zice ea. Da, zoom, zoom, zoom și poza de calitate frumoasă, poți să văd cetatea care e impresionantă, n-am apucat să vă preview. Cine știe, poate în vacanța asta, dacă tot mi-am propus să mă plimb prin Românica. Prin studio se plimbă Simona Jurca, o să vină lângă mine, ne aduce știrile. Până atunci, Andia și ultimul revers.

0: 4 august ai până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând! Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele, fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
1: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe Dacia.ro.
2: Sau la băi.
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie-5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.

0: până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și...

0: 26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări Fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
1: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva.
0: Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
3: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
6: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
7: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul. La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
8: La Mega Image, gustul bun al legumelor, gusturi românești, începe cu verificarea.
9: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
8: Alege și tu gusturi românești de la gospodari, direct din grădina Mega. Între 23 și 26 iulie ai roșii la 3,99 lei kilogramul și pepene verde la 1,79 lei kilogramul. Mega Image.
10: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: și 2 minute. Simona Jurcă este lângă mine, ascultăm știri. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Întârzieri pe șantierul magistralei 6 de metrou spre Otopeni. Astăzi începe etapa a doua a Superligii. Sunt 21 de grade acum în București. Meciul Dinamo Universitatea Craiova de mâine aduce restricții în București, iar STB nu mai prelungește programul liniei de tramvai 41 pentru că partida se dispută mai devreme decât s-a anunțat inițial. Cu detalii Adina Ferezan.
2: Societatea de Transport București anunță că linia 41 de tramvai nu va mai avea program prelungit mâine. Meciul Dinamo Universitatea Craiova de pe stadionul Arcul de Triunf va începe la ora 20:30 și nu la 21:30, așa cum se stabilise inițial. Astfel, spectatorii pot ajunge la timp în stații. În schimb, traficul rutier va fi restricționat pe strada Alexandru Constantinescu pe sensul dinspre Arcul de Triunf către Bulevardul Mărăști, începând cu ora 19. Linia de autobuz 282 va circula pe un traseu modificat.
1: Adina Ferezan, magistrala AM6 spre aeroportul Otopeni ar putea fi gata abia peste 2 ani, în noiembrie 2028. Lucrările la noua linie de metro au fost întârziate fie din cauza rețelelor subterane care nu apăreau în planurile inițiale, fie ca urmare a întârzierii sosirii utilajelor de forat, cum s-a întâmplat la stația Tokyo. Drept urmare și restricțiile instituite în traficul din nordul capitalei vor continua să afecteze circulația, inclusiv pe DN1. Doar în zona 1 mai circulația va fi reluată pe 7 septembrie, odată cu începerea noului an școlar, în timp ce pe DN1 la Fântâna Miorița și stația Ionice Brătianu restricțiile vor fi menținute până în primăvara anului viitor. Secția de medicină internă de la Spitalul Floreasca va fi închisă toată luna august. Ministrul interimar al Sănătății Cechia Otila a dat termen 30 de zile unității medicale să remedieze toate neregulile administrative găsite de inspectorii DSP, inclusiv nerespectarea autorizației sanitare de funcționare. Astfel, secția de medicină internă va fi închisă începând cu 1 august, iar pacienții vor fi transferați la alte spitale din capitală pentru a-și continua tratamentul. Decizia vine în plin scandal declanșat de Federația Sanitas, care cere Parlamentului să deblocheze urgent angajările din sănătate. Sindicaliștii avertizează că blocajul birocratic și deficitul masiv de personal au adus spitalele la epuizare, cazuri precum cel de la Floreasca, unde medicii foloseau saloanele pacienților drept camere de gardă din lipsă de spațiu, fiind defectul direct al unui sistem complet supra-solicitat. Facturi mai mari pentru locuitorii din Popeș-Leordeni. Tarifele la apă potabilă și canalizare s-ar putea majora cu peste 12% de la 1 august. Asta prevede un proiect de hotărâre care va intra la vot în următoarea ședință de Consiliu Local programată marți pe 28 iulie. Documentul prevede ajustarea tarifelor cu rata inflației după ce ANRSC a dat deja aviz favorabil pentru creșterea tarifelor. La sport începe etapa a doua a Superligii. Sunt programate primele două partide. UTA Arad primește vizita echipei Oțelul Galați de la 18:30, iar de la 21:30 se întâlnesc FC Argeș Petrolul Ploiești. Bucureștiul scapă de ploi. Mâine vor fi până la 28 de grade în termometre. Acum sunt 21. Gata știrile. Raluca Benavides revine. Stați pe Zoom.

și Emma Naud. Mamă, ce nebuneală a fost dimineața în Morning Zoo, pentru că, da, au plecat în vacanță și nu puteam așa pe liniște, ci cu petrecere mare alături de trupa altceva. Mi-a plăcut foarte mult, foarte mult. Și tinere, așa, și am văzut încă de la de-aseară, de la probele de sunet. Foarte mișto și solista, voce foarte bună. Da, să-i căutați, să-i urmăriți, poate aveți nevoie de ei, zic și eu, la vreun eveniment. Faptul că Buzdu, Morar, Emma au plecat în vacanță, asta înseamnă că de luni revin Popescu, Tea și Cuza și revin la matinal, da, ne trezim cu ei, unora ne e doar rău de ei, mai și mie, adică vă înțeleg, cei care erați obișnuiți cu ei la ora asta, dar și eu eram obișnuită să îi aud pe drum spre radio. Ei, acum o să-i aud din vacanță, ceea ce este și mai bine.

0: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
1: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
0: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
1: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kg, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Doar în iulie și doar la OptiBlu, profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
7: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
8: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
9: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
10: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de grasă și vărsături.
11: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
12: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
13: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

ploile în București. Așadar, nu Cristian Păun era de vină că ploua la ora 16 când începeam eu programul și posibil să fiu eu. Am I the drama? Da. Oricum, e bine. Eu mă bucur că dacă în concediu am vremea asta, e... Ce pot să doresc mai mult? Ce pot să mai doresc altceva decât soare? Niciun nor, așa zic acum meteorologii. Vedem dacă s-or răzgândi pe parcurs, dacă apare vreo ploiecică de asta. Dar nu mă mai interesează, că nu o să mai fiu pe drumuri, decât pe drumuri de plăcere, fără treabă. Da, am de vizitat Bacăul. Pentru prima dată în viața mea o să merg la Bacău, e un festival acolo și abia aștept să văd. Am auzit tot felul de lucruri bune despre oraș, că arată bine, că e de vizitat, musai. Și da, atât știu deocamdată. Om vedea ce mai apărea pe listă. Mi-e dor tare de Sibiu, salut sibienii. Și mi-aș dori să duc lumea prin Alba Iulia. Am lume în jurul meu care n-a văzut încă Alba Iulia. Păi cum? Nu se poate. Mă ocup, eu care am trăit 10 ani acolo, nu? Ar

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Apă minerală naturală carbogazificată Bilbor 1,5 litri la 1 leu și 59 de bani. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie în limita stocului disponibil.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Astăzi, drumul spre Mac vine cu o surpriză. Sărbătorim Drive-Thru Day, iar la orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Te așteptăm la Mac!
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
9: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
8: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: EMAG. Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6 lei 59 și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
12: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
13: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
14: Ne întoarcem la hituri.

sper să am și ocazia să înot în vacanța asta, în care intru în câteva secunde. Raluca Benavides sunt, mulțumesc de companie, ne reauzim peste două săptămâni și vă amintesc, Popescu, Tea și Cuza revin la matinal de luni, ne trezim cu ei. Vă mulțumesc, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vine Adrian Lup. Iar săptămâna viitoare, în locul vocii mele, veți auzi o altă voce feminină, specială, Raluca Leahu, să vă țină companie, să vă distrați cu ea. V-am pupat! Pa!

0: Între 24 și 28 iulie, banane 4,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristin, Bragedo, piept de pui 26 de lei 29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Pac.

0: măriți copii bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Mozzarella gourmet de la Aco 350 de grame la doar 12,99 lei. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie în limita stocului disponibil.
6: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
8: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
9: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Ina Morenito, ce piesă fresh de vară am ascultat la radio. Este 19:15. Vă salut cu mare, mare drag în seara asta frumoasă de vineri 24 iulie 2026. E ziua în care, e ziua cea mare, de fapt, acea zi în care Emma, Buzdu și Morar au plecat oficial în vacanță. Au plecat în vacanță. I-am prins de dimineață. Mi-a plăcut și momentul trupei Altceva. Sper că ați prins și voi, ați prins și voi cântarea, pentru că a fost ce trebuie. Foarte buni, foarte plăcuți, foarte ascultabili și dansabili băieții și fetele de la trupa Altceva, din această trupă de cover-uri. Adrian Lupa aici, salutare tuturor. Sper că sunteți pregătiți și pentru seara aceasta, pentru cele 3 ore pe care urmează să le petrecem împreună, pentru că eu sunt pregătit. Am hiturile puse la rând, fac și o cafeluță, să fie bine ca să nu fie rău. Și uite așa, ne facem de cap până peste cap, dar cu cap, evident. Până la ora 22 sunt cu voi și dau bice cu Molly și Shenshea, Shake It To The Max, Mo Blas, Alix Keita, Amore și Hugel cu Ultronate, Moving To The Sun pe Zoo.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie lăuit din hârtie, două straturi, o rolă, la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249.

0: de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
1: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la Brico.
0: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: de dans pe piesa asta. Trebuie să-mi trag sufletul. Hugel, Ultranate, Moving to the Sun. Asta am ascultat la radio, s-a făcut 19:29. E clar că m-am încălzit, v-am zis că am băgat o tură de dans. Pe final de piesă, ce-i drept, nu pe toată piesa, că nu mă mai țin balamalele. Și dacă e destul de răcoare în București, m-am încălzit. 22 de grade, apropo, la ora asta în capitală. Hai să vedem și restul țării. Cum stăm acolo? La Pitești sunt 20, avem la Sibiu și la Brașov doar 18 grade acum, sunt 22 la Craiova, Timișoara 23 de grade, 21 la Oradea și în Satu Mare, 18 la Baia Mare, la Iași 22 de grade, deci văd că în mare parte din țară s-a răcorit. Avem 20 la Bacău, 23 la Constanța și la Galați, 20 la Deva, 19 la Alba Iulia și de asemenea 19 grade acum în Cluj. Wow! Ok! Ok, la 19:30 e în regulă, să zicem, să zicem. Eminem, Brianna, am pregătit pentru voi Dați Mai Tare pentru Love The Way You Lie, Heaven, I Run și apoi Lazy Edge și Joe, Mor După Tine pe Zoo.
1: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland, Sanitas, tensiometru de braț 64,99 lei și Silvercrest, fier de călcat 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Brown Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Corso Tutti Napolitana sau Caraibe 2 litri la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție.

0: textul.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
3: La Mega Image, gustul bun al legumelor, gusturi românești, începe cu verificarea.
4: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
3: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 23 și 26 iulie ai roșii la 3,99 lei kilogramul și pepene verde la 1,79 lei kilogramul. Mega Image.
5: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă restaurantul din aeroport. Hesburger!
6: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro?
7: Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Lei 10, Joe, mor după tine. Asta am ascultat la radio, între timp s-a făcut 19 și 44 de minute. Nu vreau să vorbesc despre înfrângerea celor de la FCSB acasă ieri cu băieții de la UDA din Letonia. În schimb avem Superliga. Aici la noi, noi între noi în campionat suntem buni, suntem viteși. Când scoatem capul în Europa, ne bate oricine, aproape oricine. UTA Arad, Oțelul Galați, minutul 51, 0-2 pentru Oțelul. Echipa care tot în această ediție de campionat s-a impus împotriva celor de la CFR Cluj acasă cu 2-1. Iar de la ora 21:30 piteștenii de la FC Argeș și împotriva ploieștenilor de la Petrolul Ploiești se joacă această partidă tare rău de tot, cum spuneam, de la ora 21:30. Apoi mâine și poi mâine alte meciuri din Superliga, pentru că la noi a început campionatul. La ora 20 ascultăm știri aduse de Simona Jurca. Până atunci am mai pregătit pentru voi la radio Delia Analog. Avem și varianta live a acestei piese. A fost cântată în Morning Zoo cu Buzdu și Morar, așa că puteți să o ascultați pe canalul de YouTube Radio Zoo. Și apoi mai vine și Raluca, Queen in Puerto Rico plus Trevi McCoy și Bruno Mars, Billionaire.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. De miercuri până marți, ardei capia 9,99 kg, cârnați de porc 19,99 kg și timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri 17,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback, cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august, în limita stocului. Vodafone.

0: hit. Până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlue.ro.

0: casă și 8 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Panten, Gilet și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
8: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Urar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
9: Descoperă noua colecție Flangeball pentru baie acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape Flangeball la doar 30 de lei. Flangeball. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți.
10: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!

0: este ora 20, știri la Zucu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! De marți începe greva generală în spitale. Jürgen Klopp e noul selecționer al Naționalei de Fotbal a Germaniei. Sunt 21 de grade acum în București. Premieră pe Valea Oltului, a început montarea tăblierului metalic pe cel mai înalt viaduct de pe viitoarea autostradă Sibiu-Pitești. Va fi o structură uriașă înaltă cât un bloc cu 20 de etaje. Pentru a reuși, constructorii folosesc tehnologii speciale. În premieră pentru România, bucățile masive de pod sunt asamblate la sol și împinse în aer cu cricuri hidraulice gigant. Autoritățile dau asigurări că, în ciuda complexității tehnice a lucrării, obiectivul rămâne neschimbat, finalizarea autostrăzii Sibiu-Pitești până în 2030. De marți începe greva generală în spitale. Decizia a fost reconfirmată azi de Consiliul Național al Federației Sanitas, care s-a întrunit în ședință extraordinară pentru a pune la punct ultimele detalii. Pe perioada protestului, spitalele vor prelua toate urgențele și vor asigura doar o treime din activitatea normală. Conducerea Sanitas acuză guvernul de dezinteres total, lipsă de reacție și blocarea spitalelor prin mecanisme birocratice, cerând totodată Parlamentului să schimbe legea, astfel încât fiecare spital să poată scoate, să poată scoate posturi la concurs direct în limita bugetului propriu. Trei directori din industria de armament de stat au fost reținuți de DNA pentru luare de mită. E vorba despre directorii uzinelor mecanice București și Plopeni. Procurorii spun că cei trei ar fi primit bani de la firme care aveau sau urmăreau să încheie contracte cu companii.

0: au cont pe TikTok. Compania riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri. Aceasta este a patra acuzație adusă împotriva TikTok în ultimii 2 ani. La sport, Jürgen Klopp e oficial noul selecționer al Naționalei de Fotbal a Germaniei. Fostul tehnician al lui Liverpool a semnat un contract valabil pentru următorii 4 ani și va încasa un salariu de 7 milioane de euro pe sezon. La ediția din acest an a campionatului mondial național a Germaniei a fost eliminată șocant în 16-imi de reprezentativa Paraguayului, fiind învinsă la penaltiuri. Obiectivul lui Jürgen Klopp este reconstrucția echipei până la campionatul european din 2028 și Cupa Mondială din 2030. La final, iată datele meteo.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Ploi mâine după amiază local în zonele montane și în jumătatea de sud-est a țării. Maximele se vor încadra între 21 și 29 de grade. În București vor fi până la 28 de grade. Acum avem 21 în centrul capitalei. Gata știrile, Adrian Luprevine, stați pe ZU.
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

Jeremia și Andrei Bănuță, iubirea într-un om. Asta am ascultat la radio. S-a făcut 27 minute. Bună seara. Bine v-am regăsit, cei care ați ajuns mai târziu, tot eu aici alături de voi, Adrian Lup, încă vreo 2 ore de acum încolo, petrecem împreună. Am uitat să-mi fac cafea, nu știu dacă să mai fac sau nu. Poate îmi dați voi o idee dacă merită sau nu. Să apelez la o cafea, ținând cont că mai stau cu voi până la ora 22, mai fac ceva până acasă. Mai dorm, nu mai dorm, dar e vorba de o cafea cu lapte. Deci slăbuță, da? Cafea cu lapte, fără zahăr, când am nevoie de foarte multă energie, de o schimbare așa de atitudine, nu introducem nici măcar lapte în cafea, o lăsăm așa, de la mama ei, simplă cum e. Altfel, facem prezența, stăm puțin de vorbă. Dați-mi un semn dacă sunteți cu urechea pe radio. Spuneți-mi ce faceți, cum sunteți. Ridicați-mi moralul, că sunt trist, că am uitat să-mi fac cafea. Toate mesajele vin pe WhatsApp. Dați-mi de știre să știu de voi pe WhatsApp la 0748111550. Și dați puțin mai tare pentru piesa aia veche de la Randy, Beju la la. Vine și Bad Bunny, Nueva Iol și apoi Florian Rus cu Ina, 7 zile pe zoo.

E Nicole Sherry, Pic de dragoste, asta am ascultat la radio. Hai să vedem ce mesaje am primit pe WhatsApp la 0748 111 550, pentru că le-am cerut, iar voi ați venit cu ele. Bună seara, Adrian! S-a sfârșit de săptămână minunat. Pupici pentru Daviduțu, Mirela din Irlanda. Bună, Mirela! Așteptăm și o poză cu tine să te vadă Daviduțu, că e cu noi, da? E cu noi, să vadă și el cine îl pupă, cine îl salută. Salut, Adi! Te salută Manu din Măieciu cu mare drag. Salut, Manule! Ce faci, măi, Manule, măi? Ce faci? Salut, Adrian! Vin eu cu cafeaua pe valurile de la Swim ca să ajung mai repede. O aduc proaspătă de la Constanța. Seară faină! Semnat Anca! Bună, Anca! Mulțumesc! Gata, aștept cafeluța! Salut, Adrian! Sunt Costin din Bacău, sat Românești. Ascult radio pe telefon, beau un pahar de suc cu gust de lămâie și lămâie verde. Aici sunt 18 grade și e însorit. Și mulțumesc pentru o grămadă de piese. Cu mare drag, să știi că toate sunt pentru tine. Sparg lemne pe muzica voastră. Weekend plăcut și Doamne ajută să termin și eu, că nu prea mai pot. Vă iubesc! Salutare! Mai ia câte o pauză din când în când. Mai ia câte o mică pauză. Vrei să știi de noi? 37 de grade la Bordeaux. Eu și cățelul meu, Cristian. Salut, Cristian! Adică tu ești Cristian sau cățelul? Că nu m-am prins aici din formulare. Bună seara, sunt pe drum spre Iași alături de ai mei. Mâine avem o nuntă. Hai cu muzica aia bună, că avem drum lung. Raluca te salută. Raluca, bună, îi salut și pe ai tăi. De unde călătoriți până la Iași? Și cât puneți în plic? Haideți, hai să discutăm puțin pe subiectul ăsta, că e sezonul nunților. Cât se mai pune în plic în 2026? Dacă ești prieten, să zicem că ești prieten, da? Cât pui în plic? Două persoane, mergi la o nuntă și deschizi plicul, bași bănuții și scrii numele pe el și fără sumă, da, fără sumă. Sau se scrie și suma, nici nu mai știu. Și cât se pune dacă ești neam? Neamurile trebuie să pună mai mult, nu? Mesajele vin pe WhatsApp la 0748 111 550. Eventual puteți să spuneți și câte nunți aveți anul ăsta. Puteți să vă plângeți în direct la radio. Dom'le, am 20 de nunți. Nu râdeți, că sunt oameni care au 20 de nunți. Nu știu dacă apucă să se și împart. Unii merg la câte două nunți într-o seară. Două, trei. Salut, Adi, pentru că e vineri, băieții de la Pronigo Technology Media și sunt în drum spre casa, așa că salutăm Radio Zoo și salutăm și colaboratorii noștri din Constanța. Mihai și Duțu Dinicu, Ciprian din Mediaș, respectele noastre. Salut, băieții, salut, băieții, salut. Ce mai avem noi pe aici? Ia să vedem. Așa, o secundă. Salutare, națiune, vă salut din Austria. Ok, stai așa că nu stai pentru mine. Așa, Morandi se aude și în Austria. Așa, asta, melodia asta mă face să mă simt ca la 20 de ani. Mă bucur, chiar mă bucur. Sărmâna Mirela, mulțumim tare mult pentru poză. O să vadă și David imediat poza. Hei, cu tine în drum spre Iași la nuntă la nepotul Robert Telu de la București. Ți-a scris fata mai devreme referitor la așa, dar noi avem 3 persoane, deci este ceva la plic. Păi cât e la plic? Ia spuneți, doamna Simona, cât e la plic? Cât e? Deci 3 persoane și la și neam. Deci mergeți la neamuri la nuntă. Cât puneți în plic? Hai ziceți. Salut, sunt Relu Crișan din Pecineaga, Constanța. Hai la cafea, dau eu câte vrei, numai să vii. Le și plătesc, îți dai seama dacă e până acolo. Vedem, în concediu ăsta, din nou,

0: august o să trecem și pe la mare. Salutare din Louisiana, Cătălin, și plec spre Rio de Janeiro. Mamă, ce tare, așadar, gata, repet din nou întrebarea. Câte nunți aveți anul ăsta și cât puneți în plic? Haideți pe WhatsApp la 0748111550. Și în ce zonă? Evident, e importantă și zona. F-Charm, Teorous, Doamne ferește! Ema, noaptea și apoi pe Zoo, Beyoncé cu Shakira, Beautiful Liar, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara din nou!
1: Carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Bani pentru belele.
5: Mai avem mult.
6: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm ODE la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la...
9: La Mega Image, gustul bun al legumelor gusturii românești începe cu verificarea.
10: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
9: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 23 și 26 iulie ai roșii la 3,99 lei kilogramul și pepene verde la 1,79 lei kilogramul. Mega Image.
11: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
12: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
13: Atenție! La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90%.

0: plină desfășurare. Intră acum pe fit4u.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit4u. Schimbarea începe în 30 de zile.
1: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Featuring

Hai să vedem care-i treaba cu nunțile. Cât mai dați la o nuntă în 2026 și câte nunți, la câte nunți aveți de mers anul acesta? Mesaje pe WhatsApp la 0748111550. Pe lângă, avem și alte mesaje. Neața, și la ora asta vreau să-i spun soțului meu Sebi că-l iubesc enorm și o să fie totul forever. Nu de alta, dar azi împlinim 22 de ani de la nuntă. Cătă, wow, ce drăguț! La mulți ani! Salut! Eu am 20 de nunți, sunt fotograf, Cristi din Bacău. E, așa da, tu mergi să iei, nu să dai. În vacanță din Canada, în Agnita, România, Noah, Luca, Ionuț și Ela. Vă salut, bucurați-vă de vacanță, bine ați venit. Radio Zoo, salut, slăbuți, 4 nunți. Când au fost 11 într-o vară, au fost vremuri grele. Așa e la Machidoni, Emilia din Constanța. Da, dar n-ai zis cât se dă la nuntă. Salut, Adi, super sondaj, chiar sunt curios de ce zice lumea. Păi momentan nu prea împing oamenii sume. Așa, deci bună, tot de la muncă, Teleorman, 1500-2500 de lei. Depinde de locație și de omul la care mergi la nuntă, probabil, nu? Dora a dat acest mesaj, te salut, mulțumesc tare, tare mult. Stați așa că a venit un

0: vocal.
1: Salutare, salutare, Radu din Sibiu sunt. Am un botez vinerea viitoare la fetița unui verișor.
0: Așa.
1: La Axa, așa. La Cunța.
0: Așa.
1: Sus în deal la Cunța, pentru cine cunoaște.
0: Cunoaștem.
1: Punem 2500 de lei, eu, soția și doi copii.
0: Ok, în regulă, bine-s pe cașcaval. Salut, eu sunt Dani din Baia Mare. Două persoane ca și prieteni la nuntă pun 1500 de lei. Dacă suntem neamuri, 2000 de lei, două persoane. Ok, am înțeles. Deci cam pe acolo se învârte. Bună seara, Radio, seara frumoasă. Apropo de subiectul cu nunțile, se pune în plic. Așa, deci 1000 de lei dacă... 1000, scrie 1000, nu știu dacă bănuiesc de lei. Dacă ești din familie, se pune 2000-2500. Am două nunți. La una sunt Naș, se evaporă de la Naș 1000-1500 de euro la Mureș. Vă salută Cristi. E, când ești Naș, e altceva. Nașu, bogătașu, salutare, vă salut din Mexic. Sunt Mihaela, fetița mea e chiar acum în vacanță în România la părinți și fratele ei. Și vă ascultă, ne ascultă sau ne asculți tu? Bună, eu am avut acum 3 săptămâni o nuntă în Crângaș. Am dat singură 800 de lei fără să fiu rudă cu cineva. Doar fost vecin și am mai fost acum 2 ani la Urzicen la niște prieteni, tot singură și am dat 700 de lei. Copie la Indigo amândouă ca și servire, dacă plecai la dans sau până afară nu mai găseai mâncare. Și boxe care dudiau și nu înțelegeai ce cântă, nu mă mai duc, nu mai trebuie. Ok, într-adevăr, sunt unii care dau muzica prea tare la anunț, prea tare. Salut, Adrian, weekend frumos ai, Bogdan din Oradea, salutare, Bogdane, putem extinde subiectul, da? Și pe partea asta de nunți, câte nunți aveți anul ăsta, cât dați la nuntă și ce vă enervează cel mai tare la o nuntă? Haideți pe WhatsApp la 0748111550.
2: Fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
4: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
5: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
3: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
6: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
3: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
7: Ne întoarcem la hituri

0: și Andra. Un sărut cât o viață. Asta am ascultat la radio. Ia să vedem mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp. Așa, pupici pentru David, vă urmărim pe Facebook, avem și noi un băiețel de un an și 10 luni. Vă pupăm, mulțumim tare, tare mult. Așa, deci e băiatul surorii mele, deci 4500 cred. Ne orientăm la fața locului. Clar, în funcție de cât de bună e mâncarea, de cât de bună e muzica, așa, așa mai departe. Bună seara, Adi, te salut. Ce bine e vineri, mai am 2 săptămâni și voi intra și eu în vacanță. Din păcate, anul acesta nu ajung în România, ne mutăm în casa nouă și mai avem foarte multe de făcut. Poate la iarnă. Salut și toți ascultătorii Radio Zoo. Irina din Padova, Italia. Ok, am înțeles. E în regulă, poate la iarnă. Cine știe? Salutare, Adi. 6 nunți în acest an. Ca sumă depinde de la 1500. Dacă sunt din familie, clar, urcăm suma. Florin din Oradea. Seara frumoasă în continuare. Salut, Florin. Mulțumim la fel. Altcineva, stați așa că s-a venit cu un mesaj vocal.
1: Salutare, Alex din Sibiu aici. Cam între 1600 și 2000 merge pe aici cinstea. Acum depinde dacă e verișor, dacă e frate, dacă e prieten apropiat. Cam așa e prețul. Hai, seară faină.
0: Ok, am înțeles. Deci zona aia pe acolo, cam de la 1600 la 2000. Nu cumva 1500. 1600 la 2000. Că e 1700, că în funcție de muzică, de mâncare, de alte cele. Botez 3000 de lei, nuntă 4000 de lei. La ambele două persoane în București. Vara asta am fost deja la 3 și mai am 9. Mamă, ai datorii sau... Care e situația acolo? Bună seara, eu sunt din Pitești. 200 de euro dau singură la o nuntă. Cel mai mult mă enervează că toată lumea stă numai pe telefon, zice Doina. Te cred, da, uite, că am și întrebat ce vă enervează cel mai mult la o nuntă. Bună seara, sunt Mari din Sibiu. Mamă, dar foarte mulți din Sibiu, ce se întâmplă? Urmează să merg la o rudă la nuntă, adică la un neam. Darul va fi de 2000 de lei și ce mă enervează cel mai mult la o nuntă sunt oamenii care merg acolo și încep cu... Cava nu a fost bun la mâncare, ceva nu a fost bun la mâncare, alții au treabă cu muzica, unii că nu au fost băgați în seamă de miri. Eu cred că acești oameni ar trebui să stea acasă, ori mergi și e bine, ori stai acasă în loc să tot cauți de ce nu e bine. Nu poți mulțumi pe toți, o seară bună. Da, există categoriile pe care tocmai le-ai enumerat. Te salut cu drag de la servici, weekend plăcut tuturor ascultătorilor, pupici de la Henrieta, ei, și noi te pupăm. Așa, mă miră de ce sume aud pe care le dă lumea atât de mici. Aici la Iași, normal și normal, la prieteni apropiați, 3.000-3.500 de lei. La cunoștințe din facultate sau liceu, cam 2.000-2.500, iar unde mergi de umplutură, 2.000-2.200 de lei, oriunde ar fi sau ce mâncare ar fi. Deci când am auzit oameni cu 1500, eu de exemplu sunt fericit anul acesta, am scăpat cu niște botezuri undeva la 1000 de lei, e mai mult decât ajuns, zice Sebastian din Iași. Mamă, dar așa mulți bani pe la Iași? 3000-3500 de lei la prieteni apropiați, la cunoștințe sau așa din facultate sau din liceu, 2000-2500, ok. Încasez cel puțin 1400 de euro la fiecare nuntă, ca fotograf, zice Cristi din Bacău. Atât de scump? Ok, în regulă. Și în cât timp predai pozele și clipul? În cât timp predai?
2: Da, bună seara, Adi, și eu am fost nașa acum 2 ani în București, 2000 de euro. Anul ăsta am botezat o fetiță și ce crezi, aici în Italia nu... contează cât de mulți bani dai, dar contează cadourile, prietenia și în plus de, noi am pus undeva la 300 de euro, că am fost două perechi de naș.
0: Ok, stați așa că mai e unul.
2: Scuze emoțiile, am uitat să-mi spun numele, Irina Padova, Italia.
0: Am înțeles, mamă, dar e gălăgie tare la tine acolo. Bună seara, vreau să fac și eu o dedicație pentru băieții de la EDM, Alex și Ani, cei mai top șoferi. Vă ascultăm, m-aș bucura să-mi citiți mesajul, Bianca din Galați. La Galați, darul de nuntă pleacă de la 2000 de lei în sus. În regulă, ok. Ok. Deci în cât timp se predau pozele și videoclipul de la nuntă? 30 de zile maxim. De, noi la nuntă am avut timp de predare 6 luni și nici acum nu le-am primit și se face azi, mâine se face anul. Bine, pozele le-am primit, n-am primit filmările. Da, încă așteptăm. Încă așteptăm. Este 20 și 56 de minute. Rămâneți pentru că mai am niște hituri frumoase pentru voi. Și voi, dacă mai aveți mesaje, aștept în continuare pe același subiect pe WhatsApp la 0748 111 550.
3: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival, cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann, Los Vagabundos, Luis de Marc, fiecare pe una din cele patru scene. Young Island Festival, Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet bere Heineken 5+1 ori 0,5 litri, 6 ori 0,5 litri, la doar 19,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te

0: dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor.
1: Te așteaptă premii consistente în bani,
0: surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40%

0: Magic Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aqua gym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aqua Park, în Șoseaua Virtuții 55. Pe terasa Berăriei H, vara continuă cu muzică live și acces gratuit. Pe 28 iulie cântăm alături de Semnalem. Pe 31 iulie dansăm la Retro Night cu trupa Shaz. Iar pe 1 august ne bucurăm de Crina Matei și băieții ei de catifea. Detalii pe berariah.ro.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Shakira și Burna Boy, Die Die, 21:10, până la ora 22 mai sunt aici alături de voi. Adrian Lub la butoane și microfoane. Stați așa că a venit un mesaj foarte interesant de la Brăila.
1: Salut! La Brăila să știi că merge darul cam 4.000 spre 5.000, adică 1.000 de euro, cam pe acolo. Mai săraci așa.
0: Ok, în regulă. Bună seara, AMR 3 ore, intrăm în concediu. Daniela de la Becogăiești. Ok. Așa, deci 2000-2500 de lei. Și ce mă enervează este statul pe telefon și comentariile despre muzică și mâncare. Ori mergem la distracție, ori să comentăm. Giugiuc din Comănești, Bacău. Ok, am înțeles. Mai uman. La Bacău 2000-2500, la Brăila 4000-5000 de lei. Adică 1000 de euro, cum ar veni, aproximativ, plus minus. Până la ora 22, mai rămânem. Cum spuneam, este 21:12, iar eu am pregătit ora aceasta piesă nouă pentru voi de la Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi. Irina Rimes vine și ea există și Jockey, Raluca plus Cela, Bamf, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

0: competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival, cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann, Los Vagabundos, Luis de Marc, fiecare pe una din cele 4 scene. Young Island Festival, Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenju, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
0: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru. Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot. Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Rihanna, Rude Boy, asta am ascultat la radio. Hai, salutare din nou celor care sunt cu mine pe radio. Ia să vedem ce s-a mai întâmplat în Superliga. Oh, wow, wow, UTA Galați, Oțelul Galați a terminat 2-2 după ce Oțelul a condus cu 2-0 la pauză. Uite că cei de la UTA au reușit să egaleze în repriza a doua, așadar s-a terminat 2-2. Și de 2 minute a început cealaltă partidă a rundei, FC Argeș, Petrolul Ploiești, evident, 0-0. Până la ora 22, cât mai stau cu voi, dacă se întâmplă ceva deosebit de important, vă aduc informații. Ce am aici? Cam la rând. Old Friend de la Vescan și Andrei Bănuță, Moblax, Alif Keita, Amore și apoi Padu, Belu și Demotans. Ține-mă minte pe Zoom!

0: penultimul weekend de vară. Muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
4: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
5: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival.
6: Cel mai mare festival din zona Moldovei.
5: Mohombi,
6: Ina,
5: Puia,
6: Marcus Schulz,
5: Damian and Brothers,
6: Mira,
5: Speak,
6: Rareș,
5: Riemann,
6: Los Vagabundos,
5: Luis de Marc.
6: Fiecare pe una din cele 4 scene.
5: Young Island Festival, Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115. Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up

0: Lazy Edge și Mario Fresh, îmi place când, asta am ascultat la Zo. Bună seara din nou tuturor, 21 și 50 de minute.
1: Salut, Adrian, prietenul meu, salut și colegii de pe Bolt. A noi la Brașov, așa, pentru prieteni merge cam 500 și europene darul, dar în banii ăștia cred că fur și mireasa și mai scot din cheltuieli. Weekend plăcut, prietenul meu!
0: Hei, salutare, mulțumesc, așteptam mesajul tău ca și când. Deci la Brașov 500 europene, dar în banii ăștia rezolvă și cu mireasa, se fură mireasa și așa mai departe. În 10 minute, mai puțin de 10 minute, chiar ajunge în studio colega Simona Jurca, pentru că vom asculta ultimele știri ale zilei. Mulțumesc tare mult că a stat bine pe radio toată săptămâna. Mulțumesc că a stat și în seara aceasta. Ne reauzim săptămâna viitoare, da? Adrian Lupa aici, stimă și respect tuturor. Până atunci mai stăm de vorbă pe Facebook sau pe Instagram. Adrian Lup, așa mă găsiți. Să aveți un weekend pe placul vostru. Vă las cu Mafia, Străzile, Băieți Buni, DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise și cu The Urs, Pământul. V-am pupat, seară frumoasă, pa!

0: 22, știri la Zoo cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Restricții mâine în zona Arcului de Triumf. UTA și Oțelul Galați au terminat la egalitate prima partidă a etapei a doua a Superligii. Sunt 21 de grade acum în București. Drona a doborât azi deasupra României de un avion de vânătoare F-16 era de proveniență rusească. Ministerul Apărării a venit cu precizări în această seară. Fragmente din dronă și racheta care a interceptat-o au fost identificate în județele Buzău și Brăila. Perimetrele au fost securizate, iar fragmentele găsite au fost ridicate pentru expertizare. MAPN precizează că nu s-au înregistrat victime și nici pagube materiale. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Meciul de mâine dintre Dinamo și Universitatea Craiova aduce restricții în București, iar STB nu mai prelungește programul liniei 41 de tramvai, pentru că partida se dispută mai devreme decât s-a anunțat inițial. Întâlnirea va fi pe stadionul Arcul de Triumf de la 20:30, permițându-le suporterilor să plece spre casă cu ultimele curse normale. În schimb, traficul rutier va fi restricționat de la ora 19 pe strada Alexandru Constantinescu spre Bulevardul Mărăști, iar autobuzul 282 va circula pe un traseu modificat. Secția de medicină internă a Spitalului Floreasca din București se închide toată luna august. Ministrul interimar al Sănătății, Cechi Otila, a dat un termen de 30 de zile pentru remedierea tuturor problemelor administrative și de infrastructură depistate în urma controlului efectuat de inspectorii DSP. În tot acest timp, pacienții de la Floreasca vor fi mutați la alte spitale din capitală. Pregătiri pentru Balkanic Festival. Evenimentul are loc între 28 și 30 august în Parcul Tei. Organizatorii anunță locuri limitate din respect pentru mediu și participanți. În prezent mai sunt disponibile circa 1000 de abonamente. La sport, UTA și Oțelul au terminat la egalitate 2-2 partida care a deschis etapa a doua a Superligii. Acum se joacă celălalt meci al zilei, FC Argeș-Petrolul. Bucureștiul scapă de ploi, mâine așteptăm până la 27-28 de grade în termometre, acum sunt 21, gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo!